Birinci, dostlar çəmbirəki yenilansa əskərtməydiğən qılıb təngşibilin. Həməylən münaq bir adət bağı odayma, Yonfun əbdiyitalıdaki qısıl çikit əskərtişlərini kösəklə çəkib içib gör baxımız gəlidu, bu musa işçimiz müşk tatlıqandək bir aram boludu. Dostlar çəmbirəki yollıqanda, həmişə dəqiqçidə Yonfunu qolumuzu ilib, inkas və maqtaşqı erişini arzu qılımız, əgər ondaq bu musa müqayrar alda özümüz yoxdur boyumuz. Yonfunumuzdaki kiçik ekranda nurğun uçur közgeçilikib durudu, Şunolən biz, bilib-bilməklə içi qırıb gedimiz. Andın esimizgə kəgəndin kiyin, plandiki xizmətinin yaxşı işlənməgəllikini, əsildi bekitliqə vəzibinin orundalmaqallıqını yaz qılımız. Könümüzdə püşayman və ümitsizlənişini toxtutamay qalımız. Mən mu ilgiri bu xil azabını başdan keçirgən, dostlar çəmbirikigə bağlanğan tuyğudun qutuluş üçün əskərtməslik iqtidarını tənşəb sınab yıqış gərək. Dostlar çəmbirikidiki uçur əskərtiş iqtidarını taqıb etib, Aldı bilən zihninizni xizmət və ögünüşkə mərkəzləşdürüb, işiniz tükəndin kiyin, andın icdimai alaqı yumşaq detaladigə uçurlani asta-asta bir tərəb qılın. Bundaq buğanda, hazır qıvaqıda diqqətini texımı mərkəzləşdürgili, turmuşini texımı adilaşdırgılı boludu.

ikinci artıqçı topladın çıxıp getin. Dostumdan etişçə o tünügün Yanfun'nun işke saxlıqıcını tazılandın kiyin, andın özünün 70 netçe paranlaşış topuğu kırbağalıqını bayqıqan. Bəzi topla bal tərbiyyələş təcrübələrini ortaqlaşı dikən, bəzi topla eyrige tükürük çacırdı dikən, yəni bəzi topla maqtay dikən. Qısqısı, hər xil topla onu kecidin səhərgeçə sansız qitim tünəş imkan etdiyi eyi qıptı. Əməliyyətdə dəsləbdə toptu paranlaşıdiki məqsəd köpçülük birlikdə fikir almaşdırış idi, həqiqətə yaxşı boldu. Lekin uzaq vaxt ötkəndin ki, şunu bayqaymız ki, özümüz qoşulğan topda paranlaşış barğansırı köpüyüb, Yanfun boşluqını igili veriş bilən bir vaxtda yana nurğun vaxtımızını uğurluqca elib getirdim. Oylap yıqın, biz rastılla şunç köp toptu paranlaşıqı muhtaş mı? Çin, haqiqi dostun, üçü ya ki bəşi bolsala, ğam qayğudun xalas boğulub oludu. Şula bilən top qorub paranlaşqanda bir-birimizgi təsəli berələyimiz. Agar haqiqatan alayda muhim və ciddi iş bolsa, topda alaqılışının oran yox əhval aslıda telefon qılıb, kelişib körüsək boludu.

Üçüncü, təşəbbüskarlıq bilən tallaş elib berin. Mundaq bir məsəlini anlıqan edim. Bir eşək naidi icir qap gətkən bolub, hər tərəpki qatırab ozuqlıq izdəbdi. Tüyüksüz, aldı tərəpdə işki dövə şalpaqılı barlıqını bayqab, təbii halda xoşallıqıdın qeyn qınıq batmay qabdı. Lekin o, işki dövə şalpaqılı arısıqı yügürüb bağanda, bu xil hayacalıq kəybiyyəti yuqab getibdi. İşki dövə şalpaqılı qarmaqı naid yumran köründüğən bu qaşqa, o qaysı bir dövə şalpaqılını yeşli bilənmək, uzaqçı tənlik tıqılıb, axırda açlıqdan ölüb getibdi. Bu eşək düş gələn əhval biz adətdə deyilən tallaş qiyin buluş kesili olub, tallaşdan qorxuş kesili deyib adlandırıldı. Qaçandan başlayıb teximi köp kişi tallaşdan qorxudğan olub qaldı. Kiçiki, ətdigəndə nəmi yeyiş, həftə axırda qayarga verib oynaş, çoğu xizmət və həmrah tallaş qıça, faqat bir taldan artıq tayarlıq bolsa ciddiləşimiz, təşvişlimiz bir aram bolumuz. Həmişə payda ziyanı dansab görüşünü, ziyanı azaytışını oylayımız, nəticədə bikardın bikar vaqt və zihni küçümüz ısırap oludu. Axırda bolsa, özümüz oyluğan dək bulmaydı. Bunda qağandın görə, azıraq cürət qılıb, vəhimə və əndişini taşlab, təşəbbüskarlıq bilən tallaş elib veriş, həm də nəticəni xatırcam qobul qılış gərək. Məyli, qayısı yolda menin, həmməsə də kişinin məbdun qılıdığa mənzəri badur.

Hayatlıq səpirdə hər bir adamın erişkən cavabı oxşumaydı. Amma minnətdarlıq və biliş yıllanın xuşbuy yedidur. Güllənin ecilib tökülüşüge külüb qaraş. Öntünsiz tırışçallıq körüstüb, şənşini çıngıdış, kişiləgə illiqlik ata qılış, hayatlıqnın nurudur. Pəqət özünü qədirləşini bilgəndilə, andın ətrapıdaki kişilənin halının xəbər alğılıb oludu. Əgər siz sağlam bədininizdən ayrılıb qalsınız, dünya oxşaşla aylanı verirdi. Lekin siz ən yaqın adamınızdan ayrılıb qalasız. Muvaffaq xizmat qalganda can tikib işləmək, xizmat bilan dəmiləşni birləşdirgəndə andın teğimi yaraqı manqılıb oludu.

ikinci qılçı əymənməsinin kəmçiliklərini içib təşləydiqalla. Quramığı yetkələrinin dünyasıda kişini onaysızlandırdığan nurgun işləba, bunun içində bir iş kişini intayın bək azaplaydı. O bosumu dostlarınızın başqalarının aldıda sizin kəmçiliklərinizi içib təşləşi. Altın mu sap bulmağını dək adam mu mükəmməl bulmaydı. Hər bir adamda ondaq ya ki mundaq nuxsallar boludu. Bu nuxsallar bir adamın kəmçilikidir. Adətki əhvalda kişilər turmuşda imkaniyyatın barca artıqçılıqını cari qıldırıb kəmçilikidən özünü qaçırıdı. Fəqət özünün yüz abroyunu qoğdaş üçünlə şunda qalıdı. Onun üstügə, yesiyat bölünməsi yuqır kişilər başqalar bilən bilə turğanda bir gözünü içib, bir gözünü yumub elib başqalarının kəmçilikini sözləb yürməydi. Lekin turmuşda bir xil dostlar var, o bosumu köpçülüknün aldıda qılçı işkilənməsindən dostunun kəmçilikini içib taşlab, dostunun tartuqunu nuqub, özünün onun bilən boğa münasibətinin yığın işkəllikini, hər qandaq məxbi işini bilidiqallıqını, qandaq onaysız gəplərini qısa ağızıqı kəlgəni də vərsi bolidiqallıqını etib, qarşı tərəfini onaysız əhvalıqı düşürüb qoydu. Bundaq kişilər yüz turanı turub, səhni söküşünü yaxşı görüb qalmay, yəni özünü həqiqi mücəz dəb maqdaydı. Odul kelgan hamma gaplarni deb o'zini gapdan deb maqtanadi. Amaliyotda ular faqat kishilarning oldida o'zining biladiganlarini namoyon qilishni o'ylaydi. Qarish taraf keyin qandoq tushuntirishidan qat'iy nazar, qilchi taptardma aybini ochadigan odamga osonlikcha ishonmang. Agar qarish taraf chin ko'nglidan sizni do'st qatorida ko'rsa, sizning fikringizni olmay turib, sizning aybingizni xohlagancha ochmaydi.

Üçüncü, daim keyfiyatınızı düşürüb sizin kəmsitdiyən adamlar. Keyfiyat aktiv və pasiv dəb ayrılıdır. Energiyamı aktiv və pasiv dəb ayrılıdır. Rəğbətləndiriş aktiv energiya deməkdir, kəmsitiş pasiv energiyadır. Adam muhitinin məhsulu, adam uzaq müddət pasiv energiya içində yaşasa, hamam bir günü bir aram bulub düşkülüşüb gedidir. Daim sizni kəmsitdiyən adamdan yıraq durun. Siz üçün rast gəp qılamayan degen yalğan gəp keçənmən. Özünü kəmsitiş, hərqiz mu adamını texim yaxşı qılamaydı, əksicə adamını teximi osal əhvalıqı düşürüb qoydu. Marik Devin İlgirmondaq degen, uluq var qayınızı sundurmaqcı boğan kişilərdən yıraq durun. Kiçik şəxslə həmişə muşunda qılışını yaxşı görüdü. Ləgən həqiqi qaltıs kişilər sizdən mu qaltıs bol alaydı qalıqınızı hiss qıldırıdı. Həmişə sizini kəmsitdiyən adam arzuyunuzu axırlaşdırıqıcı. Əgər arzuyunuz bolsa, dostunuzun bir nəticə yığız inkar qılışıqı qulaqsanmay, kürəş qılıb özünüzünü yarıma asdab qarmay, ümit içid yaşan. Sizin için köngüldün dost qatardı köygən adam, sizge aktiv energiya və arzuğu intilişdiki hərqətləndir güc ata qılıdır.

Üçüncü, özünüzü qəbul qilishni öyrənib olun. Özünü süyüşdə çoxum mükəmməl olmayan özünü qəbul qilishni öyrənmək kerak. Mundaq bir gap ba. Adamda məngü iki nərsə bolışı kerak. Biri məngü üşməydigan ümid çırıqı, yəni biri asallıqca yepilmaydigan köngül derizəsi bolışı kerak. Kişilik hayatta nurgullarımız özümüzə yüzkilənməyimiz, özümüzü qəbul qılanmayımız. Mən ilgari özümü qəbul qılanmaydım. Yezi ailəsində tuğulğan namratlıq səbəbindən özümni əmişə başqalardan tövən his qılatdım. Şundaqla boy igizligim, oqış tarixim səbəblik özümni kəmsitdim. Qısqısı özümün yetərsizliyi üstüdə tirkişətdim. Lakin nurğun işini başdan keçirəndən keyin ondan şunu düşəndim ki, adam çoxum özünü qəbul qılışını öyrənib biləcək kerak ekan. Çünki adam mükəmməl olmaydı ekan. Həm adamın özügü çüşlük özgücülüğü boldu ekan. Haqiqi özümüzü qəbul qılışqa cürət qılğandala, ondan haqiqi öz bitiləyidikanmız.

özünü süyüş, hayatqa boğa hürmət, şundaqla hayatdiki ən yaxşı pozisiya. Kişilik hayatının əhmiyyəti şu ki, o amalba yaxşı yaşaş, həm özünü xoşal qılışdır. Hər birimizdən özü çüşlük turmuşumuz boludu, siz özünüzü qandaq muamil qılsınız, turmuş sizgə şundaq muamil qıludu. Turmuşunu özünü süyüş, turmuşdiki ən aqılanı tanlaşdır. Hər bir gününüzü yaxşı ötküsün. Təbəssüm bilən özünüzü yüzlünün, özünüzü asıran.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cünguğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Çiğirdən kirib səyahət qilish güllənib və rəvajlanıb, səyahət küçlükdə

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçilik sistemisini tırışıp mükemmelleştirip, sayahat küşlük dövüldü kuruşun tezildip, sayahatçilik arqılıq güzel turmuşqa teğim yaxşı mulazimet qilish, iqtisadi taraqqiyatını ilgiri sürüş, mənivi makan bərpa qilish, cungu obrazını namayan qilish, mədəniylikdə özara örnek ilişini alğı sılcıtış kerek tep təkidledi. Bu yıl kirgenden bu yan dövüldümüzdə çigirden kirip sayahat qilish qızgılıqı devamlıq aşdi. Köp mənbəlik mədəniyyət sayahat mənzirsiga kolaylıq siyaset və pən texnikinin kuvveti qoşulub, çətəllik sayahatçilə bəs-bəsdə kilişki cəlb qılındı. Cayla çigirdin kirib sayahat qilishinin tərəqqiyyat yeni dolqulunu çın tutub, sayahat küşlük döyüldü kuruşun tezlətdi. 7-nin 20-ci günü Guangzhou Baiyun xalqara aerodromida çigra təkşürüş xalq saxçıları Avstraliyalik yolucu Antoniyga çigirdin kiriş rəsmiydi becirib bədi. Antoni mondaq dedi. Мен илгири Джунгуда нургун жайланы саяхат кылган. Джунгунун таможиндин өткөзүш тартиби раван, өнүмү жогору. Джунгунун чегерден кириш чыгыш расмийти дүйнөдө эң өнүмлүк. Хизметчилер башкаларга жардам беришни хошаллык деп билди ва достону муамилат кылды. 7-нин 20-чи күнү кече Баюн аэродроми чегра ыгызда бу жыл чегерден киргенлер 5 миллион 180 миң адам кайтымдан эшип, бултуркудан 35 күн бурун бу көлөмгө жетти. Çigra ýygyzyn kirgen sayahatçylar yer şärdiki 198 döwlet we raýonny kapladi. Bunun içinde Şarkı Janubi Asiya, Otura Asiya, Rusiya qatarlyk jaýlardan gelgen ýolucylaryň eş sürati körnärlik boldy. Baiyun Çigra tekşürüş punkti wezipi ijra kılış 8-nji atyrdynyň başlygy Li Bo mundaq dedi. Biz tamojindin ötküzüş liniyasını alalaştırıp, yukarı pelli mezgilde ötüş yollarını evrişim tengşeş mekanizmini berpa kıldık. Yakında tamojindin tez ötüdüğün kişilerin uçurunu toplap, enge olduruş noktası mı çigra yığızda emeliyleşti. Bunun bilen bir cayda enge oldurup, bütün memlekette tamojindin ötküzüş yolu koyulup, çetelliklerinin cunguğu kilişige kolaylık yardıldı. Olanın təsiratı ve rahat duygusu zor derecede östürüldü. Sayahat, mədəniylik tarqıtış, mədəniyyət almaşdırış, dostluğunu çoğunqırlaşdırışının köyrüki. Başucu Xi Jinping sayahat oxşaş bulmağan dövlət, oxşaş bulmağan mədəniyyət otırısıdiki almaşdırış, özara örnək ilişinin mühim yolu. İqtisadını tərəqi qıldırış, işqi oranlışını köpəydişinin önümlük vasitisi, şunaqla xalqının turmuş səviyyəsini östürüşdiki mühim kəsib dəb körsətdi. Başucu körsətkən yönünüşünü boylap döldümüz vezi biciriş və tamojindən ötküzü siyasını davamlıq əlalaşdırıb, çıxın qılış kolaylıqlığını aşırıb, rəqəmləşkən sayahat mülazimətini küçə etdi. Cungu hazır teximi köp çət əlliklərinin sayahat mənziliyə aylandı. Dövlətlik Statistik İdarəsinin muavın başlığı Mao Xiongyong mındaq dedi. Biz çigirdin kirişdə vezi keçirim qılış siyasını əlalaşdırıb, çigirdin ayrılığında baş qaytırış, çigra sırtıda köşmi çıxım qılış qatarlıq yürüşlik mülazimətlərini mas qədəmdə sarxıllaşdırıb, cədəlik sayahatçilərinin cunguğu gilib səpərgə çıxışı, mal setibilişiğa kolaylıq yaratdıq. Aldınqı 20 yılda çigirdin vezisiz kirgen çetellik təxminən 17 milyon 820 min adam qeytimgi yetib, oxşiş məzgildikidin 30.6% aşdi. Bu yıl 4-nji aygacha döwletimiz 50 döwletge qarata öz aldığı vize keçirim qilishni yolga qoydi. 29 döwlet bilen umumyüzlük öz ara vize keçirim qaldı. Çigirden ötkende 240 saat vize keçirim qilish siyasati tatbiqlangan döwlet 55-ge kengaydi. Bu yıl Hebei, Guangxi, Chongqing qatarlıq 7 ölke avtonom rayon, merkezge bevasita qarashlıq şehir, çetelliklerinin mehmanxanalardan başqa jaylarda yataqta yetişini, tizimlashini, tordi bejiriş mulazimetini sınaq qilip yolga qoydi. Dövlətlik köçmənlərini başqurış idarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Lin Yongshin mundaq dedi. Sınaq yolu qoyulğandan boyan sisteminin yürüşü mükün boldi. Çətəlliklərinin yataqda yetişini tizimlaş teximi qolaylıq tərtiblik boldi. Keyinki qədəmdə dövlətlik köçmənlərini başqurış idarəsi başqurış bilən mülazimət qılışqı tən əhmiyyət berişdi çıntırıb, çətəlliklərinin cungudiki xizmət, ögünüş, turmuşunu teximi yuqur önümlük qolaylıq məmuriyyət mülazimeti bilən təminləydi. Cungoda sayahat qilish, Cungoda mal setibilish qizib ketdi. Yepek, çay qatarlıq ən-ənvi xatiri buyumlardan əqli üskünə, maşini adam oyunçuqa qatarlıq pən texniki məhsulatırıqıca mal setibilish çətəlik sayahatçilərinin Cungodiki qızıq noxtluq paliyyatlarının biriga aylandı.
Bu yıl Soda Ministerliği, Maliye Ministerliği, Baş İşleri Baş İdarası Katarlıq tarmaqla bilen birlikte, çigirden ayrılığında baş qaytırış tedbirini küçəb əlalaşdırıp, çigirden kirib istimal qilishni kengaytish toğırsızki uxturuşunu çıxırıp, yolucularının çigirden ayrılığında baş qaytırışıga yanımı kolaylıq yaratıp, çigirden kirib istimal qilish muhitini sərxillaşdırdı. Beijing şəhərlik Soda İdarasının başlığı Piao Shuedong mundaq dedi. Beijing memleket boyunca bütün şehirde baş qaytırış, bir noktada hemini beceriş envesini tuncak etim yaratıp, mal sitivagan haman baş qaytırış, bütün şehirde halıgancı qaytırışını işe aşırıp, sitivagan haman baş qaytırışını başka cayda özara itiraf kılışını başlamcılık bilen işe aşırıp, bir konukka bilen əqli baş qaytırış mülazımeti yeni envesini yolu koyup, bir qetimde beceriş vaxtını 2 minut içige kıskarttı. Bir yürüyüş siyaset tedbirle sayahatçılıkının tihimi yaxşı, tihimi tez tərəqiyatı törtkü bulublu kalmasın, tihimi muhimi Cungo'nun yukarı səviyyədə sırtkı içvetişini qatli təvrəmək ilgiri sürgərlikinin canlıq kartinisiga aylandı. Güzel, təbii mənzərdən çonqur mədəniyyət asası gıcı, ilgar ul əsləhələdən uzun müddətlik muqum ictimai muhit gıcı. Dünyanın her qaysı caylardan gelgen sayahatçılar, içibitilgen özüge işindigan mədəni, bexatar Cungo'ga öz közü bilen guvahçı bulup, Cungo'cu zamanı vilaştırışının gayet zor muvaffaqiyyatlarını haqiqi hes kaldı. Çıngdoda İspaniyalik sayahatçı Pedro Gomira köşme çıkım kılışının kolaylıqlığını hes kaldı. Gomira mondaq dedi. Mən bu qitim məxsus Sichuan'ga çoğ müşkiyik köygeli, Garbi Sichuan'nın mənzirisini sayılıqı gılı geldim. Cungo'da istimal kılış mini bək hoşal kaldı. Koca boydaki kiçik dokalla mənzir qahtiki mağzılarının həmmisi sırtının kartısını bağlap köşme çıkım kılışını kollaydıken. Koca ayılış, tamak yiyiş, səbərge çıkışta nahaydı xatırı cəmlik yiz kıldıkenmiz. Bir qatar kolaylıq siyasetle dövlət halkıb sayahat kılışını texim kolaylıqlaşdırdı. Sayahat küşlük dövlətü kuruşunun 15. 5 yıllık planı da 2030 yılıca dövlətimiz sayahatçılıkının xalqara təsir gücünü körünürlük küçəyitib, çigirdin kirib sayahat kılış kölümü və önümünü özüksiz aşırıb, çigirdin kirib sayahat kıldıqallarının sanını 190 milyon adam qitimgi yetküzüş oturgu koyuldu. Sayahatının Cungo obrazını namayan kılış, mədənilikdə almaşdırış, özara örnek ilişini ilgiri sürüş cəhətiki rolü texmi gəudiləndi. Növətdə, dövlətimiz xalqara sayahatının ən çoğ sayahatçı mənbəsi və asaslıq mənzilgə aylandı. Kəlgüsüdə, Cungo'nun içibitligən dərvası bağansırı kən içilib, dünyadaki texmi köp sayahatçının diqqətini tartıdı. Xi Jinping mundaq dedi. Biz xalqara cəmiyyətlən birlikdə dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin adamiyyət almaşdırışı, mədəniyyət yoğuruşu, əl qalbin tutaşdırışının yeni vəziyyətini tırışıb yaradıb, dünya mədəniyyilik gülzarlıqını rəngarəng güllərgə toldurub, coşqun hayati küşki iyi qılışını xalayımız.

Hürmetli radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, Jongguçi zamanıvilaştırışta xalq turmuşi hemmeden muhim. Partiya ve hükümetnin varlı xizmeti, puhralani texmi bəxtlik turmuşki eriştirişini məqsəd qıladu, dəb körsətdi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti, xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat ideyesi çiğn durup, xalqni baştan axır qalib törüge qoyup, xalqnın güzel turmuş istikini köreş nişanı qılıp, bütkül xalqni ıslahat tərəqiyyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil mənpətləndürüşke, ortak bir işte texımı roşan mahiyyətlik ilgirləş hasılı qılışqa törtge bulup, xalq amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012-ci ili 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yeniden saylanğan əzaları, qızğın alqış sadaları işçidə Xalq Sarayının şərqi salığı kirdi. Həminin diqqətin tartqan bu peyddə, başucu Xi Jinping xalqının güzel turmuş istiki biznin köreş nişanımız. Dünyadaki barlıq bəxit, capalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Bizning mas'uliyatimiz butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada davomli ozod bo'lib,

islahat etivetişte çın durup, ictimai işlep çıkırış güçlerini özleksiz azat kılıp ve ravajlandırıp, ammanın işlep çıkırış, turmuş kıyıncılıkını tarışpel kılıp, ortak bir iş yolda katli tevrenmeyi miniş, dəb tentendik çakarladı. Xalqni bəxtik turmuş eriştiriş, devletnin çoğun işi. Partiya 18-ci kurulduydan boyan, başucu Xi Jinping xalq turmuşuqı köngül bülüp, xalqqa reşti bağlıp, meyli caylada xizmet təkşürüşdü bulsun, meyli muhim şiğillağı riyasatçılı qığandı bulsun, puhralani bəxtlik turmuşuqı eriştiriş, o baştan axır çoğun köngül bülgən iş bub gəldi. 2013-ci ili 11-ci ayda Hunan ölkisi Shanxi oblasti Huayuan nahisi Shibadun kentide xizmet təkşürgəndə başucu namratlani dəl caydı yöləş ideyesini tuncaq etim otturğu qoydu. Xi Jinping mındaq dedi. Biz namratlani yöləşini çın tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saqılınışımız, şundaqla əməliyyətkə uyğun gəlməydiğən nişanını bekitməsligimiz gerek. Xizmetlerini inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətdən izləb, şəraitkə qarab iş görüb, törgü ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlani dəl caydı yöləş lazım. Şibadun kənti başucu körsətgən yönülüşünü boylab, şəraitkə iş görüb, kənd sayı həcciliki, miyavzu kəsçiliki, özgici teyriqçilik qatarlıq özgici kəsçilərini yetiştirib çıxdı, həm 2017-ci ili namratdan qutuldu. Bugünkü gündə Şibadun kənti ətrafdiki kəndlərlə birlikdə yezi kəndlərini gülləndiriş yolda yaxşı mınmaqda. Şibadun Miyazu Kəşçiliki Mədəniyyət Kəsbi Çəkli Şirkətinin məsuli Çin Guotao mındaq dedi. Biz bütünləy qolda işləndiğən kəşçilik öneriyi varislik qıldıq. Onundan başqa, əqli sexti işləb çıxırılığan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratdan qutulduruş ötkülüqü ucam qılış cəngidə qəlbə qılış üçün, başucu Xi Jinping özü komandalı qılıb, özü cəngi atılınıb, özü cəngi həydəkçilik qıldı. 5 dərəcəlik şucuyla namratlarının yöləşini çın tutdu. Bütün partiya səbərvərlik gelib, ötkəlgi ucum qılışını ilgiri sürdü. 2021-ci ili 2-ci ayda başucu Xi Jinping məmlikətlik namratdan qutulduruş ötkülüqü ucum qılış bu yecə xulasiləş təqdirləş yığını da təntənlik halda monolanı çakarladı. Bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortak tarışı arqılıq, Cungo Kompartisi qurluğalıqının 100 yıllıqı kütüvilinğən muhim pəyiddə, dövdümüz namratdan qutulduruş ötkülüqü ucum qılış cengidə umum yüzlük qalbini qolga kəltürdü. Bırsımı kəmbosu bulmaydıqan, allıq cəmiyyətini umum yüzlük qurub çıxışdın, bütkül xalqının ortak beyişini ilgiri sürüşdə puxta qədəm taşlaşqıca, Andın, xalq nemini müraciət qısa ıslahatlı şununğı inkas qaytırışdın ibarət, ıslahatlı yenimi umum yüzlük çoğunqurlaşdırış qıca, yeni dəbirdə xalq mərkəz qılınğan qımmət yönlüşdə ızcıl çıngdırıldı. İşqi orunluşuş xalq durmuşunun asası, tərəqiyyatının asası. Bu yıl məmlikət bu yecə şəhər bazarlada yenidin işqi orunlaşdırış közlümü nişani 12 milyondan aşıdı. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayğıca dövlətimizin işqi orunluşuş vəziyyəti umumi cəhətdən muqum boldu. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalat ministerliqinin ministeri Wang Xiaoping mandaq dedi. Biz hər qaysı yollanın işqi orunluşuş yoşurun küçünü çoğunqur qeyzib, asası qatlamının işqi orunluşuş boşluğunu keyin aytimiz. Yeşçun əmgəkçiləgə qarda bir türküm maharət boyici tərbiyyiləş türlərini yolqa qoyub, deyxan işli gücülənin işqi orunluşuş yollarını keyin aytib, qeyinciliqi ba amının işqi orunluşuqı yardan berib, ulanın muqum işqi orunluşub kirimini aşırışıqı yardan berimiz. Kesel körüstüş, davalınış, puhrala ən köngül bildiğən xalq turmuşu məsiyyələrinin biri. Növətdə məmlikət bu yecə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş saxını saqlaş aparati şəhər yezlanı qapladı. 81 şəhərdə zişləşqən şəhər davalaş qoruhi sınaq xizməti qanat yaydırıldı. 2 mindən artıq nahiyyə şəhər rayon zişləşqən nahiyyə rayon davalaş ortaq gəvdəsi bərpa qınmaqda. Çinlin teğinin işkəsigə caylaşqan Shanxi ölkisi, Shanglu şəhəri Shangnan nahisi, Tağlıq rayon yolları yaraq buluş, davalab qutquzuş, keçikib getiş qiyin məsilisini önümlük həlqiliş üçün davalaş baylıqını bir tutaş pilallab, nahiyyə rayon dairisidə torlaşdırıb bir tutaş orunlaşdırışını işqa aşırdı. Shangnan nahilik doktorxana tibbi işlər bölümünün muavin müdiri Su Shunbu mındaq dedi. Ən yaraq yezi bazar bilən nahiyyə bazarının arlıqı 100 nəcə kilometr kelidu. Bugünkü gündə yarım saatlik ciddi qutquzuş çəmbirigi və bir tutaş orunlaşdırıb komandalı qılış süpsiqi tayinış arqılıq bütün nahiyyədiki 24 qutquzuş avtomobilinin həmisi sistemi ulandı. Mütəxəssislər yaraq musabdın dərqəmdə yetəkçilik qılalaydı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, aile mülazimetçiliğinin yukarı sifatli tərəqiyyatı qandaq ilgiri sürülüdü? Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berədü.
1: Siz yukarı bahada təklif qılınğan pərvişkarlarının kəsbi bulmaslıqıdan ənsirəb baxqan mı? Bir şəncilik aile mülazimetçisi tipiş xuddi tapqapni aşqanğı oxşaş kəsbkə pişiq bulmaslıq, arx görünüşünü inıqlaş təs buluş, hukuk mənfət kapalıdı kəmçil buluş məsəlisi mövcud. Bu, nurğun ailelerini mülazimetke ihtiyaclıq buluş bilen xəyb xətərdən əndişi qiliş otursa da qayt-qayta dansəb görüş məsəlisiyə duçar qıldı. Yıqında Soda Ministerliği, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq nurğun tarmaqlar aile mülazimeti kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşki dair bir qanca siyasət tədbirini oturğu qoydu. Aile mülazimet xadımlarının xizməti qandaq kapalatki iyə. Aile işleri istimaldiki işənç qiyin buluş məsəlisini qandaq həl qilish gerek. Yallıqıcı qandaq qılğanda pulni teximi xatircəm xəşləyələydi. Ölçəmləşkən tavar mülazimetiki oxşumaydıqan yeri şu ki, aile mülazimetinin xaslıqı küşlük. Mənziri pərqi çoğun bulub, mən adam mən dairə alaydılıkki barlıq kilib, aile mülazimeti sübütini bir tutaş mıxtarlaşdırış, ölçəmləşdirib bahalaş qiyin boldi. Yallıqıcı bulu sübüt bilən, yəni istimalcılarqa nisbətən etqanda, ən ənsirəydiğini köp hallarda, yuqur bahada yaxşı mülazimet situval almaslıqdan ibarət bulub, bunun qarda yeni siyasət inək, kəlgüsü də bahanı inək yizib, istimalcılarını pul xacrəşdə texmü xatırcan buluş imkaniyyətiki iqi qılıdı. Bir qancı tədbirdə aile işlerini dərəcəgə ayırıb bahanı inək yizib qoyuşunu yolqı qoyuş. Toxtam, ülgü nüsxısıqa tüstüş kırgızış inək oturğu qoyulub, aile işleri, karxanları, istimalcılar, mülazimetçilerinin hukuk məcburiyetini aydınlaşdırdı. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İctimai Tərəqiyyat Tətqiqat Orununun tətqiqatçısı Fənşənvi mundaqdaydı. Bu işki ünümlü

Əyli mülazimiyyəti kəsbigə mask elədiğən suğurtu məhsulatlarını etişiğa ilham verilib, ailə mülazimiyyəti xadımları, yallıqıcı, iki tərəfinin ailə mülazimiyyəti cəriyanada duş gəlgən cismani cəhətdən zəximləniş, mal-mülük ziyini, töyləm cavabkarlıqı qatarlıq xeyim xətərləri kapalətkə iyi qılınıb, hər qaysa tərəflərinin qanunluq hüquq mənfəti həqiqi qoğdaldı. İkinci, toxtamını qatıq qılıblaşdırıb, bir qancı tədbirdə toxtamının ülgü nusxısını mükəmməlləşdiriş kərək. Diqqətini ailə mülazimətidiki ər qaysi tərəb subyektlərinin hüquq məcburiyyəti, şəxsi sırna qoğdaş, əxli iqtidarlıq üsküllərini sodulaşdırıb, qollanış qatarlıq cəhətlərini mərkəzləşdirib, münasibətdik hər qaysi tərəflərinin məsuliyyətini aydınlaşdırış kərək. Üçüncü, inavət təşkiriş kərək. Kəlgüsü də yallıqıcı hökumət supısı arqılıq ailə mülazimiyyəti xadımlarının inavət xatırsı, sağlamlıq genişkisi, maharət qüvaqnamısını təşkir eləydi. Arx görünüşü texmü inax boludu. Torğı çıxıb ailə işləri inavət təşkiriş kiçik əbçıqı inavət sistemisini mükəmməlləşdiriş. İgilinişçə dövlətimiz məmləkət boyunca ailə mülazimiyyəti inavət uçur supısı qurub, torda ailə mülazimiyyəti inavətini təşkiriş kiçik əbçıqını yolu qoyğan, həm qovuyandan bir işini yuxur ünümlü beceriş tizimliki gəkirgüzgən. Ləkin hazır SUPA karxanlarının işletiliş nisbiti, kəsbkarlarının biliş dərəcisi umumi cəhətdən tövən. Ailə mülazimətçilərinin arıq görünüşünü təşkiriş qiyin buluş, təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış ünümü tövən buluş, istimal işəncisi yetərsiz buluş xatarlıq məsələlər yenilə mövcud. Fənşənvey mundaqdaydı. Tədbirdə ailə mülazimiyyəti inavət uçuri sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş arqılıq SUPA iqtidarını mükəmməlləşdirib, inavət uçurunu sürüşdürüş usulda yenilik yaradıb, ailə mülazimiyyəti xadımlarının talun qobul qılışı və inavət uçurunu oquq verib sürüşdürüşünü işqa aşırıb, istimalçılarını mülazimiyyət xadımlarının inavət əhvali, kəsbi maharət səviyyəsi qatarlıqlarını texmü bivasitə, iniq düşünüş imkaniyyətiyə iyi qılıb, əla mülazimət xadımlarını yuxur ünümdə tallaş imkaniyyətiyə iyi qılqılıb oludu. Təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış ünümü tövən buluş, mülazimətçilərinin arıq görünüşünü təşkiriş qiyin buluş və istimal işəncisi kəmçil buluş məsələsini ünümdik əl qılış kərək. Ailə xizməti bilən şoğullanqıcılarının xizməti qandaq kapalətkə iyi buludu. Ailə mülazimətçiləri, yəni kəsibkarlarqa qandaq kapalət var. İlgiri kəsibkarlar özünün ictimai suğurtısı yox idi. Ağırıb qalib təmil işqə cürət qalalmasa, yəni xalıqanca işdən boşdiliş xəybi batdı. Bunun qarda tövəndikidək yeni siyasətlər var. Aldı bilən, callıq işqə uğurlaşqarlarının ictimai suğurtı tüzümünü mükəmməlləşdirib, callıq işqə uğurlaşqan ailə mülazimətçilərinin suğurtıqa qatnışış nisbitini östürüş kərək. Ailə mülazimiyyəti supsi karxallarını şəxslər ixtiyar qılış qoşulğan supu yardım toluqlumusu beriş qatarlı usullar boyunca callıq işqi uğurlaşqan ailə mülazimiyyəti xadımlarının işçi xizmətçilərinin kütünü suğurtısı və davalını suğurtısıqa qatnışını qollaşqa idəkləş kərək. İkinci, alaqadar oquq mənbətini kapalətləndiriş üstüdə izləniş kərək. Şəraiti yar verdiğən caylarının əməliyyətki birləşdirib, ailə bivasitə yallab işildidiğən ailə mülazimətçilərinin dəmiliş vaxtı, şəxsi sırrını qovdaş qatarlıq hüquq mənbətiyə kapalətli qılışının ünümlük yolu üstüdə qanun boyunca izlənişini qollaş kərək. Ondan başqa uzun müddətlik pərviş suğurtısıqa sınışış, yəni tərbiyyələngən ailə mülazimətçiləri uzun müddətlik pərviş suğurtısının mülazimət törünü üstüge alısı boludu. Bu qıddım yolqı qoyulğan tədbirdə ixtidardan qalğan, yerim ixtidardan qalğan yaşanqallarının halıdın xəbər eliş qiyin buluş məsəlisi qarda siyasətdə bəlgilimiyə uyğun ailə işləri aparatlarının ailə mülazimətini üstüge elişini eyni qollab, ailə işləri karxallarının kütünüş, kəsbi musabıqə yolunu kinaytış. Şunun bilən bir vaxtda kəsbkarlarını uzaq müddətlik halıdın xəbər alğıcılarını tərbiyyələş və dərəcisini bahalaşqa qatnışıqı ilhamlandırıb, pərviş ixtisaslıqları kəmçil buluş məsələsini həll qılıb, ailə işləri qoşununun kəsbləşiş tipini özgərtişini tezlətiş kərək. Onun başqa, məmləkətli kəsbi maharət müsabıqısı da ailə mülazimiyyəti müsabıqı yolu yenidən köpəytilidu.
Сауда министрлігі тәтқиқат юрты халықара мұлазымет саудысы тәтқиқат орнына башлықы Ли Джин мұндақтайды. Менанча, бұ айлы мұлазыметі қарқаларға пайдылық болып, алақыдар кәсіпкарларынан кәсіпі тәбәлік туйғысыны күшейтуду. Шундақла техімі көп яшлар вә алақыдар кәсіпі маратны игілген ықтисаслықларны бұ сахаге жәліп қылып, бұ сахадекі қадымларынан сапасыны енімі өстіріп вә әлала

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 53 mingdan artıq qərbi qısım planı pidaisi asası qatlamğı atlandı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berədi.
1: Yaqında 2026-cı illik daşı oquqçuları pidayilər mülazimiti qərbi qısım planı pidayilərdən 53 mingdan artıq kişi arqa-arqadan qərbi qısım rayonlarına berib pidayilər mülazimitini qanat yaydırdı. Beyjingda 10 ali mektepten gelgen pidayilər vəkili təntənəlik qəsəm berib, Qərbi qismiga berish safariga rasmiy atlandi. Bu yil Beijing shahri jami 1100 ortiq pidai qabul qildi. 2006 yillik Dashu o'quvchilari pidailar mulozimati g'arbiy qism planining pidaisi Beijing Jungyi tibabida dorigarlik Dashusining o'quvchisi Ma Wei Wang mundaq dedi. Uygengen kasbiy bilimlarimni g'arbiy qismdagi asosiy qatlamga olib berib, shu joyning kasalning oldini olish Jungyi tibabida tashviqati Sağlamlıq bilimləri boyunca fənni ümumlaşdırışda belgilik rol oynayışıqı yardan berib, şu cəyinin davalı səviyyəsinin tərəqqatıq deyimi yaxşı yardan berişini qalaymən. O da bir neçə gündən bu yan Çanxay, Zhejiang, Chongqing, Fujian, Shandong qatarlıq cəylarda, hər qaysı ali məktəblər yenidən qobul qılgan pidailər salayət təkşürüş və nəzriyə uyginiş, kəsbi sapa qatarlıq cəhətlərdə mərkəzlik tərbiyyələngəndən kiyin, Arqa-arqadan Shenjiang, Shizang, Guizhou qatarlıq 27 ölkə avtonom rayon bevasitə qarashlıq şəhərindən asasi qatlam birinci səpiga verib, yezi kənət maarifi, yezi kənət quruluşu, sağlam yezi kənət, asasi qatlam cəmiyyətini idarə qilish qatarlıqlarını çördəb, bir yıldan 3 yılgıcə pidailər mülazimtini qanat yaydırdı. Tunuşdurulışca bu yıl memleket boyunca iş oranındaki daşı okuçları pidailer mülazım etti. Garibi kısım pidailer planındaki pidailer 108 man giyetken. Tör yolu koyulgan 23 yıldan bu yan, Ali Mektep'ne pütüzgen 640 mandan artık okuçı garibi kısım rayonlardaki asasi katlanma terakki kıldırışka atlanıp, yerlik iktisat, cemiyet terakkiyatı ve milletler ihtipaklı terakkiyatını ilgiri sürüşüne arkalık, Chigra rayonunu güllendirip xalqını biyitiş və Chigra rayonunu muqumlaşdırış, mustahkemleş davamında faal rolunu cari kıldırgan. Yaşlıq baharıdaki tallaş, qərbi qismiga berib, asasi qatlamda yıldız tartış. İlgiri, qərbi qism planına qatnaşqan iki pidai bilen tunuşqanda, onların pidai mülazimeti modusu tutuşqandan kiyin, her ikkilisinin davamlıq şu cahidi qilib, vətən ən ihtiyaclıq cahidi yıldız tartışını tallaqallıqı bizni təsirlendirdi. 2023-cü ili, əmdili daşını pütküzgən sənşilik qız Liley, qərib qısım planı pidayılar mülazımdaki qatını işgı tizimlitib, Şincan Qızılsu Oblastı Atuş şəhərdiki bir başlanmış məktəb kilib oxtuşlaq qılgan. Balılarının əhvalanı teximi yaxşı çüşünüş üçün Liley başqa oxtuşlar bilən birlikdə barlıq balılarının öyünün birin-bir ziyarət qılgan. Bu başlanmış məktəbdiki 300-dən artıq balının əmmisi Şücədiki Qırğız çarıçlarının balları bolğaçqa, Dövlət ortaq dildə fikirləşdirən til mühiti kəmçilidir. Çünki balıların til ədəbiyyat əsası səl aciz idi. Əslidəki qərbi rayon planı pidailər mülazimət ətirtinin əzası Liley mündaq deydi. Biz oxuduçlar məsləhətləşkəndikin dərisinə ən addi pinyin, şınmı, yünmulardan başladıq. Birinci aylıq intihanda sınıfımızdan til ədəbiyyat otturucu numuru 59 görlədi. 7-8 bala layaqətlik boldi. Nəticədə özgürüş bolğandan kən şu çağda oxutuş xidmətinin nəticəsi yaxşılanğanlığını görgənlərmi bizə gəlişib bu xidməti qolladı. Bir il vaxt gözünü yumub açıqça ötüb getdi. Belgilimi boyunca Qərbi rayon planı pidailər mülazimeti oxutucuları mülazimətini axırlaşdırıb yurduq qaytışını tallısı bulatdı. Şundaqla toxtanı uzartıb əslilik iş ornada davamlı oxutuşluq qılışını tallısı bulatdı. Keyinki 2 ildə Lili özünün pidailər mülazimət müddətini uzartışını təşəbbüskarlıq bilan iltimas qıldı. Bu yıl 7-ci ayğa qədər o qərbi qism planı məxsus iş ornağı imtihan verib ötüb, Qızılsu Qırğız Abdunun oblastı Atuş şəhərinin Azaq bazarı Tijan kəntigə gelib kənit qadırı boldu. Dəsləbdə aval berib bir yıl ütüb sınab beqişini oylaşqanının, kəlgüsü bu yarıda xalqım bar deyən qararıq kəlgüçə, Liley mundaq dəb oylaqan idi. Mən davamlıq igilməz sunmaz küçüm və qəsər cəsarətim bilən ən ihtiyaclıq cəyda vətən üçün yıldız dartı mən. Көп yıllardan buyan Liley ile emas, Xibi Baudin Shuyandan kelgan o'qish bitkizgan turkumligan o'quvchilarmi orqa-orqadan g'arbiy qismga kelib, terishib ajr singdirib, o'ntensiz o'zini beg'ishladi.

yaş ösmürlər və ailəsiklərinin bu məsələyə aktiv təqabül turışığa şərait yaratıb veriş kerak. Wang Meijuan yana mundaq dep qaradi. Illiq inaq ailə mühiti barpa qılıb naçar tərbiyə usulunu özgərtib, uruş, tillaş, məsxir qılış, zittiq tegişdən saxlanış, köprək ilham veriş, yaş ösmürlərinin özgə buğan işənsini turğusuşğa yardan veriş, yaş ösmürlər bilən köprək fikir almaşdırıb, yaş ösmürlərinin təsiratı və keyfiyyatıqa salqarmasıdıq, yaş ösmürlərinin nuxtısı tuturub təpəkkür qılışını sınab yıqış kerak. Oxtuqçılar yaş ösmürlərinin uyğunuşuqə köngül bilgəndən sırt, yana yaş ösmürlərinin başqa tərəflərgə köprək köngül biliş kerak. Məsələn, kişilik alaqa əkvali, Yuşurun xəyəbini vaxtıda bayqaş qatarlıqla, məktəbdə yaş ösmürlər və atallığa qərərlik psixik sağlamlıq leksiyası uğurlaşdırış, psixiklik məsələni dəsəbki qədəmdə pərəqləndiriş və arılışıq paydılıq.

Hörmətli radioanlıqçılar, sünni əhli iqtidar dövrdə oqutqıçılığının adam tərbiyələşir olu teximi qımmətlik. Muxbirimiz Şeringül Toxti bu əxti xəbər verirdi. Sünni əhli iqtidar dövrdə oqutqıçılığının adam tərbiyələşir olu teximi qımmətlik. 2026-cı ilə 5-ci ayda Maarif Ministerliği Maarif Baylıqı Mərkəzi Jojangda elan qılğan jungu oqutqıçılarının hasıl buluş şəkildəki sünni əql iqtidarını qolunuş dokladıda mundaq bir qrupu sanlıq məlumat otturğa qoyuldu. Növbətdə 92.3% oqutqıçı sünni əqli iqtidarı yəni AI-ni dərsxana oqutuşuğa sındırışqə mayil ikən. 96.1% oqutqıçı texmi köp AI qurallarını təşəbbüskarlıq bilan öyrənib etibdi. Kəsbi zatla mundaq deyib göstərdi. Bu bir qrupu sanlıq məlumatla bir parça adam bilan AI ortaq oqutuşunun canlıq mənzərisini eniq təsvirləb bədi. AI oqutuşunun birinci sepəyə sınıb girib, kəlgüsü yüzünüşdən kündülük reallıqa aylandı. Lekin bu mu mutlaq yönlüş emas. Dokladda ko'rsatilishicha 86% o'qituvchi o'quvchilarının AI'ga haddan ziyoda tayin bilishining mustaqil fikr qilish iqtidorini ojizlashtirib yetishdan qattiq ansirgan. 69.4% o'qituvchi o'z rolida o'zgarish bo'layotganligini his qilgan. AI qiyin masalalarga javob berish, dars tayyorlash, o'zgartirish qatorliq o'g'itish vazifasini yuqori unumda ustiga olganda, kasb mohiyatiga munosabatdagi savol bag'ansira ta'xirsiz ham konkret bo'ldi. Yani AI rastala oqutqıçılanın oranını alalamdı. Davam kılış ve təşviş duyğusu. Dokulatta monola oturgu koyuldu. 85.17% oqutqıçı AI oqutuş baylıqını kenay tələydi o dəb qaradı. 81% oqutqıçı AI dərs tayarlaş vaxtın tecidi dəb qaradı. Bu salla bir iniq yüzünüşünü içib bədi. Yani AI oqutuşqı sınıb kırvatıdı. Şuna önümünün özgərlikini körüviliş təsəməz. Lekin təşvişniş toyğusu mu oxşaşla mövcud. Ziyaratını qobıl qığan bir oqutqıçının tonuşturuşca, ötken 2 yılda AI texnikisi muarib sahası elib gəyən zərbi dolqını davamlıq kenaygan. Bəzi toluq otur məktəb oqutqıçıları AI-nin optimatik halda xata sual sallıq məlumatlarını təhlil qilishini ümit qığan. Bəzi oqutqıçılar əqli iqtidar arqılıq dərs tayarlaş və ögünüş əhvalını təhlil qilishqı başlaydı. Texmi köp oqutqıçılar AI-ni yaxşı ögünüş əmrayı edib qaraydı. Bultur oqutuvçular bayramında bir meydan alohida imtihan qızğın munozara qozğadı. Yani, ma'lum markadagi AI javob berish qalimi imtihan bergichi salohiyati bilan oqutuvchilik salohiyat guvohnomasi ilish imtihoniga qatnashib, oxirida barliq fan imtihondan o'ngishliq o'tgan. Bu xabar tarqalgandan keyin tunji AI ma'lumning oqutuvchilik salohiyati imtihoni degan tema tez sur'atda qiziq nuqtaga aylandi. Bir tərəfdən texniki deb öz şanslı qılınğanlığından heyran qalğan bolsa, yana bir tərəfdən ballağa yetəkçilik qilish səbəbindən beş qeytib atqan ata-anaların AI müəllimni qarşı ağalığı boldi. Beijing çatal tilda şüsi qanun şüyanın professoru Yao Jinju mundaq dedi. Bu xil murakkab cəmiyyət kayfiyyəti dal təşvişniş toyğusunun yana bir xil əksi idişi. AI oqutquçuluq salahiyyəti imtihandımı ötəligən yədə oqutquçunun özü xas qımmıtı nədə? Muxbirinin bayqışça 2026-cı ili 5-ci ayının otturlarda ötküzülgən 2026-cı illik dünya rəqəmlik müarib şiğini kəlgüsüdki məktəblər üçün oqutuqçı tayarlaş şiğini də Ali Məktəb Xalqara Təşkilat və Pəntexnik Karxallardın kəygən mütəxəssis alımlarının müzakirisi bu yadroluq temini bevasitə görsətgən. Oqutuqçılar adam tərbiyələş oranı qaytib geliş gerek. AI qandaq tərəqi qilişinin qəti nəzər, o pəqət ölçənləşgən tərtib xarakterlik qoşumçı iqtidarını üstəgə alıdı. Oqutuvçularning ma'rif jarayonidagi yadroliq o'rnini ta'birlamaydi. Poytaxt Sifandashusi ma'rif siyosiy va qonun tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Say Xaylong mundaq deb qaradi. Oqutuvçularning o'rnini bosolmaslik xarakteri AI'ning umumiy ishi bilan texnika gavdalanmoqda. U bu xil qimmatni 3 o'lcham yig'inchoqlagan. Birinchi, o'qituvchi odam tarbiyalash nishonining ilohiyligi uchsi. AI sonliq ma'lumot va universal lohiya bilan ta'minlaydi. Lekin konkret ahvalga asosan o'qitish tadbirini belgilayolmaydi ham munosib ma'rif mas'uliyatini ustiga ololmaydi. Ikkinchi, o'qituvchi yuqori darajalik tafakkur va kishilik fazilat taraqqiyotining yetakchisi. Bilim o'rgatishning o'rnini texnika qisman ololaydi, lekin tanqidiy tafakkur, yangilik yaratish iqtidori va qimmat yetakchiligi mohiyatda haqiqiy kishilik munosabatga tayinadi. Uchinchi, o'qituvchi texnikani qo'llanishdagi o'tkalni egallaguchi. AI elib kelish ehtimolligi bo'lgan farq va xavf-xatarga qarata o'qituvchilar farqlandirish, tuz-tush elib berishi hamda etika va shaxsiy sirning tuvanchikini saqlashi kerak. Say Xaylong mundaq dedi.
Ma'arifning mohiyati odam bilan odam o'tirsidagi o'zaro turtki bo'lish va yetaklash bo'lib, hissiyot, qimmat va kishilik qadr-qimmat taraqqiyotiga chetiladi. Bularning o'rnini texnika bosolmaydi. AI faqat unumni o'stiralaydi, ammo odam tarbiyalashdan iborat yadroliq iqtidorni ustiga ololmaydi. Qonuniy o'rnining qaraganda o'qituvchilarning o'qitish va odam tarbiyalash mas'uliyatini ado qilgan kasbiy xodim ekanligi aytinglashtirilgan. AI bo'lsa, boshdan oxir o'qitish qo'shimcha quroli bo'lib keldi. Siyosatning yadrosi uning o'rnini ilish emas, balki iqtidor berish. Yao Jinju buni e'tirof qildi. U monolarni ko'rsatdi. AI bilim o'rgatishning asosiy xizmatini o'tkazib olgandan keyin o'qituvchilarning roli odam tarbiyalash o'rni qaytib keldi. Bu tarbiyalashning qimmati boshqalar o'rnini bosolmaydigan uch qatlamda ifodalandi. Birinchi, hissiyotda o'rtaq tunish hosil qilguvchi. O'quvchilarning psixik davolg'ishni sezgurlik bilan sezib, mashina tahlil qilib bo'lmaydigan holatda o'quvchilarga g'amxo'rlik qiladi. Ikkinchi, axloq qimmat qarishni yaratquvchi. Söz harakati orqali o'quvchilarni to'g'ri qarash turg'izishga yetaklaguvchi. Uchinchi, chuqur fikr yurgizishni qo'zg'atquvchi bo'lib, o'quvchilarga murakkab reallikka masalalarni o'tirg'i qo'yishni o'rgatadi. Hargizmi AI'ga o'xshash o'lchamli javoblar bermaydi. Yao Jinju mundaq dedi. AI mexanikalik vazifani ustiga ololaydi. Ammo tarbiyalashning yadroliq burchi bilan hissiyot bog'lanishi menga o'qituvchilarga mansub. AI davrida o'qituvchilarning odam tarbiyalash qimmati texim qimmatlik.

0: Hürmetli radyon logucular, Ağçaşının ösken oruna qarab, bədənin qaysı cayda çataq balıqını belgeli boludu. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu ayıqda xəbər berdi.
1: Nurgun kişiler çaşının akırışını ersiyet ya ki besim eğirliğinden dəp qaraydı. Əməliyyatı ondaq qəməz. Çaşının rəngini tük xaltısı qarı pigment öcəyrisi asılı qılğan pigment belgeliydi. Qarı pigment öcəyrisinin iqtidarı ziyan qoşursa ya ki qarı pigmentin bir kişi yetəlik bulunsa, Ağçaş payda boludu. Oxşaş bulunmağın orundaki tük xaltısı bədəndeki oxşaş bulunmağın işki əzalanın sağlamlıq qalı digin maskeliydi. Orını oxşaş bulmasa, beşarat berdiğen məsillamı oxşaş bulmaydı. Bugün köpçelikke, oxşaş bulmağın orundaki Ağçaşlarının sağlamlıq məxbi numurlarını söz əp yerim. İşkiçi kısa akırış, cigər öt çıxarğan kəyfiyyat signalı. Ən köp uçuraydıgan işkiçi kigi çıxan Ağçaşlarının köpençisi cigər öt sağlamlıqı bilen zeş münasibətlik. İşkiçi kə çaş, puttiki, şoyan öt tumurunu boylap mağdıgan orungu təvəb olup, Öt bilen ciger birbirini öz çıkalıdı. Eğer ciger de yel yığılıp kalsa, ciger bilen ötünün ısıqı içip kalsa, kan ve kuvvet ayınlaşı ravan bulmay, tük xaltısı yeterlik uzuqlığı erişemey, Ağçaş payda buludu. Bu xil Ağçaşlıq kişilerin köpençisi de Roşen keypiyat qeyinçilgı buludu. Ya uzun müddet aldıraqsallıq kılıp asan açıqlındu, asan çeçilidu, ya daim gəmkin jürüdü, ziyadı köp oylundu. Yine ağızı açıq, ağızı kuruş, kökrek ve beqilleri çın kılıp ağırış, uyqusuzluk, köpçü körüş qatarlıq keselik alametler mi körüldü? Garip tibabete nuxtısını etkanda uzaq müddet royi besim eğir bolsa, tünəş, nervi işki acıratmalarının kalem kalışını keltürüp çıxırıp, qarı pigment hüceyrelerinin xorışını tezildi veydudu. Bu monim üçün uzaq müddet tünəydiğen, təşvişlindiğen xizmetçilerinin işki çekeçaşlarının en asan akırışının səbəbi. Bunun berildiğen küçük təklif var. Her günü kez saat 11'den burun uxlaş. Bu, ciger bilen ötünün zərini həydaydıgan altın vaxtı. Bu, adetta taycun pəllisi, yani putki çoğun putparmaqları bilen ikinci putparmaqları arsıdaki oyman cayını ulap bərsə, cigerini ravallaşdırıb, ğəm əndişini tügütüb, kəyfiyyat besimini yenikletkili buludu. Pişanı bölükdeki Ağçaş. Tal və aşqazan acizliqinin yoşurun signali. Pişanısıgı Ağçaş düşüş, köpallada tal və aşqazan iqtidarının acizlişi bilen münasibətlik. Pişane Zuyangmin pallasıdaki aşqazanğı ötüdüğün cay bulup, tal ve aşqazan kan ve kuvvet mənbəs bolu süptü bilen, ixtidara tövəlləb, kan ve kuvvet yeterlik bulmuşsa, pişandaki tük xaltısını kuvvetlendirgülü bulmay, Ağçaşının köpeşini kətürüp çıxırdı. Bu xil kişilerin tipik işbadisi tövəldikçe. Çıray sağırış, roi cəhətin çarçaş, adetta iştahası tutuluş, azraq yesla qosqı köpüş, yana çoğun tərti suyuq geliş, putqolu mağdursızlanış qatarlıq alamətlə körüldü. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadı köp yeyib içiş, ya hədidin ziyadı tamaq yeməslik, tal və aşqazanın iqtidarını zəxmiləndirib, ozuqluğunun sömürülüşü təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro elmitlərinin kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdirib etudu. Bunuğa beyrildiğən kiçik təklif olsa, üç vaxt tamaqını vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətta Piçek gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, kuvvetini aşırdığan yeməkliklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdaki töt barmaqçılı kildiğən orunu uğlab, tal və aşqazanın ixtidarını tənşəş gerek. Başının üstü və arqı minindeki Ağçaş, börek qoti yetişməslik əskərtişi. Baş və arqı minindeki Ağçaşının köpincisi börek qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungu tibabətədə börekinin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börek cevheri yeterlik bolsa, çaş kap qara hem koyuq buludu. Börek kodu acizlap kese, çaş ozuqluğunu yoktub, tədrici akırıp getudu. Baş ve arqı minə dümay tümri, dosaqının ayınış orunu bulub, börek bilen boğan münasiyeti en ziş buludu. Bu xil Ağçaş 30 yaş ve yaşanğallarda bir qadar köp uçuraydı. Lekin hazır nurğun yaşladı mı körülməkdə? Bulub mu uzun məzgil tünəydiğən, ziyadı çarçap getidiğən, cinsi turmuşqı çək qoymaydıqan kişilədi yenə bəl, put, telib, mağdur sızılınış, başqıyıb qulaq qonğuldaş, əstütüş qabiliyyətə tövəlləş, soğuqdun qorxuş qatarlıq alamətlə körüldü. Qərib tibabətə nöqtüsünü etqanda bu mu irsiyyət, işki acıratmalarının tamponsızlıqı. Məsələn, qalqansman bəz iqtidarının normalsızlıqı bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bunun bir yıldığan təklif olsa, adeta qarı purçaq, qarı küncüd, üzmə qatarlıq qarı rəngli yeməkliklərini köprək yiyib, börəkini uzuqlandırış. Uzun müddət tünəşdin, ziyadı çarçaşdın saxılınış. Muvafiq hərəkət qılıb, tən sapasını küçə etiş gerek. Çaşın sağlamlıqı kapalətli qılış üçün mü, tövəndiki nöqtələrə diqqət qılış gerek. Toğru çaş yuyuş, asıraş, intayın mühim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpüdüge asasən tənşəş gerek. qısqa çaş, yəki maylıq çaşını 1-2 gündə bir qaytım. Uzun çaş, yəki qurğaq çaşını 2-3 gündə bir qaytım yuyuş kerek. Başını yuğanda suyun temperaturası bək yuqarı bolıb getməsli kerek. 40 Celsiya gradus ətrafında bolsa muvafiq boludu. Tırnaq bilən baş terisini tatalaşqa bolmaydı. Barmaq bilən terini yenik uğlaş kerek. Çaşını ziyadı boyaş, büdür qılışdan saqlanış kerek. Bu ximiyelik bir tərəf qılış çaşını zəxmiləndirdi. Sırtqa çıqqanda çaşının aptapqa qaxılınışdan saqlanış, küllük tutuş yoki qalpaq kiyish kerek. Tamaki taşlaşma naytı mıyım? Tədqiqatladım bayqılışca, tamaki çəkicilərinin çeçinin baldur aqırış ehtimallıqı tamaki çəkməydiğən kişilərinikidin 2 həsidin 4 həsigic yuqur boldikən. Daim baş terisini uğulaş qısmən qan ayrılışını ilgiri sürüşkə paydalıq. 10 barmaq bilən otdur hal küşlük küş bilən başını tarab, andın, aldıdın kəngə uğulaş kerek. Hər günü çaş tarğanda baş qısmıdaki pəllələrini ünümlük qıdıqlab, qan ayrılışını yaxşılıqlı boludu. Teximi mühimi, özünün psixik halatını tənşəş kerek. Axçaş, hərgizmü, kesəlgi qırptar boğalıqının namayəndisi əməz. Şunun üçün, normal boğan boğul alamətkə normal pozisiyada bulub, onun turmuz süpti, keypiyatqa nisbətən elib gildiğən təsirini ən tüvəncəki çüşürüş kerek.

قلغان. اشکی جهت آینیشان بولد. دولتمز دنیادیکی اشکنجی چون اقتصادی گوده و برینجی چون یاسمیچلیق دولت بولو سپتی بلن اشکی اقتصادی آینیش بلن تاشقی اقتصادی آینیشنن مناسبیتن تنششکه اوبیکتیب جهت برول احتیاجلیق ایدی. Biz yeni taraqqiyot andisi barpo qilishni o'tirib qo'yishda eng muhimi mushu nuqtani ko'zda tutdik. Navbatdagi xalqaro vaziyat muqimsizlik, iniqsizlik to'lgan orq ko'rinishda mavqani davlat ichiga qo'yib, ichki cho'ng bozor avzaligiga tayinib, ichki ehtiyoj yushurun kuchini to'liq qezish tashqi zarba va tashqi ehtiyoj tuvallab ketishdan kelib chiqadigan ta'sirini tugutishga foydalik. İntayın iğir əkval körülgəndə, dövlətimiz iqtisadının asası cəhətdən normal yürüşüşü və ictimai umumiyyətinin umumi cəhətdən muqum buluşuqa kapalılıq qılışqımı paydılıq. İkinci, yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış, bəkin mahalətdik ki, yəki işki ayınış bulmasdın, bəlki içi vitilgən işki taşqi qoş ayınışdır. Dövlətimiz iqtisadi, dünya iqtisadığı çoğunqır sınıb gətdi. Dünyadiki nurğun dövlətlə bilən bolğan kəsib bağlınışı və bir-birgi tayınış dəridisi bir qədər yoxri. İşki, taşqi, ihtiyac, baziri əsildilə bir-birgi tayınıdı. Bir-birini ilgir sürüdü. İşki, çoğun ayınışını asasi gəvdə qiliş, ərgizmü işin takıb ilib, bikin mahalətdə aylandırış bolmasdın, bəlki, ішкі ихтияжның юшурын күчіні жарі қылдырыш арқылық, ішкі базар білен халықара базарыны текім яхшы тұташтырып, ішкі чоң айныш арқылық, дүнияви байлық зөрір амылыны жәліп біліп, ішкі ташқи ішкі базар, ішкі байлықтың текімі обдан пайдылынып, дүнияви байлық тәксімләш иқтидарыны өстіріп, очық тәрәқиятның стратегиялік тәшәбүзкарлықыны текімі яхшы қолғы кәлтіріштір. Dövlətimiz içi vitilgən dərvasını barğansırı kən içi vəssə içi vitidi ki, hərgiz taqı olmaydı. İşki çoğun ayınış bilən, işki taşqi qoş ayınışının münasibiyyətini ilmi tunub, təşəbbüskarlıq bilən işləb, nətici yartışqı mayır bulub, texımı yukur səviyyəlik uçuq ixtisat yeni tüzülməsi bərpa qılıb, texımı kən dairlik, texımı kən sahəlik, Teximi çoğunqır qatlamlıq sırtqı içi vitişini yolu qoyuş gerek. Üçüncü, yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qiliş, cayla həmmisi öz aldığı kiçik aylınışını yolu qoyuş bulmasdın, bəlki, məmliket boyca birlik gəlgən çoğun bazar asasidiki, işki çoğun aylınışını asasi gəvdə qilişdir. Partiya Mərkəzi Komiteti yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qiliş, strategiyyəlik uğurlaşdırmasını çıxırıb, ішкі чоң айылынышны асаси гәуді қылышны отырық қойышта бүтін мәмлекетні көзді тұтқан. Әмі жайның өлке, шәхәр, найя бойча өз алдыға кичік айылынышны yolu қойышын тәләп қылмаған. Жайла өзінің ішкі чоң айылыныш вә ішкі ташқи қош айылыныштікі орны вә селіштүрмә әвзәлікіні тоғыр тепіп чықып, еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышны район зор стратегиясы. Rayonla mas tərəqiyyat strategiyası. Asasi funksiyalik rayon strategiyasını yolu qoyuş. Erkin soda sınaq rayonu kuruş qatarıqla bilən organik cipsilaşdırıb, islahat içi vitiş yeni igizlik yardış gerek. Kiçik, həm mükemmel buluş yolunu tüsü bulmaydı. İşki ayın iş namıda rayon bekinmiçilik qılsı texim bulmaydı. Şaraiti yar berdiğan cayla, Bütün məmlikətdə yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishni ilgiri sürüşki paydılıq bolğan, ünümlük yol üstüdə başlamçılıq bilən izdinib, yetəkləş və türütkü buluş rolini cari qıldırısı boludu. Yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qilishda yeni tərəqiyyat ideyasını qəti təvrənmək izcillaşdırış şərt. Biz yeni tərəqiyyat ideyasını otturuq qoyğılı 5 yıl boldi. Hər qaysi tərəflərdə bunun qarta ortaq tonu şəkilləndi. Bu əqtiki əmliyyətmə üzlüksüz çoğunqırlışı vatıdı. Yeni tərəqiyyat ideyasını izçilaşdırış, müqərər halda yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishni tələb qılıdı. Bu, tarixi logiki bilən real logikinin ortaq təsirinin nəticisi.
sistema qarshi

0: aciz halkalarını inaklap, xavp qatar noktasını toğ tepip çıkıp, sahala boyca strategiyelik layelap ve del cayda tedbir kolunup, kesip zanciri, təminat zancirdeki kemtüklükünü tezden toluqlap, dövlət xavpsizlikiye münasivetlik sahe ve noktalarda öz aldığı işleş ve kontrol kılığılı buluşunu tedirci işğa aşırış gerek. Küçlük tedbir kolunup, karxanalarının yerlikli işçallıkını östürüp, kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşünü ilgiri sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşkışlıq halkısını amal qılıp, dövlət içində qaldırış gerek.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qitimlik ümumi yığında qılğan Jongo millətinin uluq bölünüş tarixi müsabiqəsindəki zor halqış namlıq sözünün bir qismini və Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qitimlik ümumi yığında qılğan Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilish, yeni rəqabət əvzəligini qayta yaradış kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Gulxan özü üçün uyuşturulğan yüz görüşüş keyfiyatı bilen tanışqandan keyin bu oqırmanlardan ayrılanmaslı bolup qaldı. Meyli kündüz yoki keçi bolsun, ulardan ayrılanmaydı. Ular onun əsərlərigə və xəyal dengizigə pürkünüp ketatdı. Ular pikirləşatdı. Lekin onun anlap qelişdən saxlanatdı. Qalidi iş. Bəzdə bir işki eğiz gəpdən tegi yetib qalsa, yaş mənzirini boylap aqatdı. Teğimi əcəbnərləgi şu ki, icad edinin mühim pəydə kəyəndə olanın gəpini anqıramaz bub qilişini ümit qaladdı. Olanın onunqı qarada bunda qayri halatı buluşu, muhabıq edinin axırqı bəlgisinin berləgən verək idi. O, özü davamlıq bardığan cayını təksiz hağında etdi. Təksiz hağ, yelaqı kəndid idi. Kəndindən sayısı arasıqı kirgini, dəyhamının oqırmələri arasıqı kirgini idi. Aşı alamət və aşı yad tuyulğan tonuşluq tuyğusdan o hər qitim qana ətaslı qıladdı. O hazır, hər gün yazaddı. Pəqətli toxtab qalmaydı. Dəyhamma, oqırmələrinin içimdən çıxılğalıqını oylamağan ikən mən. Dedi qoğqan. Toğra, Ola yazğıçının qalbinin orna ağan. Olanın yolunuzdan manğan sırı dağdan bulduğalıqı toğırlı kılışkan paranlarını anladım. Dedi Tayhanma. Siz her kandak nesini köreleyken size? Gohan her bir okurmanın Allah edilikini köngüldü çın tutu alalıydı. Meyikideki bir talman, kilak etim görüşken çağda o bu mendeki özgürüşünü közdetti. Amma bu bihuda bir iş. Riyallıqdaki şey ilə əzəldən icadiyyatda oxşaş bulmağın halətdə peyda buludu. O kögən sidam taş dügmən. Bu taş dügmənin ilk ayal okurmən ikəlikini o bilidu. Həm bununqa bütünləy işindu. Bəlkim icadiyyatının küçü dəlmışı buz gerək.

Gulxan yazıqçılıq qılğan çağda oqurmanlərə cəzmən əhmiyyət verirdi. Ulanı köyəndə ula xuddi tinçlandırış kumulacı yavağandak tinç bob qalatdı. Yazıqçılıq qılışın dəslivədə ulanın sımasını xaray görətdi. Amma Dayhamma oqurmanlar bilan yüz görüşüş sorunu tüzgəndin kin, oqurmanlərə bundaq etibar berişi bağansırı küçəydi. Oqurmanlar onun əsərlərdəki məzmunu iniq bulmağan görünüş, ağızdın acayip kəp sözlə tökülüb durduğan natunuş adam. Muşundaq görünüş və muşundaq adamki yıqındın əgişlə onun üçün sürür. O, yazıqçılıqda qeyib getmək, töz yolda mağıdı. O burun toyğusuğa tayınıp şundaq qılatdı. O əmdi tolıb taşqan xoşallıq bilan şundaq qıldığan boldı. Gohan keşkurun yazıqçılıq qılışqı xuşlar idi. Ocaqda quyaş nurlarını jığatdı. Zemin ana pişirlaydı. Gohan zemin ana bilan bevasita fikir almaşdıra alaydı. Bazar tepdeniç, arlap-arlap istila hoşub qoyatdı. Amma yeni şu an cimib qalatdı. İlhamı pəllik etkəndə, o özünün tamamən başqıcı bir yürüş təlini işlədivatqalıqını his qalatdı. Bu, kündüzü quya çıqqan çağdaki təlgı təvə əməs idi. O yaratqan personajla, ilqi okurmanləgi oxşaş natonuş tuyğu birətdi. Natonuş tuyğunun xoşallıq əkildi qalıqı onunqa ayan. Yazıqçılıq qıqan çağda, o, muşunda qovalıq ilki de kütətdi. Ola, bu iş paranlaşatdı. Bu paranladın onun ruhi kütürlətdi. Bu, onu cismi bilən bilə natonuş, mənimi mənzigə beğişlaşqı dəvət qıldığın paranla idi. Əməliyyətdə, yazıqçılıqın özü yeni bir natonuş, mənimi mənzilini yartışəməz mi? Qoğanın kündülük turmuşu, yazıqçılıq tüpəyildən teğimi yarqın tüske kirdi. Əməliyyətdə o toğmu ümit var. Həmsəl işməyəcəz idi. İlgiri, bala, ər, satıraşxana bu üç iş onun turmuşunun mərkəzi idi. Hazır bolsa pəqət birla. Lekin bu mərkəz yanıla aşı üç işini asan qığa. Bu qandaq gəp. Adi qılıb itqanda, yazıqçılıq turmuşu kündülük turmuş bilən öz arasını işib, maslaşıb getgən idi. O özünün əzaldın buncilik bəxtlik, könlünün hazırqıdək toq bu baxmağalıqını hiss qılatdı. Bəzdə, xudunu bilmək kilvatqandək hissiyatda bolatdı. Dekin, salmaq buluşunu, Zemin ananın qoynada can bidarlıq bilən mehnət qılışını xalaydı. Çünki, moşundaq mehnətlə onunqa huzur bir eləkdi. Yazıqçılıq. Yazıqçılıqın alahidi əhmiyyəti onun kündülük turmuşuğa məzmun ataq qaldı. Kündülük turmuş onun nəzirdə güzəllik tuyğusuğa pürkəngən idi. Şunun bilən o salmaq, ərkin, yürüş-duruşda yetilgən salabətlik ayalğa aylandı.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkiz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasatçı dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Yasin Seyid tərcüməsindəki Sənşönün Ədəbiyyatın yolu adlı hekayəsi də olsun.

Şu çağlarda onun əsərləri texin nəşr qılamağan idi. Dəyhamma onun üçün tırışçalıq köstü bir vatatdı. O, başqa həmmi yazğıcılığı oxşaş, reallıqdaki okurmənləgi təqaza idi. Dəyhamma onun üçün təşkilləgən okurmənlə sorundaki aşı okurmənlənin məlum arx görünüşü balıqını o bilətdi. Ola, reallıqdaki okurmənləgi oxşumaydı. Reallıqdaki okurmənlala, kalemge ilangan işlanın hakiki muhabbetinden direk bir etti. Gohan muhabbetki intizar idi. Lekin o yani şunu belirtti ki, bundak işka zor kutkası bulmaydı. Çokum fırsat kütüş gerek. Eserin süpütüge berildiğin bahağa ve eserin dünyaya kilişi arlıqı da haman bir vaqtlarqı bulatdı. O, sabırcan ayal idi. Kütüp duruşdumu qoxmaydı. Sizinca dəyhan mı çıraylıq mı? Dəb sordu o, eridin. Meninci o, dünyada ən çıraylıq ayalatı bakırdığın ayal.

dedi erkes bilan. Qiziq. Menda mi shundoq bir tuyg'u bor desa? Uzoq o'tmay, Dayhamma Go'xonga reallikdagi o'qirmanlarning pat ardi keldiganligini aytdi. U yiliq qaytim Feysha Naisiga ziyoratga borgan edi. Go'xon poyiz o'tirpadi. Poyiz bir kech kunduz mangdi. Go'xon karvatlik vagonda edi. U hayajonlandi. Uni uxlab ketdi deganimi, sagak yotdi deganimi bo'lmaydi. Qarang holatda necha vaqt qoptiq tomoq edi. Ko'pincha vaqtda derazadan taloq qarab o'tirardi. Tafakkuri bo'shliqda xiyolan parvoz qilardi. Axsila deydi u o'qirmanlarga. O'qirmanlarni uni ko'rdi. Ular qistilishib turishardi. Biz deydi ularni javob berdi. Go'xon ularning bergan javobini aniq angladi. Kallısıga tosatın əqil gəldi. Şu haman, o qurmanlar bilən fikir almaşdırış doğruluq layihə düzdi. Keyin, yazıqçılıq paliyyəti yüz bədi. Şu qeytimliq paliyyətdə, o qurmanlar bilən billə, özü yazgan hikayini bərləkdə ünlük oqadı. Şu qeytimliq təcrübə almaşdırış acayip köngüllük boldi. Qoxan, üyge qaytib gelib, top doğru işki gün tencə yanmadı. Çünki o yanla fikir almaşdırış basqıcı duraddı. Aşı görünüşlə təkrar-təkrar isik yaddı. Oqumaq digərlik ədəbi əsərini qaydı yeziş deməkdir. O bunu bildi. Hər bir parça əsərgə oquqan çağdı can qirətdi. O burun, dayhamı orunlaşdırıqan ilik oqırmələrini tolumu yaxşı köyən idi. Çünki ola ızcıl halda Qoxanın icad edigi törtkü boğan idi. Go'xon shu tapda Feysha Naisidagi ashu o'qirmanlarni tiximi yoqtirib qoldi. Chunki ular Go'xonning turmushda tirishchanlik ko'rsatish jasoratini urg'itdi. Ashu sila uning o'zi emasmi? Uning o'zi biz emasmi? Shu kunlarda

kitabı besilip çıkan denkin, Gülxan özünü göğsün koşulgan halatı özünü köydü. Özünü göğsün koşulgan halatı ki özü, okurmalarının arası da canlıq hem tetik idi. Bütün hücudu sözgürleşip getken idi. Şunundan tartıp, o, əmeli, gayevi işki adam bop kaldı. O, her işkilisini yaxşı görətdi. Yeni əsrə qolğu çüsə, gayevi özü əsrini türlük okurmalarından bilə qayt-qayt okuşqı niyet kaldı. Məsələn, lavan, dəyhamma qatarlıqlarını təsavvur qaldı. Bundaq təsavvur onunqa çəksiz xoşallıq elib gəldi. Onun əsərgə qarada başqalarının təsavvurğa işəncisi bulmuşsa mı, ləkin o pürsət bolsala başqalarını qiyas qılış və yazıqçılıq davamada olağı uçur berişini məqsəd qığan əməs miydi? Bu, əgri toqay pərəzdək qığını bilən, bıraq az dola real tərəbi mıba idi. O məyli, türlük personajlarını, ya ki, mənzirlərini təsvirləsun, təsvirgə qiyas arlaşqan bolatdı. O, həm nəpəs kişilərinin təsavvur dairəsi kirişki intizar idi. Hər bir dostu, özüge tonuş bulan hər bir ədəbiyyat həvəskari onun əsərdəki qaraşlarını bir qeydim qiyas qığan dinkin, icadiyyat işi kötürləyən bolatdı. Muşu adamlarını cəlib qıldığan yeni əsərlərini yeziş onun qəmməti idi. O, okurmanlarını yeni körüş səzgüsü, yeni usul, hətta yeni dünya qaraş bilən təmin etdi. Cavabkar buluşunun oranı yox. Çünki bu bir müncə yenilə həm adamdə buladığın hissiyat idi. Kəmtərli qılış mükətməydi. Çünki o oturu qoyğun qaraşlarını başqıla həqiqətən oturu qoyub baxmıqan. Gülxan çigra boyuğa caylaşqan bazadı ki divatatdı. Şamalda yopurmaqlaş şıldırlap qulıqının tövüdə xan-xan davatqanda qaladdı. O, külkisini zahadlı yoşuramadı.

dukandan jangyu aldi. Guhada, bugün bilik yemsile, dep sordu dukandar. Onun kapakları sangılap ketken idi. Bilik yeşimiz natayın, saklap koyay dedim. Dep cevap edi guhan ensiz halda. Siz hakikaten uzak ne planlaydıken siz cumu? Dedi dukandar onun lepede karab. Guhan, Jangyu'nu kütürüp dukandan çıkıp getip etip, tosattın, bu pişkan okurman iken, degen hiyal köngülden keşti. Lawang, o yazgan kitabını muşu adamge bəgən oxşumamdı. Bayamkı diyalog, onun əsirdge diyalogu oxşap qalgan idi. Yü familik dukandar nemi degen sözgür? Bondaq pikir almaştırış ne kadar yumurluq. O, qana ətlengelikini his kıldı. Dukandar, onun dünyasına özlüğünün kirgen okurman idi. Lawang, biz belik ağılı barayla mı? Ben Jangyu ap geldim. Huan Huan, siz aktif okurmanı yaxşı göremsiz. Rast, o beni bəhli xoşal kılıb etdi. Gohan fikir almaştırış arqılıq, okurmanlarının əsərlərini yeni bir xil dünya qarışıbdan təmin etkəlikini bayqadı. O əsərlərdə real dünyanı təsvirləyən. Yeni dünya yaratmaq onun qayısı idi. Yaqın küllədə Gohan öydə yer digdən çıxan güldürmamı avasını anladı. O, yazğıcı yer şarının qayısı yerdə tursun, onun icad edigi heç nəmi çox təsir köstənməyikən. Yazğıcının istiki mühim ikən. İstək qancı küşlük bulğan seri zemin və asman bilən fikir almaşdırış şünç köp buladikən dəb oyladı. Gohan öydə durub, yer tegidin çıxan güldürmamı avazını anlap öydən çıxdı. Linghamının öyə kirib, onun bilən bu iş doğruluq paranlaşdı. Linghamma, siz mi anladınız mı? Yaq, burun anlığın. Bizim bu yer çiğra yaqısı. Siz yazıcı buldunuz. Mən azraqma əcəblinib getməyimən. Sən qoyub anlaydığan yelik adam siz şu. Rəhmətsiz gəl Linghamma. Bu güldürmama avazının sizin için neyme əhmiyeti ba? Bilməymən Gohan. Ya yaxşı iş, ya yaman iş boz gerek. Siz üçün etkanda yazıqçılıqınız üçün bir xil haydakçılık. Linghamma şundaq tap külüb getdi. Bu yana, Gohan, bunun deyinkiyen külleriniz xatırcam ötməydi. Bizden bu yada hər qandaq avazın anlığılı buludu. Yaş vaxtımda minin mısızdak intilişim ba idi. Amma mən bək boşan çıxıb qaldım. Qaraşlarımı yığamay qaldım. Amma sizin arzuyunuz əməlik aşdı, dedi. Ondaqda apət yüzbəsi ənsirəmsiz. Əlbəttə ənsirəyim məndə. Dəb cavab bədə Gumxan əstaydılıq bilə. Siz mən mən qızğın yaxşı gördüğən yazğıcıyım.

jurnalını görüb öldür etdi. Lavan özünü unutğan idi. Hətta Qoxanın öyə kirgəlikini mi duymadı? Qoxan, Lavan mı yerdiginin çıxan güldürmanın avazını anlayalaydığın adam dəb oyladı. Biz Çigrabuydiki bazada çoğun bulduq. Sən qoyub anlaydığın adətini yetildirdim. Mecazimiz şundaq bu qaşqa, güldürmamını közü körünməz, məhum bir küş müşiyyək uğrunlaşdırıb qoyğan mıdır? Dəb Lavandan sordu. Yer şarda yüzbəgən işlərinin həmmisi səbəbsiz əməz. Ondaqda siz yeni tipdiki qızıq işinizini yaxdıramsız. Sən qoyub anlaşın davatamsız?

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Anağızğa önce dar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
2: Men yığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
3: Atanam bilan bir qoroda turamiz, amma vaqtımız udol kelmaydi.
1: Vey ana, ovozingiz butib qapti go.
4: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Asirab qalmasın deb sizə demigaydim.
5: Atanam bilan bir şəhərdə turamiz, amma kunlab-kunlab vaqtımız udol kelmaydi.
3: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Ata-anamın sağlamlıqını tiləymən.
3: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
5: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
8: Yer şəhərdə 8

0: Radio halqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sipa qaylı. Bugün təbiyyət dünyasıdiki körüş səzgüsü ən yaxşıcalıqlarını sözləb yerimən. Yotqanlı aptap kısilişinin paydasını biləmsiz. Bugün yenə tazlıq qayğızı toğırsıdiki qızqarlıq məzmunlarını sözləb yerimən. Bugün yenə birlikdə Afrika quruqluqdiki hayvanatla biləmi tonuşub çıxımız. Hoş qadalik dostlar, tüvəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdam doq.
1: cihan sayəti başlandı.
0: Təbiət dünyasıdiki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqla. Birincisi, bürküt. Bürküt mu, hayvanların körüş səzgüsü dünyasıda ən yuqarı orunda oturdu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bürcüb alaydı körüş əzası var. Bürkütün közü yenə yeryüzdeki canlıqlarının kiçik gen hərkətlərini ötkür tutub, yılan, toşqan, ya ki etis çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayn toğru hüküm qılışıqtadarını namayan qalıdı. İkincisi, müşk yapılaq. Başqa, nurğun göşğur hayvallağı oxşaş, müşk yapılaqının közü yüz qısmının aldı tərpəgi caylaşqan bulub, ulağa o oğlaş cəriyanda özgücü tuyğu berirdi. Bulub mu, qaranğı muhitta, müşk yapılaqının gayet zor köz qarçıqı və mol körüş tayaq çöcəyrisi, onlarını aciz nur şaraytığı maslaşdırıdı. Gerçi onun da körüş piramida höcəyrisi kəmçil bolsu mu, likin bu dəl ulanın közdiki silindirsiman tüzülüşünü işqaşırıb, aciz nurğa səzgür inkas qaytırıb, keçidik hərkətini onlarının ən yaxşı olcısı qaylandırıqan. Üçüncisi, qısqışpaqı yaydıqan makaka maymuni. Uzun quyruqluq makaka maymunuğu təvə qısqışpaqı yaydıqan makaka maymuni Şərqi-Cənubi Asiya rayonunda kən tarqalğan bulub, şəhər ətrafı və kəntlərdə pat-pat uçurab durudu. Qısqışpaqı yaydıqan makaka maymununun yüz sızıqları iniq bulub, özgücə halqısıman köz canıqı qurulması ulanın közünü aldığı udul qaratalaydı. Ulanın qaldıs körüş ixtidari hətta insanlarda mı işib düşüdü? Bu ulanın ormalıq tərkət qılğanda arılıq və rəngə toğru hüküm qılışığı yerdən berirdi. Төртіншісі хамелеон. Әмігі тұнышлық нықапыныш ұстысы хамелеонның көз алмысының алайды құрылмысы, оны адеттің ташқыры көріш қолдек егі қыған. Хамелеонның үстінгі вә астыңқы қапығының орныны кішік төшіклік күнісіман құрылма аған болып, бұ арқылық көз қарчықы әркен өткіліп, пүтілләй оқшаш болмаған ішкі елінішіні мұстақыл көзі тәлейді. Бұқыл көрі сезімі хамелеонның хавадекі ашаратларыны тұтшыдекі башламчы ғайландырған. Бәшіншісі Yolvas. Yolvas, çoğun tipdiki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştı kembosu bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas, beşini igiz götürgen çağda, onun közü olcini yukarı eniklikte izdeydu ve iz qoğlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş ixtidarı nahayti yaxşı. Yolvasın keçidi körüş ixtidarı insanların ikidin altı hessi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaxnap durdu. Bunun səbəbi, köz almasının arqısıdaki körüş öcəyirləri aciz nurunu çoğaytıb, onlar niyə keçik gündüzdə yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı, şəpərən. Umumi qaraşda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı məstək göründü. Əməliyyət onda qəməz. Köpləgən ilmi tətqiqatlardan məlum bu işçə, şəpəran əməliyyəti yaman əməz körüş qotik iqa bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməgən. Meyli körüş kutunun köp kılıqı bolsun, ya ki közünün mükemmel tüzülüşü bolsun, hatta körüş aksilinin nurunun özgürşüge maslı işçallıqı mı bolsun, hemisi körüş kutunun şəpərəngə boğan muyumluğunu ispatlap buyurdu. Kişinin dektini teximi tartıdığını şu ki, bəzi türdeki şəpərənlə hatta köp sandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultira binəpş nurunu körələydi. Yedincisi, çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurğun altı burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan, yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asılı qılıb, hərkətini tez sürətli sürətkə alıdı, həm də onu özlüksüz sürətkə parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğ minisini tez sürətdə toğru hərkətcan sürət asılı qılış imkanı təqiq iqə qılıdı. Hətta hərkəti tez cisimlamı onun közdən qıçıb qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə, ultira binəpşi nurni yes qıla alaydı. Onun üstügə inkas sürəti insanların inkas sürətidən 5 əsr tez. 8-ci at. Atın körüş dairəsi intayn kən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub, o aldı tərəfdiki məlum arlıq içədiki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mu iniq gözü dələydi. 9-ci tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdeki canlıqla keçidə alay dərkət qıludu. Ulanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik töşükçüləri bə. Çon kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan zinini azaydı alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etə alməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etə alaydı. Onun rəng pərqləndiriş ixtidari insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı.
2: Siz yotqunuğunuzu aptap qısamıqlı qançılıq boldu?
0: Bugün köpçilik bilen yutkani aptapkı selişten paydası ve kandak aptapkı seliş doğrusu da tepsili tohtulumuz. Makalının ahir diyene İgiz Kavetlik Ultrak rayonda tursumu yutkani aptapkı sağlı buluduğun yakşısını söz yapıyorum. Yutkan yıl boyu aptapkı selinmesi arasında hem nem hem sisk boğandan sırt yeni kurup payda buludu. Bizgi məlum ki, Adem uxlaş yeriyanda bədini üzüksüz metabolizm kılıb, tər acırtıp çıxırdı. Onun üstüge yatak oyunun avası mı bəlgilik dərəcədə nəmliki ige. Yotqanı bir məzgil işlətkəndin ki, təbiyyələ köp miqtarda tərcih olurdu. Şunumlən bir vaqtda nəm havanı sümürüb, asta-asta nəmlişidir. Əgər yatak oyu bək nəm olsa, məsələn, dəl canıbının yamğur pəsliki doğru gəlsə, zəmbruq payda buluşu mümkün. Onundan başqa, yotqanda tər yığılıb qılış bilən bir vaqtda adam bədindəki tər kepəklərmə çapışıb qalıdı. Tədqiqatladım bay qılışca, quramğı yetkən bir adamdın künigə 30 hesab bilən 0.5-dən 1 gramğıçə tər kepik düşürükən. Yıl boyu aptapqı silinmaydıqan yotqanın nəm, həm sesq buluşdun başqa yeni bir səl qarışqı bulmaydıqan məsələ kanıdır. Yıl boyu aptapqı silinmaydıqan yotqandımı bəkrək kana yaxşı gördüğən nəsb olmuz gerek. Yıl boyu yığılıp qalğan nəm havağa, adam bədəndən düşüb getkən tər kepəkləri qoşulub, məxsus kanı üçün təminləndiğən çatlıq bağçısı bulub qalıdı. Etçilə qarğanda quramğı yetkənlərinin hər günü düşüb getidiğən 0.5-dən 1 gramğıçı tər kepiki 1 milyon dozansıman salcılarını toyğızalaydı ikən. Çan dozan kanısı elib gelgen bivasta sağlamlıq ziyini dəl ziyadı səz görülük. Trik tozansıman salcıla, yani kanılı emez, tozansıman salcının cesti ve acıranlıları mu anaflaktoginga ayrıldı. Elimizdeki ziyade sezgürlük burun yalluğu ve zıkı kesli bimarlarının ziyade sezgürlük membesi içi de çan tozan kanısı birinci orunda durdu. Yotkani köprek aptapkı selişinin beden rastalı paydası var. Yotkani daim aptapkı sağanda, yotkanın pakızlıkı kapaletli kılıp, kanının köpü işini tizgirliğiyle buluplu kanmay, yani yotkanı pakpaytıp yumuşak kığılı buludu. Yumuran yotkanı kucaklap kılığında adam təbiyli rahat his kılıdı. Yotkanı aptapkı salsa bakteriya ötürgülü buludu. Kuyaş tərkibidiki ultira binəpşunur mikrob ültürəliydi. O, bakteriya, virus qatarlıq mikroorganizmlarının DNA kurulmasını buzup, onun aktiflikini yoktudu. Yotqanni yaz günlərindəki quyaş nurunda aptapqı sağanda, yotqanda payda bolğan bir qism mikroorganizmlarni öldürüb qalmay, yana yotqanning içki qismidagi suv tarkibining parğa aylanishini ilgiri sürüb, yotqanning nemligini tövəlletib, mikroorganizmlarning payda bolish purustini azayt qilib oladı. Yotqanni aptapqı salsa qanını yoqat qilib oladı. Muit temperaturasi va nisbiy nemlik qanning yashishiga ta'sir ko'rsatadigan asosliq omil bo'lib, ular yuqori temperaturada suvsizlanishdan eng qo'rqadi. Biologiya tadqiqotidan bayqilishcha, qanining ko'ngildagidek yetilish temperaturasi 20 Selsiya gradusdan 25 Selsiya gradusgacha. Nisbiy nemligi 70%dan 75%gacha bo'ladi ekan. Temperatura bu doiradan oshib ketsa yoki muit qurg'oqlashib ketsa, qani qurtlari roshan oldi biyoram bo'ldi, hatto o'lib ketadi. Yotqanni kuchli quyosh nurida qaqlab, suv tarkibini chiqarib etish bilan bir vaqtda temperaturni o'rlitish qanini yo'qitishning yaxshi usuli. Aptapqa silib bo'lgan yotqan paq pepli qanmay yana xushburoq bo'ldi. Aptapqa silingan yotqanning ustida bir xil o'zgicha quyoshning purqi bor bo'lib, odamni baxtlik ham xushal his qildirdi. Bu xil quyosh purqi qana ko'ygandan keyin jasaddan chiqqan puroq bo'lmasdan, balki

saqlash iqtidarını yaxşı asırğılı buludu. Əgər yotqanın aptab qısaldığan yaxşı boşluq bulmasa, yeni bir yaxşı usul bax. Bu usulda hər vaqt, hər cayda yotqanın aptab qısağılı buludu. Yəni, yotqanını yuqara qarasul yoxaltıqı sağanda sıxlıq sümürs yaxşı buludu. Boşluq igilməydi. Həmil yerdə işlətkili bulduğan bu yuqarı temperaturluq sağına üyi yotqanın aptab qısılış qiyinçiliqini bir sekundda ləl qılıdı. Qar rənglik suliyo xaltı bilən yotqanı uğurğanda, gərcə ultira binəb şünür bilən dezinfeksiya qilish rolu bulmusumu, lekin qar rəng ısıqlıq sümürüşünü küçəydib, temperaturun örüldüdü. Yuqarı temperatura yotqanın içindeki kanını yoxutuşqa yardan berirdi. Bıraq xaltı bilən yotqanı aptab qısağanda, başqalarının əxlət qatarda terip keçişdən ehtiyat qilish kerek. Əgər siz acətxanığı kirgəndə bekarçılıqda tazlıq qağızını elib közəsiniz, tazlıq qağızda gülbesilğən nəqiş barlıqını bayqaysız. Bəz nəqişlər nəyti mürəkkəb, məsələn, yürək şəkillik nəqiş, gül şəkillik nəqiş digəndək. Bıraq, tazlıq qağızı nəmi üçün bundaq omaq rəsimlər besilidu? Əməliyyətdə bu tazlıq qağızıdiki gül və nəqişlər qarmaqı çıraylıq körüngəndən sırt, həqiqətən əməli rol oynaydı. Birincisi, muqumlaşdırış rolu. Bir münəvvər tazlıq qağızı buluş üçün bəzi bir qısım alaylıqlarını hazırlaş gerek. Məsələn, hazırqı tazlıq qağızın köpüncisi bir neçə qəvət qağızdan tüzülgən bulub, bir neçə qəvət qağız arsada seyirilib, oran almışıb qalmasıqı kapalatlıq qığılı buludu. Bu, münəvvər tazlıq qağızının zörür sapası. Gülbesiş önər sənəti dəl tazlıq qağızının bu noxtını işqaşırışıqı yardan verirdi. Gülbesişinin mayiti qilib arqılıq qağız gibi besin verib, üstüge erişməkçi boğan nəqişli besib çıxırışdan ibarət. Bu ceryanda bir neçə qəvət tazlıq qağızı arsada oyman dön qurulma payda bulub, təbii halda bir neçə qəvət qağızını bir yergə muqumlaşdırğanda asalıqçı seyirilib çıxıb kətməkdir. Bəzi amivi hacətxanlarda gülbesiş önər sənəti arqılıq bir tərəb qılınmağan tazlıq qağızını tapalaysız. Əlbəttə, bundaq tazlıq qağızın bahasımı nisbətən ərzan buludu. Əgər siz bundaq qağızın işiltib baqqan bolsunuz, bundaq əhvalğımı duşkəb baqqan bolışınız mümkün. Yəni, qağızın jırtıb atqanda, qağızın işki qəvət arlıqı xata bub qilib təkşi jırtılmaydı. İşlətkəndə, işki qəvət bilən sırtqı qəvət seyirilib, ayılıb getiş əhvalı körülüşü mümkün. Seyirilib boğandın kiyinki bir qəvət qağız naydı nipiz bulub, qağızını sürtüb jırtıb etişimi mümkün. Şuna gülbesiş önər sənətinin mühim rolu köp qəvətlik qağızını muqumlaşdırışdan ibarət. Bunundan başqa, gülbesiş önər sənəti yenə bəzi artıqçı paydalarını meyib geludu. İkincisi, pax piş dərəcəsini aşırış. Gül basqanda qağızını sozub, sililoza qurulmasını məlum dərəcədə buzğunçuluğa uşurdudu. Bu cəriyanda qağızın pax piş dərəcəsi işib getudu. Məsələn, 2020-ci ili elan qılınğan canlıqla baylıqıdiki bir türlük tədqiqatda, süpti oxşaş bulmağan bir neçə qrupu tazlıq qağızının gül besiş və gül basmaslıq qeyliliqi, pax piş dərəcəsi qatarlıq parametrlə seleştirilğan. Nəticədə, gül besiş önər sənətinin qağızın qeyliliqi, və pax piş dərəcəsini körünərlik yuxarı kötürgənliki bayqalğan. Bu tədqiqatda oxşaş bolmağan gülbesiş nəqişlərinin qağızın qeyliliqi və pax piş dərəcəsi boğan təsiri anca çoğun bolmağan. Bu, bəlkim talıqan rəsiminin pərqi çoğun bolmasılıqı bilən münasibətlik buluşu mümkün. 2022-ci ili polimerdə elan qılınğan bir türlük tədqiqatda oxşaş bolmağan tiptiki basma gül nusqalarının qağızı boğan təsirmi seleştirilğan. Bu tədqiqat nəticəsindən bayqılışca, oxşaş bolmağan tiptiki gül besiş nəqişlərinin qağızın pax piş dərəcəsi boğan təsiri oxşaş bolmaydı ekan. Onundan başqa bu tədqiqatı yana, əgər gül besiş qilipinin nəqiş kirvəkləri siliq bolsa, bundaq gül besiş qilipi besib çıxarğan qağızın pax piş dərəcəsi teximi yuqarı bolduğanlığı bayqılğan. Əlbəttə, bu hərgizmu pax piş dərəcəsi qancı yuqarı bolsa, şunca yaxşı deganlıq emas. Əgər gülbesiş çəriyanıda qağaz bək eğir buzğunçuluqı uçursa, gərcə qağazın pax piş dərəcəsi yuqarı kötürülsümü, əmə qağazın mexanikilik çıdamlıqlıqı bək tüvəlləb keçişi mümkün. Şuna yaxşı gülbesiş önər sənəti pax piş dərəcəsi bilən puxtuluq dərəcəsi arsada tamponluqını saxlaydı. Üçüncisi, su sümürüş çallıqı. Tazlıq qağızı nisbətən yəni bir mühim parametr bə, o bozumu su sümürüş çallıq. Su sümürüş çallıqı, su sümürüş iqtidari və su sümürüş sürətidən ibarət işki tərəbini öz içə alıdı. Su sümürüş iqtidari, oxşaş eğirliqdiki qağazının qancılık su sümürələydiqalıqıqa bağlıq. Oxşaş eğirliqdiki qağazının sümürələydiqan suyu qancı köp olsa, su sümürüş iqtidari şünç küçük buludu. Su sümürüş sürətini mu düşənmək asan? Bu, su sümürüşünün tez astılıqını əksət durdu. Gül besilğandan kiyin qağaz salasının qurulması təsir göstərirdi. Qağazın qavaqlıq nisbəti və aldıda tilğı elinğan pax piş dərəcəsi özgürüş buludu. Bula qağazın su sümürüşçiliqiga təsir göstərdi. Yuqurqi maqaladagi 2020-ci ildagi maqalada gül besishning oldi kendiki qağazın su sümürüş iqtidari və su sümürüş sürəti seleştirilgan. Gül besish

شو نرسانه ارقلق کاغز نوسو سمرش اقتدارنون کورنلیک آشکالگ بایقالگان. مثلاً کاغز A, C, D üçün etkəndə su sümürüş iqtidarı 60%-dən köprək yuqarı kötürülgən. Kaqaz B üçün mü 18% yuqarı kötürülgən. Amma gülbesişinin su sümürüş sürətigi boğan təsiri ançı çoğun əməz. 2022-ci ildəki tədqiqatı mü, suunun oxşaş bulmağan gülbesilgən kaqazlədə tarqılı sürətidə roşan pərq bulmaydıqalıqı bayqalgan. Şuna su sümürüş iqtidardan qarğanda, gülbesiş tazlıq kaqızının su sümürüş iqtidarını aşırıdı. Amma su sümürüş sürətidə ançı çoğun yaxşılınış bulmaydı. Kağız yasaş sodigarlarının kağızga oxşaş bulmağan şəkillərini besip çıxırışı pəqat kağızda teximi çıralıq körüstüş üçünlə əməz. Şunu bilən bir vaqtta uyan

0: uçluk tumşiqi qarmaqı naayti eğir köründü. Əmeliyyatı bolsa intan yenik. Ulanın oğulaş suli naayti umaq bulup, yerim küllap midir sidir qılmay məlum jayğı yoşurunub, ta ki o özgi yıqıllaşqanğı qadar özni mevcut emestek qiyapet kikirib alıdı. O yıqıllaşqandan kin, andın hücumunu başlaydı. Kit başlayılaknın təmtallaş dairesi bir qadar kəngri bulup, adetki beliqladın başqa yana kəslənçük, taşpaqa, yılan, kiçik timsah və çaşqalların yeşini yaxşı gördü. Kit başlayılak yalğız yaşaydı. Yat cinisla bilan birli turuş, pəqat əvlad qaldırış üçün. Kündüzi qomuşluqı yoşurunu bilip, qogum düşkəndə çıxıb ozuqlıq izdaydı. Şuna intayın aslandiki adamlarla onu uçurtalaydı. Hazır dünyada kit başlayılaktan aran 5000'dan 8000 gıcı saxlınıp kalgan bulup, əgər qoğdaşqa erişelmese uzaq ötmək ula nesli quruş qırdabığı berib gelişi mümkün. Galago yani buvaq maymun. Ormanlıqdaki buvaq dəp atılıdı. Quluq de, köz, çoğun, çıray, omaq bulup laqanmay yani avaz buvaqının jığı avaz qoğuşaydı. Galago bir xil kiçik tipdiki perimatla türdik hayvan. Afrikanın janubidagi sahray kabirdagi orman va sixbalbag' shalang daraxtlik yaylaqlarda bayqalgan bo'lib, ko'pincisi butkul Sharq Afrikadagi jangal va o'rmonliklarda yashaydi. Asosiy daraxt yelimi meva chiva va hasharotlarni yeydi. Galago daraxt xaltiliq iyqiga o'xshash daraxt shoxlarini cheng tutib elishni, onasining qo'yniga shung'ib kirib elishni yaxshi ko'radi. Ularning kechida ko'rish iqtidori yo'qri. Qorong'uda tangponlikni nayt yaxshi saqlay oladi. Ularning quloqi shaparangnikiga o'xshaydi. Ötkür anla sezmi karanguda aşaratlarının ızgı çüşüge yardan berdi. Galago'nun arka putunun küçüğe kişinin hayran kaldırdı. Bir kitimde 3 metreden 5 metre gıcı sekri alaydı. Bu, Irakı sekreş mayeri köpinci vakitlerde derek şaklar arası derket kalıdı. Külran tajlık turna. Bu hı turnunun beşi de tuğma altın ranlı tajba. Ula yana taj kuşi dep matalıdı. Ula Afrika'nın şarkı ve cenubi kısmıda yaşaydı. Külran tajlık turnunun egizliki 1 metre, eğirliki 4 kilogram kilodu. O bir xil çoğun tiptiki kuş. Ulanın payları asasen külren, kanadi, ak karı arlaşkan. Tumşkı diyene kişini celib kılıdığan kızılranlı kiçik haltılıq tüzülüş var. Külren tajlıq turnunun coğru izdeş mahareti kuşla işçi de aldınkı Katar'da turdu. Yat cinislani celib kılış üçün ula usul oynaydı hatta kızı karlıq avazlarını çıkurdu. Bir cüb külren tajlıq turna bir-birini yaxtırıp kalgan dinkin, ula yana toy mürasımı oxşaş mürasımı ötküzüdü. Bir top külren tajlıq turnula bilen cem bulup, oturdu usul oynavatkan bir cübnün xoşallıqı cör buludu. Toy mürasımı akırlaşkan dinkin, yeni bir cüb külren tajlıq turna birlik davadı pervaz kılıp, yeni aile səpirini başlaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İminjan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldıda dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti boldu. Ətki proqramımız texnimiz sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.
1: Yer şəhərda 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin, özünüzdün usulü bilən zimminiz geylan, özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin, özünüzdün usulü bilən kürəş qılan, özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşurun. Congo siz bilən birgə, zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklumay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршытыргычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl ödəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Dostunun araq içib avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilda oltirish. Dostunun araq içib mas holatda avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilga oltirib hodisa yuz berib yaralansa, o'zi javobgarlikni ustiga olamdi. 2023 yili 9-cı ayının bir günü Ürümçi şəhəri əhalisi Li Familik dosti Liu Familik bilən yığılıb tamaq yegəndən keyin Liu Familiknin haraq işgəlikini bilib durub, yanala o həydigən avtomobilga oturub üyüge qaytdı. Yolda Liu Familik sürətni aşırıb həydəb, aldı tərəbdə kitvatqan qeyziş maşinisi bilən bixətər arlıq saxlamay, kəynidin soqulub Li Familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qatnaş başquruş tarmiqi Liu Familiknin hadisədə toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Li Familiknin bədininin köp yeri yarlanıb 42 gün balnısda yetib davalandı. Keyin ədiliyəlik bahalaşda Li Familiknin zəximləniş əhvali 10-cı dərəcəlik miyib da bekitildi. Liu Familiknin avtomobili qatnaş məcburi suğurtısı və soda 3-cü tərəb cavabkarlıq suğurtısıqa suğurtlanğan idi. Bu yıl 3-cü ayda Li Familik, Liu Familik və Suğurta şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, iki tərəfdən davalanış xıracıdı, işdən qeliş pulu qatarlıqlar bulub, cəmi 270 milyondan artıq pulunu ortaq tölüşünü tələb qıldı. Sotda Suğurta şirkəti Li Familik Muşu avtomobildəki kişi bulub, Qatnaş məcburi suğurtısı kapalı dedi ki, 3-cü tərəbki təvə əməz. Onun üstüqə Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısı dedi ki, cavabqarlıq keçürüm qılındıqan əhvalıqa kırıdı. Suğurtı şirkəti töyləm cavabqarlıqını üstüqə almasıqı kerək də bildirdi. Liu Familik, Li Familik özünün məhz halətdə avtomobil həydiganligini bilib durub yanala avtomobilga oltırğan. Qismən cavabqarlıqni özü üstüge elişi kerek dəb qaradı. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, Li Familik cavabqarlıqı yox tərəb, avtomobil qatnaş məcburi suğurtısını suğurtılığan şirkət bilən mürəssə kilişimi hasıl qılıb, 19.800 yuan cavabqarlıqsız töylən pulığı erişkən. Sot məhkəməsi munda qaradı. Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, sürətni aşırıb həydişi, bixətər arlıq saxlamasıqı, hadisinin yüz berişidiki bivasta səbəb, asaslıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik gərək. Suğurta cavabqarlıqı toğırsa da, hadisi yüz bərgəndə Li Familik şu avtomobildiki kişi bulub, qatnaş məcburi suğurtasının kapalət obyektiqa kırməkdu. Onun üstügə Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdır ki, cavabqarlıq kəcürüm qılındıqan əhvalıqı qırıdı. Suğurtı şirkəti töləm cavabqarlıqını üstügə almaydı. Xatarlıq nisbiti toğırsa da Li Familik toluq həq tələb hərkət ıqtidarıqa iyə kişi bolu sübiti bilən Liu Familiknin haraq içib avtomobil həydişinin yuxarı dərəcədə xətərlik ikəlikini bilib durub, yanala avtomobilga oturğan. Özünün ziyanlanışı da bəlgilik xatalıqı var. Hüquqi çıxılğıcının cavabkarlıqını yenikletiş gerek. İki tərəfdən xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəməsi əhvalıqı qarab, Li Familik 20% cavabkarlıqını özü üstüge alıdı. Liu Familik 80% cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sot məhkəməsi Liu Familikni Li Familikə 110 min yuandan artıq tölən bir işgə hüküm qıldı.

İcara alğıcı dükkanda tok soğuk etip ölüp ketse, cevapkarlıqını kim üstü alıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soğuk etip ölüp ketkende, icara toxtamıda, bihaterlik hadisi de icara alğıcı tərəf varlıq cevapkarlıqını üstü alıdı dəb inak yazılgan bolsa, öy ikisi cevapkarlıqını üstü almısı mı bulamdı? Yakında Cajang ülkesi Vinjo şehri Dongto rayonluk halıq sot məhkimisi bir hayatlı hukuki, tən hukuki, sağlamlı hukuki macerası dilosini mürəsə qılıb bununğa cevap verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirketinin namıdaki dükkanını icariye elib, pişiq yeməklik ticareti bilen şoğullandı. Toxtamda icar müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər bitişilgəndən başqa, yana icar məzgilidə tok, su işlətişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qılıdı. Əgər bixətərlik hadisi həm ziyan yüz bərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inıq yazıldı. Hadisi yüz bərgən günü düşdə Wang Familik ördək qaupi isilğan öydə tok soqu etib yarlanıb, dərhal tokçı bilən alaqılışıb remont qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyqənini almaşdırıb qoyduqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək, Wang Familik, tonlatış, soğuk saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda, yenə tok soqu etib, qutquzuş önüm bərmək ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca, bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işildildikən. Şunun bilən billə, pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən, dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işiltiş muhitinin mürəkkəbliki və tok yolunun konurab kətkəliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursa da pərq şəkilləngəşkə, nəticədə hadisi kilib çıxan. Diloni sotqılış cəriyanı da dilo becirgici sodiyə ailə təvəllirinin keyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan o familiknin şirkətiyə mundaq çüşəndir.

تۇرىدۇ. بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش مەجبۇرىيىتى قانۇندا بەلگىلەنگەن مەجبۇرىيەت. توختامدا پۈتۈشۈش ئارقىلىق كەچۈرۈم قىلىشقا بولمايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەخ تەلەپ قانۇن دەستۇرىغا ئاساسلانغاندا، ئاممىۋى سورۇنلارنىڭ تىجارەتچىسى، باشقۇرغۇچىلىرى بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماي، باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا، ھوقۇقى چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. Bu diloda O familiyalik şirketi öy igisi və tok təminləyici tərəf bulu sübuti bilən icarəyə verildigən sorunun ammavi tok yolu bixəterlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalatlandırış məcburiyyətini üstəgə alıdı. Wang familiyalik ilgiri tok yolu üzülüb getiş, üskünəyə tok ötüb getiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılğan. Hətta hadisə yüz bərgən künula tok suqıb etib yarlanğan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Lekin o familiyalik şirkəti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticarətini toxtutub tüzüşkü buyurmıqan. Yoşurun xəbbinin mevcut buluşuqı yol qoyğan, şuna roşan xatalıq mevcut, ziyanlanış aqibeti otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, O familiyalik şirkəti özünün başqurışda məsuliyyətsizlik qılğanlığını tonub yetib, münasib cavabkarlıqını üstüge elişqə qoşuldu. İşki tərəb sotta murasiya kilişimi hasıl qılıb, O familiyalik şirkəti bir qitimdala 500 milyon tölən berdiğən boldu.

Ştun burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimeti haqqını öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdın bu apendi mundaq məsləhət sordu. Bultur mən başqalarına tonuşturuşu bilən bir turalğı öyni icarı alğan idim. Eyni çağda öy icarı toxtamıda icarı mudiddi, icarı haqqı və zakalat pulu toğırsıdı pütüşüb, öy jay mulazimeti haqqı toğırsıda pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mağa öy jay mulazimeti haqqını tapşuruşunu uxturdu. Sorab baxsam, mən tapşırışım kerek mu? Cevap, öycay mulazimetini başkuruş nizamının 41. maddesi da mundaq belgilengen. Öy ilgileri öycay mulazimeti toxtamidiki bütün boyca öycay mulazimeti haqqi tapşırışı kerek. Öy ilgileri bilen öycay mulazimetidin paydalanğıcı, öycay mulazimeti haqqini öycay mulazimetidin paydalanğıcı tapşırışını pütüşken bolsa, şu bütün boyca öy ilgileri çatma haq tapşırış cevapkarlıqını üstüge alıdu. Sizler öy icarı toxtamıda öycay mulazimeti haqqini kimnin tapşırdığalıqı toğırsa da pütüşmeyen, kanundaki belgilimi boyca öycay mulazimeti haqqini öy ilgisi tapşırışı gerek.

inan beriş elanındaki yütken nersini kaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gitip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler kaytırıp bərsə 20 min yuan inan bermen de bizilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Həm de kol saatini onunğa kaytırıp bərdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşqandaq ifade bildirmedi. Xiaoming Şavanın səmiyi silip, kol saatinizde kaytırıp bərdim, 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getib. Mundaqla yazıp koygan, şundaq yazmasam saatini kaytırıp beremtiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım eniq. Onun üstüge Xiaowang inan beriş elanı da inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım, dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaoming Xiaowang'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bergici müayyen hərkətini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərkətini oruluğucu onun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb qanun dəsturundan 499-cu maddəsi da inan beriş elanına münasibətlik məsələ bəlgiləngən. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamında səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipiga əməl qılışı kerek. Vədə altındı mı qımmətlik? Konkretlaşdırıb etqanda inan bərgüci elan beriş usulu arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan qılğan, həm də inan beriş məxsib olğan bolsa, hərkət igisi elandı körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bərgücidin inan berişini tələb qılsı boludu. Bu misalga konkretlaşdırğanda Xiaowang yütüp ketken kol saatini kaytırıp geliş üçün inan beriş elanını çıxarğan, həm də kol saatini tepilip kaytırıp bərgücüge rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını eniq yazğan. Xiaoming yaxşı niyetlik adam bolup, başqalar yütürüp koygan buyumni tepilip təşəbbüskarlıq bilen kaytırıp bərgən. Məyli Xiaoming yütken dərsini kaytırıp bərgəndə inamğı erişişini məqsəd kılgan ya ki kılmağan buluşudan qati nəzər, Xiaowang rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişge aldın vədi kılgan ikən, vədisi de turup vədi kılgan inamni berişi gerek. Şununğa diqqət kılış gerek ki, Həq tələb qanun dəsturunun 499-cu maddəsi da hərkət igisi inan beriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inan beriş elanıdın xəbərdar buluşu kerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Xiaoming kol saatini Xiaowang'a qaytırıp bərgəndə inan beriş elanı çıxırılğalıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bərgəndin kiyin, öyü qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Xiaoming Xiaowang'dan inan beriş elanıda vədi qılğan inamlı berişini yanına tələb qılsı boludu. Elbette, eğer yoqalğan nersinin igisi çıxarğan nersi izdeş elanı da həq berişki vədi qılmay, tepi olğan yaxşı niyetli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıp berişini soraymən dəpli yazğan bolsa, bu çağda yoqalğan nersinin igisi inan berişki vədi qılmağalıqı üçün yütkən nersini tepilip qaytırıp bərgücü əq berişini tələb qılsıb olmaydı. Bıraq yoqalğan nersinin igisidin yütüp ketken nersini baş quruşqa çıxım qılğan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüp ketken ərmək hayvanını qaytırıp berişdən burun beqişdən payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsıb oludu.

جنسی پاراکندچیلیک نی قانداق رد قلش گرک. شاوخون اوقش پوتکیزگندن کیین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلیق شوق اوماق بولغاچقا خزمتداشلری اونونغا بک امراق ایدی. Бірақ бөлім мудири Лаван дайым орынсыз шақшақларыны қылыдыған, қелін кәплеріні қылыдыған, әтті ялғы соруларда Шаухуңның ойер бұйеріні сылайдыған болу алды. Шаухуң интайын бізар болып, Лаван білен нәчіқіттің паранлашқан болсымы, Лаван болды қылышның әксіце текімі әдедін ашты. Ондақта Шаухуң қанун елі арқылық Лаванның намуаппық кәп сөз вә әркетіні тоқтытышыны тәләп қылсы боламды. Cinsi parakendiciliknin aldın iliş toğrusu da əxtələb qanun dəstorda munda qanun maddələr var. Başqalarının arzusuqı xilap halda gəp söz, yezik, sürət, bədən hərkəti qatarlıq usullar bilən cinsi parakendicilik salğan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət iqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstəgə ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. Orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, Muvaffaq tədbirlərini qollanıb, xizmət hüquqi, beqindəlik münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosuşu gərək. Həqtələb qanun dəstorunun 1010-cı maddə 1-ci tarmaqadakı bəlgələməyə əsaslanğanda, cinsi parakəndicilikni bekitişdə tövəndəki mühim şərtlərinin hazırlanışı diqqət qılış gərək. 1-ci, cinsi parakəndicilik qılmışı obyektiv cəhətdə mövcud buluşu lazım. Cinsi parakəndicilik tipik bədən tikişişini, Cümlədən gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiqə qilin, jumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyadlıq yerlərini qəstən körsütüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. İşkinci, cinsi parakəndicilik qılmışı müəyyən kişiyi qarda yürgüzülgən buluşu gərək. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişiyi qaratmıqan bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir, likin əxlaqsız qılmışqa təvəb oludur. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret inək obyektini körsütüdü, cinsi pərqi bilən münasibətsiz. Hərəkət iqisi, ayal, ziyanlanğıcı ərb olğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xilap buluşu kərək. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdir. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət iqisidə subyektiv qəstənlik mövcud buluşu kərək. Səvvəlik səbəbidən yuqur qədə qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq amivi sorularda ciddi tormuz qılını səbəbidən ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib gətkən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Cinsi parakəndicilik qarda orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullarının tosuş, aldını iliş məcbur itibar. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiqə süzük əynək ornıdış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornıdış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kərək. Yuqurqı misalda Lovanın cinsqa münasibətli kəp sözü və qılmışları Şauxunun bizarlıqını qozqıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkilinidir. Şauxun əxtələb qanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdaki bəlgələməyə əsasən sotqa əriz sunub, Lovanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstəgə ilişini tələb qılsı boludur. Onun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inkas qılıb, yardım tələb qılsı mı boludur. İdarə ərizini qıbıl qılğandın kiyin, dərhal Lovanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin kiyin, Lovanğa münasib cəza verişi gərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri Riyasət Sikirişdürgüdüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan qanunçılıq kestidin iləndi.

0: oturuş eniq oturuğa koyuldu. Onun məzmoni mol, sistemisi puxta bolup, zor dəvr qimmetini namayan qıldı. Jongo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllığı paytida Partiya Merkezi Komiteti Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini aydınlaştırdı. Bu dəl vaxtıda boldı. Onun əhmiyeti çoğunquru bulup, yeni musabıda 100 yıllık çoğun partiyinin partiyini başkuruş, partiyini idare kılış, partiyini güllendiriş, partiyini kudret taptırışının yeni mənzilini özlüksüz içine tüp kullanma ve hareket kullanması bilen təmirledi. Bayrak devirge itekçilik kılıdı. İdiye kelgüsü itekçilik kılıdı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin yetekçiliği de 105 yıllık küreş musabısını besip ötken Jongo Kompartiyası uluğ partiya kuruş royunu əvcaldırıp, əsli məqsəd ve buruşunu əmliyyat görüstüb, bütün memleketteki her millet xalqını itibarlaştırıp ve yetekləb, devletini kudret tapdırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini Jongoçi zaman yolaştırış arqılıq umumijlik ilgiri sürüş için boşaşmayı küreş kılıp, terişip yeni tarixi şallıq neticilerini yaratıdı.
1: Stansımız haberi. Küzlük aşlıq bütün yıllık aşlıq işləb çıxırışının çoğun işi. Hazır tayfun borunu, qatıq yanbor, yuqarı temperatura, qatarlıq naçar havarayı küzlük aşlıq işləb çıxırışıqa bəlgili xırıs elib gəldi. Cayla apetin qutquzuşqa pahalı atlanıp, eti zeyriq pərvişini ençike oranlaşdırıp, tırışıp mol usul aldı. Əmdi, asasını puxtalab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllık hizmetini yaxşı işləş mavzuluq Allahid xəvrimizdən, eti zeyriq ençiki pərviş qılınıb, küzlük açlıq muqumlaşdırılıb, bütün yıllık açlıq bexətərliki asası puxtalandı digən qısmını anladımız. Yaqında Mesak namlıq tayfın borununun təsirdə Guangxi ölkisi Nanning şəhəri, Binyang naisi Xinshu bazardaki çilgi şal ormusunun halqılıq məzgilədə kəlkün kilib, bütün bazardaki 60% şallıqını su besib getdi. Açlıq teriş çoğun ailesi Lanjin güyümündaq dedi. 7 ayının 9 günü su yanğandın kiyin, hükümet dərhal oruş hizmetini təşkilledi. Her günü 13 kombayın orulaşdırıb, bütün gün məşğulat qıldıq. 7 ayının 13 günü geçə 1277 mu çilgi şalının həmmisi orulub boldu. Şinşu bazarı dehqanların ziyinini azaytış üçün, yezi iyilik məxsus qrupsi böləklər boyuca kəndlərini hüdügə elib, apət küçürəş hesabat dəptərini öymü öy turğuzub, yer böləklərgə bölüb tez yığış, qurutuş, işləb çıxırışını əsligə kəltürüş layihəsini bekitdi. Şinşu bazarlı xalq hökumətinin muavin başlıqı Weibin Chumundaq dedi. Hazır bazarda tez osul eliş tamamlandı. Muvafiqiyyətlik buluş nisbiti 96% yetdi. Kəncişal mayısını tikiş 92.9% tamamlandı. Weibin Chumundaq dedi. Biz kiyinki kəncişal etizinin su, uğudni başquruş və kesellik ziyandaş haşaratlarının aldını eliş tezgilləş xizmətini nuxtılıq çın tutumuz. Şunun bilən bir vaqtda su buzub etkən eriq östənglərini remont qilishini küçəyitib, zəy çıxırış, kəlkünki taqabül turuş iqtidarını östürümüz. Yaqınqı küllədən buyan, Sichuanın köp qısım caylarda uda yuqır temperaturlu

0: ұғыларыны тездікті түгітіш керек. Жонғы Малия пән тәтқиқат үрті макроулық ұқтысат мәркізінің модері Шейін Хуа мұндақ деді. Мұлазымет істималының кәлгісі іш бошлығы наайты чоң. О, оқшаш болмыған яш қатлымы, оқшаш болмыған топ, оқшаш болмыған жинысқы қартылған, әтта пүтілілей енчіке айрылған базар. Тәминатны чөр деген халда о, чәксіз бошлықы иге.
1: Станцымыз қабірі. Шинжу 21-ші номерлік Алам кемесінің Алам ұшқучылары группасының мұхбирлар білә yüz көрішіш жиғыны 8-ші айның 5-ші күні өткізілді. Бұ Шинжу 21-ші номерлік Алам кемесідегі Алам ұшқучысы Жанлу, Вуфи, Жанхун жанларының ер шарғы қайтып келген, әмді айрыш вә дәм еліп давалынышыны тамамлап әсліге келгенден кейін тұнжы қытым Таратқола вә Амы білән yüz көрішші есапланады. Bu qitimqi vazifada Alam Uşquçuları Qurpısının 210 gün orbitada turuş vaqti cəhətdə yeni rekord yaratıldı. Orbitada turğan məzgildə Alam Uşquçuları Qurpısı orbitada dövlətimiz adamlik alam qatnışı quruluşu tarixidə tunçı qitim boşluqdakı parçalanın soqulışıdan keçib qaytış. Tunçı qitim Alam Uşquçuları Qurpısı Alam kemisigə almışıb qaytış. Tunçı qitim Alam kemisini ciddi qoyub beriş qatarlıq tarixi pəytlərini başdan keçirdi və onunqı qovaq boldi. Alam uşqutisi canlı umundaq dedi. Məyli Alam kemisi boşluqdiki parçalarının soqılışını bir tərəf qılış bolsun, turuş dəvrilikini hər kəçən tənşəş, Alam kemisigə almışıb qaytış bolsun, ya ki ciddi qoyub berişini təşkilləb yolqa qoyuş bolsun, bütün sistema bir-birgə zıç bağlanğan bolub, yoçuqsız tutaşdırılıb, önümlük, bexatarlıq kapalıdı bərpa qılındı. O, bizge toluq işanç və bexatarlıq tuyğusi ata qıldı. Alam uşqutisi Wufi üçtürlük qımmətlik alam boşluqı maharatını, yəni, eğirliqini yoqatqan moitiki inçiki məşğulat ıqtidari, yoqır besimliq şaraitda boşluq bilən yer yüzünün maslışış, alaqılışış ıqtidari və orbitada tez sürətdə kaşılını tügütüş ıqtidarını yaratdı. Mutaxas Can Xonjan tonuşturup mündaq dedi. Alam boşluqıdiki mikro eğirliq küçü muhiti, eğirliq küçü, Ләйіл түшкічі, ақар жысымның конвексиясы қатарлық физикалық қануниетләні үзіл-кесіл өзгәртті. Ері үздегі тәжірбі ханы мойты білән болған пәрқінің чоң болышы түрлік сынақланы қанат яйдырышқа нұрғын алайды қырысланы еліп келді. Хазір Алам ұшқучылары ғұрпысыдекілінің жысмани вәрухи халды яқшы. Vəzifini tamamlap qaytıp gelgendin kiyin, əsligi kiliş məzgilidiki salamətlikini bahalap xulaslıgendin kiyin, normal məşiq və xizmətki kirişidu.
0: Stansımız xəvriyim. Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı 8. ayının 5. günü Beijing'nin 2029 yıllık Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı Xalqara Arxitektorlar Cemiyeti Dünya Binakarlıq Merkezi qılıb bekitilgenligini jakarladı. Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı bunlarını bildirdi. Beijing mol quruluş mirasları və kəlgüsüki yüzlənən şəhər imkaniyyətlik sicil tərəqqiyat planına ega. Həm də bu ikisini organik birləşdirişdiki közgü görüngən iqtidarğa təyinib bu namğa erişdi. Beijingnin tarixi uzun şəhər qiyabıdı. Ünümü görünərlik bolğan yeni tür və hayati küşki tolğan quruluş mədəniyyəti şunu göstərdi ki, Miras, yanılıq yaratış, məhəlli turmuşu bir-birini ilgiri sürüb, yaşaşqı bab əvrişim şəhər bərpa qılalaydı. Dünya Binakarlıq Mərkizi türünü Birleşken Dövlətdə Təşkilatı Muharib Pən Mədəniyyət Təşkilatı bilən Xəlqara Arxitektorla Cəmiyyəti 2019-cu ili birlikdə təsdiq qılğan bulub, hər 3 ildə bir qıtım bahalab çıxılıdı.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəppar.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəl.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Bəxtiyar Turdeyim.
0: Cəngucu zamanı yaşatdırış tərəqqiyat əməliyyatı şunu tolıq isbatladı ki, fən texnikada yenilik yaratış həm bir dövlətin öz tərəqqiyatına törtkü boladığan mühim motor, həm ecivitilgən xalqara həmkarlığı tayınıb, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqqiyat fürsəti bilən təminləydi.
1: Səudə Ərəbistanının köp dövlət itibaqı quruşunu ilgiri sürüşü, Qızıl Dəniz transportidiki qeyin vəziyyətini həl qılalamdı, yox.
0: Zimbabwe'nin yukarı derecelik emeldari, Cungu Kompartiyesi halkı rehberlik kılıp, Cungucu zamanı vilaştırışını ilgiri sürüp, yer şarının canubadaki devletlerinin zamanı vilaştırış yolu üstüde izlenişine muhim ilham verdiği dedi. Hürmetli radyan uçula, tövende deyiktanla programımızın təpsili məzmunlarıdır olsun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Avustraliya qatarlıq çaylarda Cungo tətqiq qılıp yasıgan tazlaş maşını adami uyaqtın buyaq çepip, ömüçük adamının yokuru boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Braziliyada Cungo'nun çoğun modeli Şucay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, murakkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məsləsini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli, dünyadaki nopuzluq davalaş körsetmesige kirgizülüp, bimarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapgan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Cungo taşkı sodisinin yeni nam kartısına aylandı. Amerika Memleketlik Radio Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Cungo texmi işənçilik həmkarlıq həmrayı digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Cungo taşqı sodisinin bazırı itdik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcisini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi. İslahat içi bitişinin dəstəbki məzgili də kiyim-keçək, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat, əmgək küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın qillardan bu yan Cungo yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusdini çan tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, LTE-lik batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidiki yeşil işləp çıxırış iqtidari qət götürüb, Cungo'nun taşqı sodisidiki 3 yeni məhsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü kündə Cungo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qıçaq içib, yeni musabıqı yolunu aldını orınlaşdırış və yadroluq texnikini çonquru ağdırış arqılıq, yeni 3 yeni məhsulatının tez qət götürüşüqə, Cungo yasımıçılığının Cungo əxli yasımıçılığına qarab yüksülüşüge türtkib oldu. Yeni 3 yeni məsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasti körüstüb bərdi. Bu yıldın aldın qiyarımıda Cungo'nun sanayet maşını adımı eksporti 18.6% eşib, 141 dövlət və rayonuqı setildi. Operasiya maşını adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 həssi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpsi Open Router'da körüstülüşcə, 7. ayının 3. həbtisi də Cungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36.110.000.000-ğa yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turğan. Aldınqı 20 yılda Cungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Cungo doğru karxalları tədqiq qılıb yasıqan. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yenilik yaratılğan doğrularının sırtqı oqoq beriş sodu somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqı bütün yıllık sodu somisinin 80%-ə yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Cungo doğru karxalları 8-ni igiligen. Yeni 3 yeni məsulatının coş orup ravajnışı, Cungo'nun dünya zavutudun yanımı iligirilip, yenilik yaratış igizlikige kütürülgeldigini çöndürüp berdi. Kişinin diqtini tartıdığan bu səhrəş nədin gelgen? Bu bir tərəfdən Jungonun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çoğunqır iqilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdan kəlgən. Yəni bir tərəfdən Jungonun yuqarı səviyyəlik pən texnikada özüge tayinib qudrət tepişdə çın turğallıqıdan kəlgən. Jungoluqlarga ayan ki, pən texniki tədqiqatıda udul yol yox. Yeniliq yaratış əvzəllikini mu təxlit qilib yasıqılıb olmaydı. Jungo əstaidlilik bilən qiyinçilikni yenib ötkəlgə hücum qilish kerek. Ötken 5 yılda Jungo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıraciti yeliği otur hesab bilən 10% eşib, selinmi kölümü dünya boyca ikinci orunda turdi. Jungo xəliqdaşöyəsi ixtisad şöyvənin profesori Wang Xiaosong xəliqra obzor səyibisi bilən pikir almaşdırıb mındaq dedi. Jungo yasımıçılığı üzlüksüz dərəcəsini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılınğın kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Jungoluqlar işki muharətini cəpalıq məşq qılış və içi bitin şəmkırlışış arqılıq qoluq kəltürdü. Yeni 3 yeni məsulat Jungo ixtisadının eşiğa yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymi miqdar elib gəldi. Maşina adam sahəsi də Morgan Stanley elan qılğan dokulatda mundaq dəb görüstəldi. Əgər Jungo qatnaşmısa, Tesla adamsıman maşina adamının ikinci əvlad təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahəsi də Jungo uçuq ekologiyada çağ turub, dünyadaki otdura kiçik karxanalar və tərəqi qılvatqan dövlətlərini intayin tövən tənərx bilən yoxur dərəcilik hesablaş küçügə erişdirdik. Davalaş sahəsi də Jungo öz aldığı tədqiq qılıb içiş, rəqəmləşdürüb işləb çıxırış qatarlıqla arqılıq, doğru tədqiq qılıb yasaş dəvriyiliki və işləb çıxırış tənərxini zor dərəcdə qısqartdı. Fransiya azadlıq gezisində mundaq deyildi. Mükemmel işləb çıxırış sistemisi, mükemmel kəsb zənciri və körnərlik

bomba və uçquçsuz ayırıplan arqılıq Səudi Ərəbistani təvəsidiki energiya əslihələrgə zərbi bərdi. Səudi Ərəbistani başçılıqıdiki köp dövlət birləşmə armiyası mu Qusay qorallıqlarının hərbi nişanıqa zərbi bərdi. Təhilçilən mundaq təpqaradi. Səudi Ərəbistanının köp dövlət deniz üstü müdafiya itibaqi quruşunu ilgiri sürüşü növətiki toqunuşunun törtküsüdün boldi. Şundaqla,

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qitimliq umumi yığında qılğan Jonghua millətinin uluq gölünüş tarixi müsabısıdiki zor alqışnamlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

دولت اقتصادنا الاهدلی کی اشکی احتیاج نیت اچکلگان اشکی جهت آین نشان بلو ده دولت مز دنیا دیکی اشکنچی چون اقتصادی گوده و برینچی چون یاسمیچیلک دولت بولی سپت بلن اشکی اقتصادی آین نش بلن تاشکی اقتصادی آین نشتن مناسبیتن تنشش که ابیتیب جهت برول احتیاج لگیده بز یعنی ترقیات اندیس برپاکلیش نوترو کویشتا ən mühimi müşü nöqtünü közdə tutduq. Növətdiki xəliqara vəziyyət, müqimsizlik, iniqsizlik tolğan arıq görünüşdə məvqəni dövlət içigi qoyub, işki çoğun bazar əvzəlikigi tayinib, işki ihtiyac yuşurun küçünü toluq keziş taşqi zərbə və taşqi ihtiyac tövəlləb getişdən kilib çıxıdıqan təsirini tügütüşkü paydılıq. İntayın iğir əkval körülgəndə, دولتمز اقتصادنن اساسی جهتن نرمال یورشی و اجتماعی عمومیتنن عمومی جهتن مقوم بولیشگا کپالت قلیشکم پایدلک. شکنچه یعنی ترقیات اندیس ن برپا قلیش بیکن مالت کی یکی اشکی آین نش بولماستن بلکی ایچی ویتلیان اشکی تاشکی خوش آین نش دور. دولتمز اقتصادی دنیا اقتصادی چونکر سنگب کتی. Dünyadaki nurgun dövlətlər bilən bolğan kəsb bağlanışı və bir-birigə tayinliş dərəcəsi bir qədər yuxarı. İşki taşqi ehtiyac bazarı əsildilə bir-birigə tayinidi. Bir-birini ilgiri sürüdü. İşki çoğun ayınlışını asasi gəvdə qiliş, hər gizmü işini taqib ilib, bikin mahallətdə aylandırış bolmasdın, bəlki işki ehtiyacının yuşurun küçünü cari qıldırış arqılıq, işki bazar bilən خلقرا بازارنی تخم یاش توتاش دروب، اشکی چون آینش ارقلک دنیایی بايلک زرور عامل نجالب بلب، اشکی تاشکی اشکی بازار، اشکی بايلکتن تخم ابدان پایدنب، دنیایی بايلک تقسیم نش اقتدارنی östürب، اچخ ترقیاتنن استراتیجیلیک تشابوزکارلکنی تخم یاش کولگی کلتروش دور. دولتمز ایچی ویتلیگن دروازنی بارگانسری کن ایچی وسیه ایچی ویتیدیکی هرگز تقوالمایدو. İşki çoğun ayınlış bilen, işki taşki koş ayınlışının münasibiyetini ilmi tunup, teşebbüskarlık bilen işlep, netice yartışkı mahir bulup, tekimi yukur seviyelik uçuk ıhtısat yeni tüzülmesi berpa kılıp, tekimi ken dairlik, tekimi ken sahelik,

0: xizmeti ve turmuşuğu yakşı muayet yartıp berip ve ulağı mulazimet kılıp, kapalet kılıp, ulağını ixtidarını toluq işk seliş, rolini toluq cari kıldırış, vətən üçün küş çıxırış imkaniyeti iyi kılış gerek. Üçüncüden, kəsib zənciri, təminat zəncirini sərxillaşdırış, dərəcisini östürüş kütürütkü buluş gerek. Bu, işki çoğun ayınışının asasi gəvdilik oranını müstəkkəmləş. Xalqara çoğun ayınışdiki yitəkləş ixtidarını küçəyitçinin ciddi ehtiyacı. Yasımıçılıq, dövlətimizin ixtisadi can tomiri. Dövlət kuruşunun asası, dövlətinin qudret tapdırışının uli. Bu qitimki yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğa taqabıl turuşta, dövlətimizin mükemmel yasımıçılıq sistemisi intayin mühim tereklik rolunu oynap, yasımıçılıqnın dövlət üçün bulup mu çoğun dövlətinin tərəqiyyatı və xəvpsizlik üçün mühim əhmiyyətki iyi ikkəlikini yeni bir qitim ispatlıdı. Kəsib zəncirinin əvrişimliki və rıqabət küçünü açırışını teximi mühim oranğı qoyub, öz aldığı işləydiğən, kontrol qılığılı boludiğən, bir xətər, yuqur önümlü kəsib zənciri, təminat zəncirini küçəpər paqlış gerək. Noxtılıq sahələdiki kəsib zənciri, təminat zəncirini sistemlik rətləb çıxıb, aciz halqılarını iniqlab, xəvb xətər noxtısını toğı tepib çıxıb, sahələ boycə strategiyəlik layihələb və dəl cayda tədbir qolunub. Kəsib zənciri, təminat zəncirdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlab, dövlət xəvbsizlikiyə münasibətlik sahə və noxtılada öz aldığı işləş və kontrol qılığılı buluşunu tədirci işqa çürüş gerək. Küçlük tədbir qolunub, karxanılarının yerlikli işçallıqını östürüb, kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşünü ilgiri sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşqışlıq halqısını amal qılıb, dövlət içində qaldırış gerək.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan Jongo millətinin uluq bölünüş tarixi müsabiqəsindəki zor halqış namlıq sözünün bir qismini və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilish, yeni rəqabət əvzəlikini qayta yaradış kerak nomli sözünün bir qismini anlatdıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Gohan özü üçün uyuşturulgan yüz görüşüş keyfiyatı bilen tanışkandan kin bu okurmanlardan ayrılanmasılı bop qaldı. Meyli gündüz yaki keçi bolsun ulardan ayrılanmaydı. Ula onun əsərlərəge və xiyal deyinizgı pürkünüp gitdi. Ula piçirlişatdi. Lekin onun anlap gelişdin saxılnatdi. Galit iş. Bəzdə bir işki eğiz gəbdən tegi yetib qalsa, yaş mənzərini boylap aqatdi. Teğimi əcəbinərləgi şu ki, icad edinin mühim pəyti kəgəndə ulanın gəbini anqıramaz bop gelişini ümit qaladdi. Ulanın onunğa qarata bunda qeyri halatı buluşu, muhabiq edinin axırqı bəlgisinin berligən derək idi. O, özü davamlıq bardığan cayını təksiz hağında etdi. Təksiz hağ, eləqi kəndid idi. Kəndidinin sayısı arasıqı kirgini, dəyhamının okurmaları arasıqı kirgini idi. Aşı alamət və aşı yat duyulğan tonuşluq duyğusundan o hərqidim qana ət hasılı qıladdi. O hazır, hər gün yazaddı. Pəqətli toxtab qalmaydı. Dəyhamma, okurmalarının içimdən çıxılığalıqını oylamağan ikən mən. Dedi Gohan. Toğra, ola yazğıçının qalbinin oran ağan. Olanın yolunuzdan manğansırı dağdan bulduğalıqı toğırlı qılışqan paranlarını anladım. Dedi Dəyhamma. Siz hər qandaq nəsini körələyirkən sizə? Gohan, hər bir okurmanın Allah edilikini köngüldə çın tutu alalıydı. Meyiqideki bir tal mən, kilaq edim görüşkən çağda, o, bu məndeki özgürüşünü közdətdi. Amma bu, bihuda bir iş. Riyallıqdaki şey ilə əzəldən icadiyyətdə oxşaş bulmağın halətdə payda buludu. O kögən sidam taş dügmən. Bu taş dügmənin ilk ayal okurman ikəlikini o biladı. Həm bununla bütünləy işindu. Bəlkim, icadiyyətinin küçü dəlmışı boz gerək.

Gohan yazıqçılıq qılğan çağda oqur mənlərə cəzmən əhmiyyət verirdi. Ulanı köyəndə ula xuddi tinçlandırış kumulacı yavağandak tinç bop qalatdı. Yazıqçılıq qılışın dəsləvədə ulanın sımasını xərək görətdi. Amma Dayhamma oqur mənlər bilən yüz görüşüş sorunu tüzgəndin kin, oqur mənlərə bundaq etibar verişi bağansırı küçəydi. Oqur mənlər onun əsərlərdəki məzmunu iniq bulmağan görünüş, ağızdın acayip kəp sözlə tökülüb durduğan natunuş adam. Muşundaq görünüş və muşundaq adamki yıqındın əgişlə onun üçün sürür. O, yazıqçılıqda qeyb getmək, tüz yolda mağıdır.

Şu çağlada onun əsərləri texin nəşir qılınmağan idi. Dəyhamma onun üçün tırışçalıq köstü bir vatatdı. O, başqa həmmi yazğıcılığı oxşaş, reallıqdaki okurmənləgi təqaza idi. Dəyhamma onun üçün təşkilləgən okurmənlə sorundaki aşı okurmənlənin məlum arx görünüşü balıqını o bilətdi. Ola, reallıqdaki okurmənləgi oxşamaydı. Reallıqdaki okurmənlala, kalemge ilangan işlanın hakiki muhabbet edilen direk bir etdi. Gohan muhabbet etki intizar idi. Lekin o yani şunu beletti ki, bundaq işqa zor kutgesi bulmaydı. Çokum fırsat kütüş gerek. Əsarının süpütüge berildiğin bahağa və əsarının dünyaya kilişi arlıqı da haman bir vaqt tarqı bulatdı. O, səvirçan ayal idi. Kütüb duruşdumu qoxmaydı. Sizinca dəyhamı çıraylıq mı? Dəb sordu o, eridin. Minincə o, dünyada ən çıraylıq ayalatı bakırdığın ayal. Dedi eri kesibla. Qızıq, mən de müşündaq bir tuyğu bad isə? Uzaq ötmək, dəyhamı, Qoxanga reallıqdaki okurmanlarının pat ardı kildiğalıqını etdi. O, iyilik qeydim, Feyşen ayısıga ziyaratka bağğan idi. Qoxan poiz qoldırıp adi. Poiz bir keç gündüz mağdi. Qoxan karvatlıq vagondi idi. O, aya canlattı. Onu uxlap kətdi digilimu, səgək yatdi digilimu bulmaydı. Qaran halətdə nəcə vaq qaplıq tamaq idi. Köpüncü vaqtda deriyizdən talaq qarab ulduraddi. Təbəkkürü boşluqda xiyalan parvaz qıladdı. Axsilə dəydi o okurmənləri gəl. Okurmənləmi onu köydü. Ola qıstılışıb duruş etdi. Biz dəydi olamı cavab et. Qoxan olanın bəgən cavabını iniq anladı. Kallısıqa tosatın əqil gəldi. Şu haman okurmənləblən fikir almaşdırış doğruluq layihə düzdü. Keyin yazıqçılıq paliyeti yüz bədi. Şok etimliq paliyette o okurmanla bilen billə özü yazgan hikayini birlikte ünlük okudu. Şok etimliq təcrübə almaşdırış acayip könüllük buldu. Qoxan üyge qaytıp gelip top doğru işki gün tenci yanmadı. Çünkü o yanla fikir almaşdırış baskıcı duraddı. Aşı görünüşlə təkrar-təkrar isik yaldı. Okumaq digərlik ədəbi əsərini qaydı yeziş deməkdir. O, bunu bildi. Hər bir parça əsərgə okuğan çağda can qırətdi. O, burun, dəyhamı orunlaşdırğan ilik okurmələrini tolumu yaxşı köyən idi. Çünki ola, ızcıl halda Qoxanın icad edigi törtkü boğan idi. Qoxan şu tapda, Feyşen naisidigi aşı okurmələrini teximi yaxdırıb qaldı. Çünki ola, Qoxanın turmuşda tırışcalıq körüstüş casardını urğu dəvətdi. Aşı silə, onun özü əməs mi? Onun özü biz əməs mi? Şu günlədə, o, vəxt içində özünü Leyla görgən buludlağı oxşdardı.

kitabı besilip çıkan dinkin, Gülxan özünü göğsün koşulgan halatı özünü köydü. Özünü göğsün koşulgan halatı ki özü, okurmalarının arasında canlı hem tetik idi. Bütün vücudu sözgürleşip getken idi. Şunundan tartıp, o, emeli gayvi işki adam bop kaldı. O, her işkilisini yakşı göretti. Yeni əsri kolgu çüse, gayvi özü əsrini türlü okurmalar bilen bilen kayıt-kayıt okuşkı niyet kaldı. Məsələn, Lavan, Deyhamma Katarlıqlarını təsavvur qaldı. Bundaq təsavvur onunğa çəksiz xoşallıq elib gəldi. Onun əsərgə qarada başqalarının təsavvurğa işəncisi bulmuşsa mı, lekin o fırsat bolsala başqalarını qiyas qılış və yazıqçılıq davamıda olağı uçur berişni məqsəd qılğan əməs miydi? Bu, əgri toqay pərəzdək qığını bilən, bıraq az dola real tərəbi mıba idi. O məyli, türlük personajlarını ya ki mənzirlərini təsvirləsin, təsvirgə qiyas arlaşqan bolatdı. O, həm nəpəs kişilərinin təsavvur dairəsi kirişki intizar idi. Hər bir dostu, özüge tanış bulan hər bir ədəbiyyat həvəskari onun əsrdəki qaraşlarını bir qeydim qiyas qığan dinkin, icadiyyat işi kötürləyən bolatdı. Muşu adamlarını cəlib qılgan yeni əsrlərini yezish onun qəmməti idi. O, okurmalarını yeni körüş səzgüsü, yeni usul, hətta yeni dünya qaraş bilən təmin etdi. Cavabkar buluşunun oranı yox. Çünki bu bir müncə yeniyla həm adamda buladığın hissiyat idi. Kəmtərli qılışımı kətməkdi. Çünki o oturuq qoyğun qaraşlarını başqıla həqiqətən oturuq qoyub baxmağın. Gülxan çigra boyuğa caylaşqan bazadı ki divatatdı. Şamalda, yopurmaqlaş şıldırlap qulıqının tövüdə Xuan-Xuan davatqanda qaladdı. O, külkisini zahadlı yöşürənmədi. Külüb, gözlərdən yaş çıxıb getdi. O, Mehmanxanın qızıl timada özü yazğan hikayenin ıznasını, Dukanın külrən ögüsü turub qalğan kəptərini ködü. Bol adal onun yeni əsirəməsim. Bazar tip-tip iç. Bundaq arıq görmüş təsavvurğun muhabbıq.

u dukandan jangyu aldim. Guhada, bugün bilik yemsle, dap sordu dukandar. Onun kapakları sangılap ketken idi. Bilik yeşimiz natayın, saklap kuyay dedim. Dap cevap edi guhan ensiz halda. Siz haqiqatan uzakını planlaydı ikensiz jumu? Dedi dukandar onun lappede karap. Guhan, Jangyu'nu kütürüp dukandan çıkıp getip etip, tosattın, bu pişkan okurman iken, degen hiyal köngülden keşti. Lawang, o yazgan kitabını muşu adamge bəgən oxşumamdı. Bayamkı diyalog, onun əsirdge diyalogu oxşap qalgan idi. Yu familik dukandar nemi degen sözgür? Bondaq pikir almaştırış ne kadar yumurluk. O, qana ətlengelikini his qaldı. Dukandar, onun dünyasına özlüğüden kirgen okurman idi. Lawang, biz belik ağılı barayla mı? Mən Jangyu ap geldim. Huan, siz aktif okurmanı yaxşı görəmsiz. Ras, o beni bəkli xoşal qılıb etdi. Guhan fikir almaştırış arqılıq, okurmanlarının əsərlərini yeni bir xil dünya qaraş bilən təmin etkənlikini bayqadı. O əsərlərdə real dünyanı təsvirləgən. Yeni dünya yaratmaq onun qayısı idi. Yaqınqı küllədə Guhan öydə yərtigidin çıxan güldürmamı avasını anladı. O, yazğıcı yer şəhərinin qayısı yerdə tursun, onun icad etdiyi heç nəmə çoğun təsir köstənməyikən. Yazğıcının istiki mühim ikən. İstək qancı küşlük bulğan seri, zemin və asman bilən fikir almaşdırış şünçü köp bulədikən dəb oyladı. Guhan öydə durub, yer tegidən çıxan güldürmamı avazını anlap öydən çıxdı. Linghamının öyüge kirib, onun bilən bu iş doğurluq paranlaşdı. Linghamma, siz mi anladınız mı? Yaq, burun anlığın. Bizim bu yer çigra yaqısı. Siz yazğıcı buldunuz. Mən azraqma əcəblinib getməyimən. Sən qoyub anlaydığan yelik adam siz şu. Rəhmətsiz gəl Linghamma. Bu güldürmama avazının sizinci neymi əhmiydi ba? Bilməymən Guhan. Ya yaxşı iş, ya yaman iş boz gerek. Siz üçün itqanda yazıqçılıqınız üçün bir xil haydəkçilik. Linghamma şundaq tap külüb getdi. O yenə, Guhan, bunun dinkiyin külleriniz xatırcam ötməydi. Bizim bu yədə hər qandaq avazın anlıqılı buludu. Yaş vaxtımda minanmı sizdək intilişim ba idi. Amma mən bək boşan çıxıb qaldım. Qaraşlarımı yığanmay qaldım. Amma sizin arzuyunuz əməlgə aşdı, dedi. Ondaqda, apət yüzbəsi ənsirəmsiz. Əlbəttə ənsirəy məndə. Dəb cavab bədi Guhan əstə aydılıq bilə. Siz mən mən qızğın yaxşı gördüğən yazğıcıyım.

Radio alıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlik tıqlaq seypa qaylı. Bugün təbiyyət dünyasıdaki körüş səzgüsü ən yaxşı calıqlarını sözləb yermem. Yotqanlı aptab kısilişinin paydasını biləmsiz. Bugün yenə tazlıq əğzı toğırsıdaki qızqarlıq məzmunlar.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanat atquzu qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Dostunun araq içib avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobildə oltruş. Dostunun araq içib məs halətdə avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilə oltruş hadisə yüz verib yarlansa, özü cavabkarlıqni üstüge alamdı. 2023-cü ili 9-cu ayının bir günü Ürümçi şəhəri əhalisi Li Familik dosti Liu Familik bilən yığılıb tamaq yeyəndən keyin Liu Familiknin haraq işgəlikini bilib durub, yanala o həydigən avtomobilgi oltırıb öyüyə qayıtdı. Yolda Liu Familik sürətini aşırıb həydəb, aldı tərəbdə kitvatqan qeyziş maşinisi bilən bir xətər arlıq saxlamay, kəynidin soqulub Li Familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familiknin hadisədə toluq cavabkarlıqını üstüge aludu da bekitdi. Li Familiknin bədininin köp yeri yarlanıb 42 gün balnısda yetib davalandı. Keyin ədiliyəlik bahalaşda Li Familiknin zəximləniş əhvali 10-cu dərəcəlik meyib da bekitildi. Liu Familiknin avtomobili qatnaş məcburi suğurtısı və soda 3-cü tərəb cavabkarlıq suğurtısıqa suğurtlanğanıdır. Bu yıl 3-cü ayda Li Familik, Liu Familik və Suğurta şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, iki tərəfdən davalanış xıracıdı, işdən qeliş pulu qatarlıqlar bulub, cəmi 270 milyondan artıq pulunu ortaq tölüşünü tələb qıldı. Sotda Suğurta şirkəti Li Familik Muşu avtomobildəki kişi bulub, Qatnaş məcburi suğurtısı kapalıdırdı 3-cü tərəbkə təvə əməz. Onun üstüge Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdırdı cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalıqı kırıdı. Suğurtı şirkəti töyləm cavabqarlıqını üstüge almazdıqı kerək də bildirdi. Liu Familik, Li Familik özünün məhz halətdə avtomobil həydiganligini bilib durub yanala avtomobilə oltırğan, qismən cavabkarlıqını özü üstügə elişi kerək deyə qaradı. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, Li Familik cavabkarlığı yox tərəb, avtomobil qatnaş məcburi suğurtısını suğurtılığan şirkət bilən mürəssə kilişimi hasıl qılıb, 19.800 yuan cavabkarlıqsız tölən pulıqı erişkən. Sot məhkəməsi bunda qaradı. Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, sürətini aşırıb həydişi, bixətər arlıq saxlamasdıqı hadisinin yüz verişidiki bivasta səbəb, asaslıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi gərək. Suğurta cavabqarlıqı toğırsa da, hadisi yüz bərgəndə Li Familik şu avtomobildəki kişi bulub, qatnaş məcburi suğurtasının kapalət obyektiqa kırməkdü. Onun üstüge Liu Familiknin haraq içib məhz halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdiki cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalı qırıdı. Suğurta şirkəti töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Xatarlıq nisbiti toğırsa da Li Familik toluq həq tələb hərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübiti bilən Liu Familiknin haraq içib avtomobil həydişinin yuxarı dərəcədə xətərlik ikəlikini bilib durub, yanala avtomobilə oturğan. Özünün ziyanlanışı da bəlgilik xatalıqı var. Hüquqi çıxılğıcının cavabkarlığını yenikletiş gerek. İki tərəfdən xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəməsi əhvalıqı qarab, Li Familik 20% cavabkarlıqını özü üstügə alıdı. Liu Familik 80% cavabkarlıqını üstügə alıdı da bekitdi. Sot məhkəməsi Liu Familikni Li Familikə 110 min yuandan artıq tölən verişkə hökm qıldı.

Kiştin burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimeti haqqını öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdın bu apendi mundaq məsləhət sordu. Bultur mən başqalarının tonuşturuşu bilən bir turalğı öyni icariga alğan idim. Eyni çağda öy icarı toxtamıda icarı mudiddi, icarı haqqı və zakalet pulu toğırsa da pütüşüb, öy jay mulazimeti haqqı toğırsa da pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mana öy jay mulazimeti haqqını tapşuruşunu uxturdu. Sorab baxsam, mən tapşırışım kerek mu? Cevap, öy-cay mulazimetini başkuruş nizamının 41. maddesi da mundaq belgilengen. Öy ilgileri öy-cay mulazimeti toxtamidiki bütün boyca öy-cay mulazimeti haqqi tapşırışı kerek. Öy ilgileri bilen öy-cay mulazimetidin paydalanğıcı, öy-cay mulazimeti haqqini öy-cay mulazimetidin paydalanğıcı tapşırışını pütüşken bolsa, şu bütün boyca öy ilgileri çatma əq tapşırış cevapkarlıqını üstüge alıdu. Sizler öy icarı toxtamıda öy-cay mulazimeti haqqini kimnin tapşırdığalıqı toğırsa da pütüşmeyen, kanundaki belgilimi boyca öy-cay mulazimeti haqqini öy ilgisi tapşırışı kerek.

İnan beriş elanındaki yütken nersini qaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gidip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler qaytırıp bersa 20 min yuan inan bermen de bezilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Hem de kol saatini onunğa qaytırıp berdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşkandaq işbadi bildirmedi. Xiaoming Şavan'ın səmiyi silip, kol saatinizde qaytırıp berdim. 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getip, mundaqla yezip koygan, şundaq yazmasam saatini qaytırıp beremtiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım enik. Onun üstüge Şavan inan beriş elanıda inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaoming Şavan'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bergici muayyen hərkətini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərkətini oruluğucu onun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb kanun dəstorundan 499-cı maddisi da inan beriş elanığı münasibətlik məsələ bəlgilengen. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamında səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipiqə əməl kılışı kerek. Vədə altındın mı qımmətlik? Konkretlaştırıp etkanda inan bergici elan beriş usulü arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan kılgan, həm də inan beriş məxsib olgan bolsa, hərkət igisi elandı körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bergicidin inan berişini tələb kılsı boludu. Bu misalga konkretlaştırganda Şavan yütüp ketken kol saatini qaytırıp keliş üçün inan beriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepilip qaytırıp bergücüge rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını eniq yazgan. Xiaoming yaxşı niyetlik adam bolup, başqalar yütürüp koygan buyumni tepilip təşəbbüskarlıq bilen qaytırıp bergen. Meyli Xiaoming yütken dersini qaytırıp bergen de, inamğı erişişini məqsəd kılgan ya ki kılmağan buluşudan qati nəzər, Şavan rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişge aldın vədi kılgan ikən, vədisi de turup vədi kılgan inamni berişi kerek. Şununla dikkat kılış gerek ki, Həq tələb qanun dəstorunun 499-cı maddası da, hərkət igisi inan beriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inan beriş elanıdın xəbərdar buluşu kerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Xiaoming kol saatini Şavanğa qaytırıp bərgəndə inan beriş elanı çıxırılğalıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bərgəndin kiyin, öyü qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Xiaoming Şavandın inan beriş elanıda vədi qılğan inamlı berişini yanına tələb qılsı boludu. Əlbəttə, əgər yoxalğan nərsinin igisi çıxarğan nərsi izdəş elanıda həq berişki vədi qılmay, tepi olğan yaxşı niyyətli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıp berişini soraymən dəpli yazğan bolsa, bu çağda yoxalğan nərsinin igisi inan berişki vədi qılmağalıqı üçün yütkən nərsini tepilib qaytırıp bərgücü əq berişini tələb qılsı bolmaydı. Bıraq yoxalğan nərsinin igisinin yütüb getkən nərsini baş quruşqa çıxım qılğan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüb getkən ərmək hayvanını qaytırıp berişdən burun beqişdən payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsı boludu.

namuvaffaq gap söz və hərəkətini toxtatışını tələb qılsa bolamdı. Cinsi parakəndiciliknin aldını iliş toğrusunda əxtələb qanun dəstorda munda qanun maddələr var. Başqalarının arzusuqa xalap halda gəp söz, yeziq, sürət, bədən hərkiti qatarlıq usullar bilən cinsi parakəndicilik salğan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət iqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüq ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. Orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, müvafiq tədbirlərini qollanıb, xizmət hüquqi, beqindalıq münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosşu gerek. Həqtələb qanun dəstorunun 1010-cı maddə 1-ci tarmaqadaki bəlgilimi asaslanğanda, cinsi parakəndicilikini bekitişdə tövəndiki mühim şərtlərinin hazırlanışı qatikat qılış gerek. 1-ci, cinsi parakəndicilik qılmışı objektiv cəhətdə mövcud buluşu lazım. Cinsi parakəndicilik tipik bədən tekşişini, cümlədən gəp söz, yeziq, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, jumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyatlıq yerlərini qəstən körüstüş qatarlıqlarını öz işçik alıdır. İkinci, cinsi parakəndicilik qılmışı müəyyən kişiyi qarda yürgüzülgən buluşu gerek. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişiyi qaratmağan bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir, ləkin əxlaqsız qılmışqa təvəb oludur. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret iniq obyektini körstüdür, cinsi pərqi bilən münasibəsiz. Hərəkət iqisi, ayal, ziyanlanğıcı ərb olğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xalap oluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdir. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundaki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət iqisi də subyektiv qəstəllik mövcud buluşu gerek. Səvvəlik səbəbidən yuxarıda qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq ammavi sorunlarda ciddi tormuz qılını səbəbidən ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib getgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Cinsi parakəndicilik qarda orqan, karxana, məktəb qatarlıq orunlarının tosuş, aldını iliş məcburiyyəti var. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiğa süzük əynək ornatış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornatış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kerek. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibətli gəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozğıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkilinidir. Şauxun əxtələb qanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqadaki bəlgilimi əsasən sotqa əriz sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsıb oludu. Onun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inkas qılıb, yardım tələb qılsımı oludu. İdarə ərizini qıbıl qılğandın kiyin, dərhal lavanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin kiyin, lavanğa münasib cəza verişi gerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi kiriştürgüdüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan qanunçılıq gezdədən iləndi.

妈，玉簪子会找回来的。奶奶拉住父亲的手，就像拉住了救命稻草。奶奶的眼神一遍遍地抚摸父亲，生怕他会长了翅膀飞走，

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 师傅和 ICU 已做好准备，准备转送病人。
1: 我是不是

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmra olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

Günde sen bile şu kapı üyümden.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Çiğirdən kirib sayahat qilish gülünüb və rivojlanıb, sayahat küçlük dövlətə quruş tezlikləndi. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyəsi çıng turulub, xalqın baxt saadəti davamlı aşırıldı. Dövlətimizin 2026-cı il balı bir qış toluqlaması tarqıtılğan adam 25 milyondan aşdı. Şinjanın Tarım Daryasına 27-ci qetimlik ekologiyalik su yetkizişinin 2-ci basqıçlı xizmeti başlandı. Aylı mülazimətçiliknin yuqarı sifatli taraqqiyatı qandaq ilgiri sürüldü. 53 mingdan artıq qarbi qısım planı pidaisi asası qatlamğa atlandı. Balalarının psixikisi körülüyatqan bu signallarga sal qarmaq. Tövənidi yıqtınla, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçilik sistemisini tırışıp mükemmelleştirip, sayahat güçlük dövüldü kuruşunu tezildip, sayahatçilik arkalık güzel turmuşka teğim yakşı mulazımet kılış, iqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüş, mənivi makam bərpa kılış, cungu obrazını namayan kılış, mədəniyilikdə özara örnek ilişini alğı sılcıtış kerek tep təkidledi. Bu yıl kirgenden bu yan dövüldümüzdə çigirden kirip sayahat kılış kızgılıqı devamlıq açdı. Köp mənbəlik mədəniyyət sayahat mənzirsigə qolaylıq siyasət və pən texnikinin qovudu qoşulub, çətəllik sayahatçilə bəs-bəsdə kilişki cəlib qılındı. Cayla çigirdin kirib sayahat qilishinin tərəqiyyət yeni dolqılını çın tutub, sayahat küşlük döldü quruşun tezlətdi. 7-ci ayın 20-ci günü Guangzhou Baiyun xalqara aerodromuda çigirə təkşürüş xalq saxçıları Avstraliyalik yolucu Antoniyğa çigirdin kiriş rəsmiyyidi becirib bədi. Antoni mondaq dedi. Mən ilgiri Cungoda nurgun caylanı sayahat qığan. Cungonun tamojindin ötküzüş tərtib rəvan, önümü yuquri. Cungonun çigirdin kiriş çıxış rəsmiyyidi dünyada ən önümlük. Xizmətçilə başqılağı yerdən berişini xoşallıq təpilidu və dostanı muamılıq qılıdu. 7-ci ayın 20-ci günü gecə Baiyun aerodromi çigra iğızda bu yıl çigirdin kirgəllə 5,180,000 adam qeydimdən eşib, bulturqudun 35 gün burun bu küləmgi yetdi. Çigra iğızın kirgən sayahatçilə yer şardiki 198 dövlət və rayonu qabladı. Bunun içində Şərqi Cənubi Asiya, Otdara Asiya, Rusiya qatarlıq caylardan gələn yolucuların eş sürəti körnərlik boldu. Baiyun Çigra təkşürüş punkti vəzifi icra qılış 8-ci ətirdinin başlığı Li Bomondaq dedi. Biz tamojindin ötküzüş liniyasını əlalaşdırıb, yuqarı pəlli məzgildə ötüş yollarını əvrişim tənşəş mexanizmini bərpa qıldıq. Yaqında tamojindin tez ötüdüğən kişilərinin uçurunu toplab, əngə olduruş noxtusumu Çigra iğızda əmeliləşdi. Bunun bilan bir joyda anga oldirib, butun mamlakatda tamojindan o'tkazish yo'lga qo'yilib, chatalliklarning Jungoga kelishiga qulaylik yaratildi. Ularning ta'sirati va rohat tuyg'usi zo'r darajada o'stirildi. Sayohat madaniylik tarqitish, madaniyat almashtirish, do'stlikni cho'nqirlashtirishning ko'rigi. Boshchi Xi Jinping sayohat o'xshash bo'lmagan davlat, o'xshash bo'lmagan madaniyat o'tirasidagi almashtirish o'zaro o'rnak olishning muhim yo'li. İqtisadni tərəqqi qıldırış, işqi orunlaşını köpəydişinin önümlük vasitisi, şunaqla xalqının turmuş səviyyəsini östürüşdiki mühim kəsib dəb körsətdi. Başucu körsətkən yönünüşünü boylab döldümüz vizi biciriş və tamojindən ötküzü siyasını davamlıq əlalaşdırıb, çıxın qılış qolaylıqlığını aşırıb, rəqəmləşkən sayahat mülazimətini küçə etdi. Cungu hazır teximi köp çətəlliklərinin sayahat mənziliyə aylandı. Dövlətlik statistik idarəsinin muavin başlığı Mao Xiong

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Başucu Xi Jinping, Jongguçi zamanı vilaştırışta xalq turmuşu həmmədən muhim. Partiya və hökumətnin varlı xizməti puxralani texmü bəxtlik turmuşqı eriştirişini məqsəd qılıdı, dəb körsətdi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat ideyəsini çıngdırıb, xalqni başdan axırı qalib törüge qoyub, xalqnın güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqni islahat tərəqiyyat nəticələrdən teximi köp, teximi adil mənpətləndürüşkə, ortaq bir işdə teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasılı qılışqa törtkü bulub, xalq qamısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012-ci ilə 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yenidən saylanqan əzaları qızğın alqış sadaları işçidə xalq sarayının şərqi salığı kirdi. Həminin diqqətini tartqan bu peyddə, başucu Xi Jinping xalqının gözəl turmuş istiki biznin körəş nişanımız. Dünyadaki barlıq bəxit capalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Bizning mas'uliyatimiz butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada davomli ozod bo'lib, islohot ichib etishda ching turib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ommaning ishlab chiqarish, turmush qiyinchiligini tarishpal qilib, o'rtaq besh yo'lda qat'iy tavranmay mingish deb tantanlik chaqirladi. Xalqni baxtli turmushga erishtirish davlatning chong ishi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, başucu Xi Jinping xalq turmuşuqı köngül bülüb, xalqqa reşti bağlıb, məyli caylada xizmət təkşürüşdü bolsun, məyli mühim şıqılağı riyasatçılıq qığandı bolsun, puxralani bəxtlik turmuşuqı eriştürüş, o başdan axır çoğunqır köngül bülgən iş bub gəldi. 2013-ci ilə 11-ci ayda Xunan ölkisi Şanxi oblasti Huayuan nahisi Shibadong kəndidə xizmət təkşürgəndə başucu namratlani dəl cayda yöləş ideyəsini tuncaq etim oturuqı qoydu. Xi Jinping mündaq dedi. Biz namratlani yöləşini çıng tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saqılınışımız, şundaqla əməliyyətkə uyğun gəlməydiğən nişanını bekitməsligimiz gerek. Xizmətləni inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətdən izləb, şəraitqə qarab iş görüb, törgə ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlani dəl cayda yöləş lazım. Şibadun kənti başucu körsətgən yönülüşünü boylab, şəraitqə iş görüb, kənd sayıhəçiliki, miyavzu kəşçiliki, özgici teyriqçilik qatarlıq özgici kəsiblərini yetiştirib çıxdı, həm 2017-ci ili namratdan qutuldu. Bugünkü gündə Şibadun kənti ətrafdiki kəndlərlən birlikdə yezi kəndlərini gülləndiriş yolda yaxşı mınmaqda. Şibadun miyavzu kəşçiliki mədəniyyət kəsbi çəkli şirkətinin məsuli Çin Guotao mündaq dedi. Biz bütünləy qolda işləndiğən kəşçilik önərgi varislik qıldıq. Onundan başqa, əqli sexta işləb çıxırılığan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratdan qutulduruş ötkülüqü ucam qılış cəngədə qəlbə qılış üçün, başucu Xi Jinping özü komandalı qılıb, özü cəngə atılınıb, özü cəngə həyrəkçilik qıldı. 5 dərəcəlik şucuyla namratlarının yöləşini çıng tutdu. Bütün partiya səbərvərlik gəlib, ötkəlgə ucum qılışını ilgiri sürdü. 2021-ci ili 2-ci ayda başucu Xi Jinping məmlikətlik namratdan qutulduruş ötkülüqü ucum qılış boyicə xulasləş təqdirləş yığınıda təntənlik halda monolanı çəkarladı. Bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq tarışı arqılıq Cungo Kompartiyası qurulğanlığının 100 yıllığı kütüvilinğən mühim peyddə dövlətimiz namratdan qutulduruş ötkülüqü ucum qılış cəngədə umumyüzlük qalbini qolğa kəltürdü. Bırsımı kəmbosu bulmaydığan hallıq cəmiyyətini umumyüzlük qurub çıxışdın, pütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşdə puxta qədəm taşlaşqıcı, andın xalq nemini müraciət qısa ıslahatlı şununğı inkas qaytırışdın ibarət, ıslahatını yenimi umumyüzlük çoğunqurlaşdırışqıcı, yeni dəvirdə xalq mərkəz qılınğan qımmət yönünüşdə ızcıl çıngdırıldı. İşqi orunuşuş xalq turmuşunun asası, tərəqiyyatının asası. Bu yıl məmlikət boyicə şəhər bazarlarda yenidən işqi orunlaşdırış közləmi nişani 12 milyondan aşıdı. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıca dövlətimizin işqi orunuşuş vəziyyəti umumi cəhətdən muqum boldu. Adam küçü baylıqı və İctimai Kabalat Ministerliqinin ministri Wang Xiaoping mandaq dedi. Biz hər qaysı yollarının işqi orunuşuş yoşurun küçünü çoğunqur qeyzib, asası qatlamının işqi orunuşuş boşluğunu kengaytimiz. Yeşçoğun əmgəkçiləgə qarda bir türküm maharət boyici tərbiyyiləş türlərini yolqa qoyub, deyqan işləgücülənin işqi orunuşuş yollarını kengaytib, qeyinciliqaba amanın işqi orunuşuqı yardan berib, ulanın muqum işqi orunuşub kirimini aşırışıqı yardan berimiz. Kesəl körüstüş, davalınış, puxrala ən köngül bildiğən xəliq turmuşu məsiyyələrinin biri. Növətdə məmlikət boyici 1 milyon 100 mindən artıq davalaş saxnısa.

tarmaqlar ailə mülazimeti kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşki dair bir qanca siyasət tədbirini oturğu qoydu. Ailə mülazimet xadimlerinin xizmeti qandaq kapalatki iyi. Ailə işleri istimaldiki işənç qiyin buluş məsilsini qandaq əl qilish gerek. Yallıqıcı qandaq qılganda pulni teximi xatırcam xəşliyələydi. Ölçəmləşkən tavar mülazimetiki oxşumaydıqan yeri şu ki, ailə mülazimetinin xaslıqı küşlük. Mənziri pərqi çoğun bulub, 1000 adam 1000 daire alaydılıkı barlıq kilib, ailə mülazimeti süpütünü bir tutaş mıxtarlaşdırış, ölçəmləşdirib baxalaş qiyin boldu. Yallıqıcı bulu süpütü bilən, yəni istimalcılarqa nisbətən etqanda, ən ənsirəydiğini köp hallarda, yuqur baxada yaxşı mülazimet situval almaslıqdan ibarət bulub, bununqı xarda yeni siyaset inək, kəlgüsü də baxanı inək yezib, istimalcılarını pul xacrəşdə texmü xatırcan buluş imkaniyetiga iyi qılıdı. Bir qancı tədbirdə ailə işlerini dərəcəgə ayırıb baxanı inək yezib qoyuşunu yolqı qoyuş. Toxtam, ülgü nusxısıqa tüstüş kırgızış inək oturuqı qoyulub, ailə işleri karxanları istimalcılar, mülazimətçilərinin hüquq məcburiyyətini aydınlaşdırdı. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İctimai Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun tədqiqatçısı Fən Şənvey mundaqdaydı. Bu iki ünümgə iyi buludu. Biri istimalcılarını texmü xatırcam, texmü inək istimal qılış imkaniyyətigə iyi qılıdı. Çıxım qılınğan baha səviyyəsi və bəhrəman buluduğan mülazimət süpütigə qarda psixikilik mülcər buludu. Yəni biri ailə mülazimətçilərinin kəsbi maharət səviyyəsini östürüşüge ünümlük ilham verirdi. Çünki maharət səviyyəsinin östürüşüge əgişib, onun mülazimetinin kırım səviyyəsi mi münasibalda yuqur götürülüb, yaxşıları talınıb, naçarları şalındıqan, bazar rəqabəti mexanizmi şəkilinib, pütkül ailə mülazimeti kəsbinin tərəqiyyat səviyyəsini östürüşgə yardım verirdi. Baha bekitişini qeliblaşdırıb, kəsbkarlarını rəqbətləndirişdən başqa, kəsib ticaret əndisidiki kəm tüktükmü, mülazimet süpütini östürüşünü çəkiləb turvatqan aşkuşluq amıl. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, növbətdə dövlət işçidiki ailə mülazimət karxalları asaslıqı vasitçilik tüzümü, işçi xizmətçilər tüzümü deyib iki türgü bölündükən. Bazarda vasitçilik tüzümüdeki oturu kiçik mikro karxallar mutlaq köpsanını ilgiləydikən. Ondan başqa, ticaret əndisi birli xil bulub yenilik yartış, tip özgərtiş, hərəkətləndirgüş küçü kəmçil ikən. Muqim ölçəmləşkən yuqur sifətlik mülazimət bilən təminləş naiti təsikən. Fən Şənvey mundaqdaydı. Tədbirdə sahə tərəqiyyatıdaki qiyin nöqtələr mərkəzləşdirilib,

ایدو. یالغوچنان کنده حقوقی قوغداش اساسی بار. Ailə mülazimeti tipiş təsb oluşdun, xatırcəm havalı qılışqı ötüş hərgizmü addi cəryan əməz. Xocayini pul xərcləşdə texmü xatırcəm qılışdın başqa texmü mühimi, hüquqni qoğdaş asası buluş. Bununqa qarta ailə işləri yığın siyasətdə munular aydınlaşdırıldı. Aldı bilən suğurtu kapalıdı. Ailə mülazimətçiləri yıqılıb yarlansa, qımmətlik buyumlarını buzub qoysa, kəlgüsü də suğurtu tölümü beyrilidu. Bir qanç tədbirdə suğurta şirkətlərinin ailə mülazimiyyəti kəsbəgi maskeladığan suğurta məsulatlarının etişiqə ilham verilib, ailə mülazimiyyəti xadimləri, yallıqıcı, iki tərəfinin ailə mülazimiyyəti cəriyanada duş gəlgən cismani cəhətdən zəximləniş, malmülük ziyini, töyləm cavabqarlıqı qatarlıq xeyim xətərləri kapalətki iyi qılınıb, hər qaysa tərəflərinin qanunluq hüquq mənbəti həqiqi qoğdaldı. İkinci, toxtamını qatıq qılıblaşdırıb, bir qancı tədbirdə toxtamının ülgü nusxısını mükəmməlləşdiriş kərək. Diqqətini, ailə mülazimət edir ki, ər qaysi tərəb subyektlərindən hüquq məcburiyyidir. Şəxsi sırna qoğdaş, əxli iqtidarlıq üskünlərini sodalaşdırıb, qolunuş qatarlıq cəhətlərini mərkəzləşdirib, münasibətlik ər qaysi tərəblərindən məsuliyyidini aydınlaşdırış kərək. Üçüncü, inavət təşviriş kərək. Kəlgüsü də yallıqıcı, hökumət supsu arqılıq ailə mülazimiyyəti xadimlərinin inavət xatırsı, sağlamlıq genişkisi, maharət qovaq namısını təkşürələydi. Arx görünüşü texmü inəq boludu. Torğı çıxıb ailə işləri inavət təşviriş kiçik əbçıqı inavət sistemisini mükəmməlləşdiriş. İgilinişçə dövlətimiz məmləkət boyunca ailə mülazimiyyəti inavət uçur supsu qurub, torda ailə mülazimiyyəti inavətini təşviriş kiçik əbçıqını yolu qoyğan, həm qovuyandan bir işini yuxur ünümlü beceriş tizimlikə kirgüzgən. Ləkin, hazır supa karxanlarının işlətiliş nisbiti, kəsbkarlarının biliş dərəcisi umumi cəhətdən tövən. Ailə mülazimətçilərinin arıq görünüşünü təşviriş qiyin buluş, təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış ünümü tövən buluş, istimal işəncisi yetərsiz buluş xatarlıq məsələlər yanılı mövcud. Fənşənvi mundaq dəydu. Tədbirdə ailə mülazimiyyəti inavət uçuri sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş arqılıq, supa iqtidarını mükəmməlləşdirib, inavət uçurini sürüşdürüş usulda yenilik yaratıb, ailə mülazimiyyəti xadimlərinin talun qobul qılışı və inavət uçurini oquq verib sürüşdürüşünü işqa aşırıb, istimalçılarını mülazimiyyət xadimlərinin inavət əhvali, kəsbi maharət səviyyəsi qatarlıqlarını texmü bivasitə, iniq düşünüş imkaniyyətiyə iyi qılıb, əla mülazimət xadimlərini yuxur ünümdə tallaş imkaniyyətiyə iyi qılqılıb oludu. Təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış ünümü tövən buluş, mülazimətçilərinin arıq görünüşünü təşviriş qiyin buluş və istimal işəncisi kəmçil buluş məsələsini ünümdik əl qılış kərək. Ailə xizməti bilən şoğullanqıcılarının xizməti qandaq kapalətkə iyi buludu. Ailə mülazimətçiləri, yəni kəsibkarlarqa qandaq kapalət bar. İlgiri kəsibkarlar özünün ictimai suğurtısı yox idi. Ağırıb qılıb dəmilişqə cürət qalanmısa, yəni xalıqanca işdən boşdılış xəybi batdı. Bununqa qarda tövəndikidək yeni siyasətlər bar. Aldı bilən, canlıq işqi uğurlaşqarlarının ictimai suğurtı tüzümünü mükəmməlləşdirib, canlıq işqi uğurlaşqan ailə mülazimətçilərinin suğurtıqa qatnışış nisbitini östürüş kərək. Ailə mülazimiyyəti supsi karxalarını şəxslər ixtiyar qılış qoşulğan supu yardım toluqlumusu beriş qatarlı usullar boyunca canlıq işqi uğurlaşqan ailə mülazimiyyəti xadimlərinin işçi xizmətçilərinin kütünü suğurtısı və davalını suğurtısıqa qatnışını qollaşqa idəkləş kərək. İkinci, alaqadar oquq mənbətini kapalətləndiriş üstüdə izləniş kərək. Şəraiti yar berdiğən caylarının əməliyyətki birləşdirib, Ailə, bivasitə yallab işildidiğən ailə mülazimətçilərinin dəmiliş vaxtı, şəxsi sırrını qovdaş qatarlı hüquq mənbətiyə kapalətli qılışının ünümlük yolu üstüdə qanun boyunca izlənişini qollaş kərək. Ondan başqa uzun müddətlik pərviş suğurtısıqa sınışış, yəni tərbiyləngən ailə mülazimətçiləri uzun müddətlik pərviş suğurtısının mülazimət törünü üstüge alısı boludu. Bu qıddım yolqı qoyulğan tədbirdə ixtidardan qalğan, yerim ixtidardan qalğan yaşanqalarının halıdın xəbər eliş qiyin buluş məsəlisi qarda siyasətdə bəlgilimiyə uyğun ailə işləri aparatlarının ailə mülazimətini üstüge elişini inək qollab, ailə işləri karxallarının kütünüş, kəsbi musabıqə yolunu kənaytiş. Şunun bilən bir vaxtda kəsbkarlarını uzaq müddətlik halıdın xəbər alğıcılarını tərbiyləş və dərəcisini bahalaşqa qatnışıq ilhamlandırıb,
Pərviş ixtisaslıqları kəmçil buluş məsələsini həl qılıb, ailə işləri qoşunu

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 53 mindan artıq qərbi qısım planı pidaisi asası qatlamğı atlandı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berədi.
1: Yaqında 2026-cı illik daşı oquqçuları pidayilər mülazimiti qərbi qısım planı pidayilərdən 53 mindan artıq kişi arqa-arqadan qərbi qısım rayonlarına berib pidayilər mülazimitini qanat yaydırdı. Beycinda 10 ali mektəbdən gələn pidayilər vəkili təntənəlik qəsəm berib, Qərbi qismiga beriş səfərgə rəsmi atlandı. Bu yıl Beycin şəhəri cəmi 1100-dən artıq pidai qəbul qıldı. 2006-cı illik daşı oquqçuları pidailər mülazimiti qərbi qism planının pidaisi Beycin Cüngi Tibabətə doğrugərlik daşısının oquqçısı Mavi Van mündaq dedi. Ügengen kəsbi bilimlərimini qərbi qismdiki asasi qatlamğa elib berib, şu cəyinin kisəlinin aldın iliş, Cüngi Tibabətə təşviqatı, Sağlamlıq bilimləri boyunca fənni ümumlaşdırışda bəlgilik rol oynayışıqı yardan berib, şu cəyinin davalı səviyyəsinin tərəqqiyatı deyimi yaxşı yardan berişini qalaymən. O da bir neçə gündən bu yan Çanxay, Cəcan, Çongcan, Fujian, Shandun qatarlıq cəylarda, hər qaysı ali məktəblər yenidən qobul qılgan pidailər salayət təkşürüş və nəzriyə uyginiş, kəsbi sapa qatarlıq cəhətlərdə mərkəzlik tərbiyələngəndən kiyin, Arqa-arqadan Şinjan, Şezan, Göyjou qatarlıq 27 ölkə avtonom rayon bevasitə qarajlıq şəhərindən asasi qatlam birinci səpigə verib, yezi kənət maarifi, yezi kənət quruluşu, sağlam yezi kənət, asasi qatlam cəmiyyətini idarə qılış qatarlıqlarını çördəb, bir yıldan 3 yılgıcə pidailər mülazimtini qanat yaydırdı. Tunuşdurulışca bu yıl memleket boyunca iş ornadaki daşı okuçları pidailar mulazimeti, garibi kısım pidailar planındaki pidailar 108 man giyetken. Tör yolu koyulgan 23 yıldan bu yan, Ali Mektep'ne pütbüzgen 640 mandan artık okuçı garibi kısım rayollardaki asasi katlanma terakki kıldırışka atlanıp, yerlik iktisat, cemiyet terakkiyatı ve milletler ihtipaklı terakkiyatını ilgiri sürüşüne arkalık, Çigra rayonunu güllendirip halkını büyütüş ve Çigra rayonunu mukumlaştırış, müstekkemleş devamında faal rolünü cari kıldırgan. Yaşlık baharı digitallaş, garbi kısımı verip asasi katlamda yıldız tartış. İlgiri garbi kısım planına katlaşkan iki pidai bilen tunuşkanda, onların pidai mülazimeti modu tutuşkan neyken, her işkilisinin devamlı şu cahide gelip vatan en ihtiyaclık cahide yıldız tartışını tallıqallıqı bizne təsirlendirdi. 2023-cü ili, əmdili daşı önü pütküzgən sənşiyelik qız Liley, qarib qısım planı pidayları mülazimdiki qatını işgı tizimlitib, Şinjan Qızılsu oblastı Atuş şəhərdiki bir başlanğış məktəb kilib oxtuqçılaq qılgan. Balılarının əhvalanı teximi yaxşı çüşünüş üçün Liley başqa oxtuqçılar bilən birlikdə barlıq balılarının öyünü birin-bir ziyarət qılgan. Bu başlanğış məktəbdiki 300-dən artıq balının əmmisi Şujaydiki qırğız çarıçılarının balları bolğaçqa, Dövlət ortaq dildə fikirləşdirən til mühiti kəmçil idi. Çünki balıların til ədəbiyyat əsası səl aciz idi. Əslidəki qərb rayon planı pidayilər mülazimət ətirtinin əzası Liley mündaq deydi. Biz oxuduçlar məsləhətləşkəndikin dərisinə ən addi pinyin, şınmı, yünmulardan başladıq. Birinci aylıq intihanda sınıfımızdan til ədəbiyyat otturucu nümru 59 qörlədi. 7-8 bala layaqətlik boldi. Nəticədə özgürüş bolğandan şu çağda oxutuş xidmətinin nəticəsi yaxşılanğanlığını görgənlər mə bizə gəlişib bu xidmətni qolladı. Bir il vaqt gözünü yumub açıqça ötüb getdi. Bəlgiləmə boyunca Qərbi rayon planı pidailər mülazimətə oxutucuları mülazimətini axırlaşdırıb yurduq qaytışını tallısı bulatdı. Şundaqla toxtanı uzartıb əslilik iş ornada davamlı oxutuşluq qılışını tallısı bulatdı. Keyinki 2 ildə Liley özünün pidailər mülazimət müddətini uzartışını təşəbbüskarlıq bilan iltimas qıldı. Bu yıl 7-ci ayğa qədər o qərbi qısım planı məxsus iş ornağı imtihan berib ötüb, Qızılsu Qırğız Abdunum oblastı Atu şəhərinin Azaq bazarı Tijan kəntigə gelib kənət kadırı boldı. Dəsləbdə aval berib bir yıl üyütüb sınab beqişini oylaşqanlın, kəlgüsü bu yarıda xalqın bar deyən qararıq kəlgüçə, Liley mundaq dəb oylaqan idi. Mən davamlıq igilməz sunmaz küçüm və qəsər cəsarətim bilən ən ihtiyaclıq cəyda vətən üçün yıldız dartımən. Көп yıllardan buyan Liley ile emas, Xibi Bodin Şoyan'dan kelgan oqish bitkizgan türkümlegen oquvchilar mo arqa-arqadan g'arbiy qismga kelib, terishib ajr singdirib, untensiz o'zini beg'ishladi. Chen Huifang Bodin Şoyan'dan 2000-yil tunji türkümde Shinjang Charchan naysiga ma'rifga yordam berish kelgan o'qituvchi. Chen Huifang uchun aytganda bu aniq bir cho'ng sinoq edi, lekin u eng oxiri yana qilib qilishni tanladi. Әмді шу тұрғыныча жігірім нәтчі ел тұрды. 2000-nji ýyldan 2025-nji ýylygyça Baudingdiki Şöýendin gärbi kysymyna maarifga ýardam beriş boýunça okuş bitirgenler topy Çerçen Nayas üçin 9000-den artyk okuş bitirgenlerini terbiýeläp berdi. Bunun içinde 7700-den artyk okuwçy ilgir kelin bolup daşyk imtihan berip ötdi.

Hörmətlik radioanlıqıcılı, sünni əqli iqtidarı dəvirdə oqutqıcılığının adam tərbiyyələş rolü texnik qımmətlik, müxbirimiz Seringül Toxti bu əqti xəbər verirdi. Sünni əqli iqtidarı dəvirdə oqutqıcılığının adam tərbiyyələş rolü texnik qımmətlik. 2026-cı ilə 5-ci ayda Maarif Ministerliği Maarif Baylıqı Mərkəzi Jojangda elan qılğan jungu oqutqıcılarının hasıl buluş şəkildəki sünni əql iqtidarını qolunuş dokulatıda mundaq bir qrupu sallıq məlumat otturğu qoyuldu. Növətdə 92.3% oqutqıcı sünni əqli iqtidarı yəni AI-ni dərsxana oqutuşuğa sındırışqə mayil ikən. 96.1% oqutqıcı texniki köp AI qurallarını təşəbbüskarlıq bilan öyrənib edibdi. Kəsbi zatlar mundaq deyə göstərdi. Bu bir qrup sallıq məlumatla bir parça adam bilan AI ortaq oqutuşunun canlıq mənzərisini eniq təsvirləb bədi. AI oqutuşunun birinci sepigə sınıb qırıb, kəlgüsü yüzünüşdən kündülük riyallıq aylandı. Lekin bu mu mutlaq yönlüş əməz. Doklatı körüsləşcə 86% oqutuşu, oqutuşuların AI-ğa hədədin siyadı tayini bilişinin müstəqil fikir qılış ixtidarını acizlaşdırı vetişdən qatdıq ənsirgən. 69.14% oqutuşu öz rolda özgürüş buluvatqalıqını yazqıqan. AI qeyin məsələgə cavab veriş, dərs təyarlaş, özgərtiş qatarlıq ögütüş vəzibisini yoxur önümdü üstəgi ağanda, kəsb mahiyyətəki münasibətlik sual bağansıra təxirsiz həm konkret boldi. Yəni, AI rastala oqutqıçılanın oranını alalamdı. Davam qılış və təşviş duyğusu. Doklatda monola oturğu qoyuldu. 85.17% oqutqıçı AI oqutuş baylıqını kenay tələydi o dəb qaradı. 81% oqutqıcı AI dərs təyarlaş vaxtın tecidi dəb qaradı. Bu salla bir iniq yüzünüşünü içib bədi. Yəni, AI oqutuşqı sınıb qırvatıdı. Şuna, önümünün özgərlikini körüviliş təsəməz. Lekin, təşvişniş duyğusumu oxşaşla mövcud. Ziyaratını qobıl qığan bir oqutqıcının tonuşduruşca, ötkən 2 yılda AI texnikisi marib sahası elib gəyən zərbi dolqını davamlıq kenaygən. Bəzi toluq otur məktəb oqutqıcıları AI-nın optimatik halda xata sual sallıq məlumatlarını təhlil qilishini ümid qılğan. Bəzi oqutqıcılar əqli iqtidar arqılıq dərs təyarlaş və öyrəniş əhvalını təhlil qilishqa başlaydı. Texniki köp oqutqıcılar AI-ni yaxşı öyrəniş həmrayı deyə qaraydı. Bultur oqutqıcılar bayramında bir meydan alahidi imtihan qızğın münazirə qozğadı. Yəni, məlum markadakı AI cavab veriş qələmi imtihan bəgücü salahiyyəti bilən oqutqıçılıq salahiyyət guvahnaması iliş imtihanı qatnışıb, axırda barlıq pən imtihandan oğuşluq ötkən. Bu xəbər tarqalğan dinkin, tunci AI malımının oqutqıçılıq salahiyyəti imtihanı deyən tema tez sürətdə qızıq noxtığa aylandı. Bir tərəfdən texnikidə böz şanslı qılınqallıqıdan heyran qalğan bolsa, yəni bir tərəfdən ballağı yetəkçilik qılış səbəbidən beşik etibatqan atalarının AI malımını qarşı ağalıqı boldu. Beijing Çatal Tilda Şöysi, Qanun Şöyanın profesori Yao Jinju mundaq dedi. Bu xil mürəkkəb cəmiyyət kəyfiyyatı dəl təşvişniş toyğusunun yeni bir xil əks edişi. AI oqutqıçılıq salahiyyəti imtihandımı ötəligən yədə oqutqıçının özü xas qımmıtı nədə? Muxbirinin bayqışca 2026-cı ili 5-ci ayının otturlarda ötküzülgən 2026-cı illik dünya rəqəmlik müarib şığını kəlgüsütki məktəblə üçün oqutqıçı təyarlaş

ilashdan iborat yadrolik iqtidorni ustiga ololmaydi. Qonuniy o'rnining qaraganda o'qituvchilarning o'qitish va odam tarbiyalash mas'uliyatini ado qilgan kasbiy xodim ekanligi aytinglashtirilgan. AI bo'lsa boshdan oxir o'qitish qo'shimcha quroli bo'lib keldi. Siyosatning yadrosi uning o'rnini ilish emas, balki iqtidor berish. Yao Jinju buni e'tirof qildi. U monolarni ko'rsatdi. AI bilim o'rgatishning asosiy xizmatini o'tkazib olgandan keyin o'qituvchilarning roli odam tarbiyalash o'rni qaytib keldi. Bu tarbiyalashning qimmati boshqalar o'rnini bosolmaydigan uch qatlamda ifodalandi. Birinchi, hissiyotda o'rtoq tunish hosil qilguvchi. O'quvchilarning psixik davolg'ishni sezgirlik bilan sezib, mashina tahlil qilib bo'lmaydigan holatda o'quvchilarga g'amxo'rlik qiladi. Ikkinchi, axloq qimmat qarishni yaratuvchi. Söz hərəkəti orqalıq oququcularını toğru qarış turğuzışqı yetəkləgəcək. Üçüncü, çonqur fikir yürgüzüşünün qozqatqıcı bulub, oququcularğa mürəkkəb reallıqqa məsələləni oturğa qoyuşunu öyrədədi. Hər gizmə AI-ğa oxşaş ölçəmlik cavablı bəməydi. Yao Jinju mündaq dedi. AI mexanikilik vəzifini üstəgə alalaydı. Amma tərbiyələşinin yadroluq burcu bilən hissiyat bağlanışı məngü oququcularğa mənsub. AI davrida o'qituvchilarning odam tarbiyalash qimmati texim qimmatlik.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıra. Ağçaşının ösken oranı qarab, bədənin qaysı cayda çataq balıqını belgeli boludu. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Nurgun kişiler çaşının akırışını ersiyet ya ki besim eğirliğinden dəp qaraydı. Əməliyyatı ondaq qəməz. Çaşının rəngini tük xaltısı qarı pigment öcəyrisi asılı qılğan pigment belgeliydi. Qarı pigment öcəyrisinin ıqtidarı ziyan qoşursa ya ki qarı pigmentin bir kişi itəlik bulunsa, ağçaş payda boludu. Oxşaş bulunmağın orundaki tük xaltısı bədəndeki oxşaş bulunmağın işki əzalanın sağlamlıq qalı digin maskeliydi. Orunu oxşaş bulunsa, beşarət berdiğen məsillamı oxşaş bulmaydı. Bugün köpçilikke, oxşaş bulmağın orundaki ağçaşlarının sağlamlıq məxbi numurlarını söz əp yerim. İşkiçiksi akırış, cigər öt çıxarğan kəypiyat signali. Ən köp uçuraydıgan işkiçikigi çıxan ağçaşlarının köpincisi cigər öt sağlamlıqı bilən zeş münasibətlik. İşkiçike çaş, puttiki, şoyan öt tumurunu boylap mağdıgan orungu təbəb olup, öt bilən cigər bir-birini öz cigalıdı. Əgər cigərdə yel yığılıp qalsa, cigər bilən ötünün ısıqı içib kessə, qan və quvvət aylanış ravan bulmay, tük xalçı yetərlik uzuqlığı erişəmək, ağçaş payda buludu. Bu xil ağçaşlıq kişilərinin köpüncisi də roşən keypiyyat qeyinçilgı buludu. Ya uzun müddət aldıraqsarlıq qılıp asan açıqlındı, asan çeçilidu, ya daim ğəmkin jürüdü, ziyadə köp oylundu. Yana ağzı açıq, ağzı quruş, kökrək və beqilləri çın qılıb ağırış, uyqusuzluq, köp düş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərimi körüldü. Qarib tibabədə nüqtüsdən etqanda uzaq müddət ruhi besim eğir bolsa, tünəş, nervi içki acıratmalarının qalam qalışını gəltürüb çıxırıb, qarib pigment hüceyrlərinin xorışını tezildi vedudu. Bu mönim üçün uzaq müddət tünəydiğən, təşvişlindiğən xizmətçilərinin içki çəkə çaşlarının ən asan aqırışının səbəbi. Bunun verildiğən kiçik təklif var. Hər günü kəs saat 11-dən burun uxlaş. Bu, cigər bilən ötünün zəhərini həydəydiğən altın vaxtı. Bu, adətdə təycun pəllisi, yəni putki çoğun put parmaqları bilən ikinci put parmaqları arsıdaki oyman cayını ulap bərsə, cigərini ravallaşdırıb, ğəm əndişini tügütüb, keypiyyat besimini yeniklətkili buludu. Pişanı bölükədiki axçaş. Tal və aşqazan acizliqinin yoşurun signali. Pişanısıqı axçaş düşüş, köpallada tal və aşqazan ıqtidarının acizlişi bilən münasibətlik. Pişana Zuyangmin pallasidagi oshqozonga o'tadigan joy bo'lib, tal va oshqozon qon va quvvat manbasi bo'lib sifati bilan iqtidori tuvallab, qon va quvvat yetarlik bo'lmasa, pishandagi tuk xoltisini quvvatlantirgili bo'lmay, oqchashning ko'payishini keltirib chiqardi. Bu xil kishilarning tipik ifodasi tuvaldikcha: chiroy sog'irish, ro'yi jihatdan charchash, odatda ishtahasi tutilish, azroq yesla qo'sqi ko'pish, yana cho'ng tarti suyuq kelish, putqoli mag'dursizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yəb içiş, ya ki hədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın ıqtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sömürlüşüqi təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro ilmitlanın kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdirib etudu. Bunuqa beyrildiğən kiçik təklif olsa, üç vaxt tamaqının vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə piçək gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, quvvətini aşırdığan yeməklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdaki 4 barmaqçılı kildiğən orunu

ulab, tal və aşqazanın iqtidarını tənşəş gərək. Başının üstü və arqı minqdiki axçaş, börək qoti yetişməslik əskərtdişi. Baş və arqı minqdiki axçaşının köpüntisi börək qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungu tibabətədə börəknin cəhəri çaşda dəb qarıldı. Börək cəhəri yetərlik bolsa, çaş qap qara həm qoyuq boludu. Börək qoti acizlab kəsə, çaş ozuqluqunu yoxdub, tədrici aqırıb getudu. Baş və arqı minə düməy tümri, dosaqının ayınış oranı bulub, börək bilən boğan münasibəti ən ziş boludu. Bu xil axçaş otur yaş və yaşanqallarda bir qədər köp uçuraydı. Lekin hazır nurğun yaşladımı görülməkdə. Bulub mu, uzun məzgil tünəydiğən, ziyadı çarçap getidiğən, cinsi turmuşqı çək qoymaydıqan kişilədi yenə bəl put telib mağdur sızılınış, başqiyib qulaq qonguldaş, əsus qabiliyyətə tövəlləş, soğuqdun qorxuş qatarlıq alamətlə körüldü. Ғәріп тибабеті нұқтысын етқанда, бұл мұ ерсиет, ішкі ажыратмыланың таңпонсызлықы. Мәсілән, қалқансыман бәз ықтыдарының нормалсызлықы білән мұнасәтлік бұл үші мүмкін. Бұныңғы берілдіған тәкіліп болса, адатта қары пұрча, қары күнжіт, үжмә қатарлық қарланлық емекліклеріні көпірек еп, бөрекні ұзықландырыш. Узун мұддат түнештін, зияды чарчаштын сақылыныш. Муапық қаркет қылып, тән сапасыны күче етіш керек. Чашның сағламлықығы капалатлық қылыш үшін мұл төвендегі нұқтылағы диқат қылыш керек. Тоғры чаш юиш асыраш интайн мұйым. Чаш юиш қитым санынни чаш сүптігі асасын таңшаш керек. Қысқы чаш, яки майлық чашни бір ішкі күнді бір қитым. Узын чаш, яки құрғақ чашни ішкі үш күнді бір қитым юиш керек. Башны жуғанда суның температурасы бәк юқры боп кетмәслік керек. 40 Цельсия градус атрапыды болса муапық болуды. Тырнақ білән баш терісіне таталашқы болмайды. Бармақ білән теріні енек оғылаш керек. Чашни зияды бояш, бүдір қылыштың сақылыныш керек. Бу химиялык бир тарап кылыш чашны захмаландырды. Сырткы чыкканда чашнын аптапка кахылнышдан сахылныш, күллүк тутуш яки калпак кийиш керек. Тамаки ташлашмы айтым мыйым. Тадқиқатладым байкылышча, тамаки чекчилернин чечинин балдыр акырыш эхтималлыгы тамаки чекмейдиган кишилерникидин 2 хасыдан 4 хасыгыч жогору болду экен. Дайым баш терисин уулаш кысман кан айылышын илгири сүрүшкө пайдалык. 10 barmaq bilan o'ttir hal kuchli kuch bilan boshni tarab, ondin oldidan keniga ulash kerak. Har kuni chash targanda bosh qismidagi pallalarni unumli g'idiqlab, qon aylanishini yaxshilig'i bo'ladi. Texima muhimi o'zining psixik holatini tanishish kerak. Oqchash hargizmu kasalga giriptar bo'lganlikning namoyandisi emas. Shuning uchun normal bo'lgan bu xil alomatga normal pozitsiyada bo'lib, uning turmus sifati, kayfiyatga nisbatan elib keladigan ta'sirini eng tuvanchakka tushirish kerak.

0: ticaretçilerden paydalışığa kolaylık yaratıp bəgən. Bu pul kaytırış kaidesini tutuşunun dəstəbki məqsidik xilap. Advokat Can Yangşen Mullan bildirdi. Pəqət pul kaytırış kaidesi karta istimalçılar tavarda süpət məsəlisi barlığını bayqısa, süpüğa pul kaytırışın iltimas qısı buldu. Likin mal kaytırılmaydı. Likin əgər tavarda süpət məsəlisi bombısa, istimalçılar pəqət pul kaytırış kaidesini qalayımqa işletip, tavardın kusur izlisə bu payda iliş kılmışlığı təvə. Bunun karta süpa pəqət istimalçı bir tərəfinin sözünü anısı bulmaydı. Sodigerler əgər süpünün bir tərəf kılışı adıl bombıqan dəb qarısa kanun koraldın payınlı poqoqunu qoğdusu buldu. Xınan Zıxuy Advokatı Qorunun müdiri Fujian mındaq dedi. Elektrolik sodu süpüsünün pəqət pul qaytırış mülazimeti əmliyyətdə istimalçıların hukuk mənpəətini qoğdaşını məqsəd qıqan mülazimet mexanizmi. Şunumdan bir vaxtda istimalçılarımı səmimi buluş, ləvzi duruş prinsipiqa rəyə qılış gərək. Bu mexanizmi qılayımqan işlişki bulmaydı. Sodigerlər nisbətən etqanda pəqət pul qaytırış mülazimeti ulanın texmi köp, xayab xatlar və tənarıqını üstü geliş gərəklikdən deyərək veriş mümkün. Şuna sodigerlər istimalçıların malını muvafiq əhvalda qaytırıp verişi tələb qılış hukukluq. Ya ki kilişənməgəndə istimalçıların münasib ziyanını tövləş cavabqarlığını üstüleşini tələb qılış gərək. Sodigerlər bu qanuni qurallar arqılıq özünün qanunluq hukuk mənbətini qoğdaşqa hukukluq. Şunun bilən billə sodigerlər özünü qoğdaş eğini östürüş gərək. Tavarını qaytırış, almaşdırış cəryanını qatıq iyigənləb, orunsuz ziyanın alınılış gərək. Elektrolik sodu süpüsümü pul qaytırış siyasını yolu qoyuş təpsili qaydısını mükəmməlləşdiriş gərək. Pəqət pul qaytırış iltimas qılışqı bulduğun konkret əkvalını iniq biyikdib, bir qısım kişilərinin bu pul qaytırış usuldan yaman niyyətdə paydınıb gidişinin qalbini azaydış gərək.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Çunguğu nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızın anıbılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio alıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlik tıqlaq seypa qaylı. Bugün təbiyyət dünyasıdaki körüş səzgüsü ən yaxşı calıqlarını sözləb yermem. Yotqanlı aptab kısilişinin paydasını biləmsiz. Bugün yenə tazlıq qayğızı toğırsadaki qızqarlıq məzmunlarını sözləb yermem. Bugün yenə birlikdə Afrika quruqluqdaki hayvanatla biləmi tonuşub çıxımız. Hoş qadalik dostlar, tüvəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizə başlayıdəm doq. Təbiət dünyasındakı körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqlar. Birincisi, bürküt. Bürküt mü, hayvanların körüş səzgüsü dünyasında ən yuxarı orunda durudu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bir cüb alaydı körüş əsası var. Bürkütün közü yenə yeryüzdəki canlıqlarının kiçik gen hərəkətlərini ötkür tutub, yılan, toşqan, ya ki it çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayn toğru hüküm qılış iqtidarını namayan qalıdı. İkincisi, müşk yapılaq. Başqa nurgun göşğür hayvanlarga oxşaş müşk yapılaqning közi yüz qisminin aldı tərpigi jaylashqan bulup, ulağa o oğlaş jarayanda özgüçü tuyğu berdi. Bulupmu, qarangı muhitda müşk yapılaqning gayet zor köz qarçıqı və mol körüş tayaqçı jayrisi ularni aciz nur şaraytiga maslaştırdı. Gerçi onun da körüş

Amida hüceyrisi kemçil bosumu, likin bu dəl ulanın közdiki silindir sınan tüzülüşünü işgaşırıb, aciz nurğa səzgür inkas qaytırıb, keçedik ərkətini ularının ən yaxşı olcısıqa ilandırıb. Üçüncüsü, qısqışpaqı yeydiğen makaka maymuni. Uzun quyruqluq makaka maymunu tələ qısqışpaqı yeydiğen makaka maymuni, Şərqi Cənubi Asiya rayonunda kən tarqalğan bulub, şəhər ətrafi və kəndlərdə pat-pat uçurab durudu. Qısqışpaqı yeydiğen makaka maymununun yüz sızıqları iniq bulub, özgüce hal qısman köz canıqı qurulması, ulanın közünü aldığı udul qaratalaydı. Ulanın qaldısı körü şıxtıdari, hətta insanlarda meşib düşüdü. Bu, ulanın ormalıq tərkət qılğanda arılıq və rəngə toğru hüküm qılışıqı yerdən berudu. Төтенчиси хамелеон. Хамеге тунучлук нақабниш устиси хамелеоннун көз алмысынын алайды курулмасы уни адаттын ташкыры көрүш кудик эги кылган. Хамелеоннун үстүнкү ва астынкы капыгынын орнуна кичик төшүклүк кунусуман курулма алган болуп, бу аркылуу көз карчыгы эркин өткөлүп, бүтүнлөй окшош болмаган ички жөнөлүштү мустакыл көзөтө алат. Бу кыл көрүш сезими хамелеоннун хавадагы ашаратларды тутуштуки башламчы айландырган. 5-инчиси Yolvas. Yolvas, çoğun tipteki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştı kembosu bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas, beşini igiz götürgen çağda, onun közü olcini yukarı iniklikte izdeydu ve iz qovlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş ıqtıdarı nahayte yaxşı. Yolvasın keçidi körüş ıqtıdarı insanların ikidin altı hessi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaknap durdu. Bunun səbəbi, köz almısının arkasındaki körüş öcəyirleri aciz nurunu çoğaytıb, onlarını keçik gündüzde yaxşı körüş kutik iqa qıldı. 6-cisi Şəpərən. Umumi qarashda Şəpərənlərin körüş sezimi yaxşı əməsdə göründü. Əməliyyat onda qəməz. Köpligən ilmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, Şəpərən əməliyyatı yaman əməz körüş kutik iqa bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməyən. Meyli körüş kutunun köpxılıqı bolsun, ya ki közünün mükemmel tüzülüşü bolsun, hatta körüş aksilinin nurunun özgürşüge maslı işçallıqı mı bolsun, hemisi körüş kutunun şəpərəngi boğan muyumluğunu ispatlaq verdi. Kişinin dektini teximi tartıdığını şöki, bəzi türdeki şəpərənlər hatta köpsandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultira binəpş nurunu körələydi. 7-cisi çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurğun altı burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asılı qılıb, hərkətini tez sürətli sürətki alıdı, həm də onu özlüksüz sürətki parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğu minisini tez sürətdə toğru hərkətcan sürət asılı qılış imkaniyyəti iqi qılıdı. Hətta hərkəti tez cisimlamı onun közün qıçıb qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə, ultira binəb şu nurni yes qıla alaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidin 5-əsi tez. 8-cisi at. Atın körüş dairisi intayın kən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub, o aldı tərəbdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mı iniq gözü dələydi. 9-cisi tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdeki canlıqla keçidə alay dərkət qıludu. Ulanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik töşükçüləri bə. Çon kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan zinini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş ixtidari insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı. Siz yotqunuzni aptap qısamıqlı qançılık boldi? Bugün köpçilik bilen yotqani aptap qısilişnin paydisi və qandaq aptap qısiliş doğrusada təpsili toxtulumuz. Maqalının axırda yana 8 qavatlıq ultraq rayonda tursumu

qalıbla yaylaqda çepişini başlaydı. 5-6 aydın başlayıp, yemeklik mənbəsi az yiyip getkende ginolar köçüşke başlaydı. Köç umumu mısapisi 900 kilo, bazı limor maymununun eğirliği aran 30 gram bulup, dünyadaki en küçük primatla türdeki hayvanı hesaplanıdı. Bazı limor maymununun eğirliği 13 kilogram bulup, en çoğun limor maymunu hesaplanıdı. Köpsandaki limor maymunu dərəxti yaşaydıgan hayvan bulup, toplaşıp yaşayışını yaxış gördü. Ula yuqur ahanlıq avaz və puraqni bəlgi qılıb uçur almaşdırdı. Ula intayn yaxşı boğan anla sezimi və pura sezimi ige. Limor maymununun ən qaltıs mahareti təqlid qılış bulub, ula öz ögünüş əndisini yetildirgen. Qoral saymanların işildişmo maymunlar işçi də aldınqı qatarda durudu. Mandiril, yəni qızıl tumşuqluq maymun. Bu dəl karton film Şir Patşada kiçik Şir Simbani kötürüb çıqqan iştbaş maymun aqsa qılıdır. Əməliyyatı onun əsli şəkli mandirilgi teğimi yeqin. Tən uzunluqı 61-dən 76.4 cm-ğıcə, eğirliqi 38 kilogram bulub, dünyadaki ən çoğ maymunu hesablandı. Mandirilinin köpincisi Afrika'nın otura ğərbi qısmıda toplaşıb turmuş keçirudu. Kamerun, Gabon və Kongodaki yamğurluq ormanlıqlarda miviçi və uruq və haşaratlarını uzuq qılıb yaşaydı. Onun yüz qısmı terisi və moylardaki rəng 6 xıldan eşib getirdi. Erkek mandrilinin yüz kısmı, kuyruk kısmının rengi kancı renkler bulsa, topdaki oranı şuncu yukarı boludu. Bu, yarqın renkle bazı toqınışın sağlanışı yerden berdi. Bunun başka tüfleri teximi çıraylıq erkek mandril, kişi mandrilinin teximi yaxtırışı gayrışıdı. Mandril bir xil icdimai alaqıgı iyi hayvan, toplu şifiyyaşını yaxşı görüdü. Bir topnun əzaları 200-500 gece boludu. Olanın yugürüş ixtidarı entayn yukarı. Ən tez bulğanda saatigi 40 kilometr qeydudu. Şunun bilen bir vaqtda küşlük cengivarlıqı mı ege? Mijazı çoz, eşlimidon qoxmaydı. Qazəblənsə, hətta zəhərlik jilan yılpızgı mucum qılıdı. Kitbaş leylək. Bu kuş kuşla dünyasıdaki əcvilikdə birinci bol alaydı. Kitbaşlıq leylək dünyadaki ən qalite çıray kuş boz gerek, təq turqi ayaq kəygüşkü oxşaydı. Közlerden xoşallıq duyğısı çıxıb, daim heç kim közge ilmaydıqandak çıray işbatisi gəldönüb durdu. Afrika'nın şərq qismindeki sazlıq rayonlarda da bu xil sırlıq türlərini uçuratqılı buludu. Olanın köpincisi su, bilik,

0: Onun keçidi körüş iktidarı yokuri. Karanguda tamponluğunu naid yaxşı saxlay alaydı. Olanın kulüqi şəpəranı gəgə oxşaydı. Ötkür anla sezmi karanguda aşaratlarının ızığı çüşüge yardan berdi. Galago'nun arqıputunun küçüğü kişini hayran kaldırdı. Bir qetimde 3 metrdən 5 metrgeçi saxlay alaydı. Bu, Iraqı saxlash mahiri köpünce vaqtlarda dərək şaxlar arası dərkət qalıdı. Külrang tajlıq turna. Bu xil turnunun beşidə tuğma altın ranglik tajba. Ola yana taj kuşi dəb matalıdı. Ula Afrika'nın şarkı ve cennibi kısmı yaşaydı. Külrang tajlıq turnunun egizliki 1 metr, eğirliki 4 kilogram kilodu. O bir xil çoğun tiptiki kuş. Ulanın payları asasen külrang, kanadi, ak kar arlaşkan. Tumşkı diyene kişini celib kılıdığan kızıl ranglik kiçik haltılıq tüzülüş var. Külrang tajlıq turnunun coğru izleş mahareti kuşla işçide aldınkı Katar'da turdu. Yat cinislani celib kılış üçün ula usul oynaydı, hatta kızıqarlıq avazlarını çıkırdı. Bir cüb külrang tajlıq turna bir-birini yaxtırıp kalğandın kiyin, ula yana toy mürasımı oxşaş mürasımı ötküzüdü. Bir top külrang tajlıq turnula bilen cem bulup, oturdu usul oynavatkan bir cübnün xoşallıqı cör buludu. Toy mürasımı akırlaşkandın kiyin, yeni bir cüb külrang tajlıq turna birlik davadı pervaz kılıp, yeni aile səpirini başlaydı. Hörmətli radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən menin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geylan. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst çıtalmaydıqan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkini çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
1: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Dostunun araq içib avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilda oltiruş. Dostunun araq içib məs halatda avtomobil haydiganligini bilib turib yanala avtomobilga oltirib hadisi yuz berib yarlansa, özü javobgarlıqni üstiga alamdu. 2023 yili 9-cı ayının bir günü Ürümçi şəhəri ahalisi Li Familik, dosti Liu Familik bilən yığılıb tamaq yiyəndən keyin Liu Familiknin haraq işgəlikini bilib durub, yanala o həydigən avtomobilgə oltırıb üyüyə qayıtdı. Yolda Liu Familik sürətni aşırıb həydəb, aldı tərəbdə kitvatqan qeyiziş maşinisi bilən bixətər arlıq saxlamay, kəynidin soqulub Li Familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qatnaş başquruş tarmiqi Liu Familiknin hadisədə toluq cavabkarlıqını üstügə aludu da bekitdi. Li Familiknin bədəninin köp yeri yarlanıb, 42 gün balnısda yetib davalandı. Keyin ədiliyəlik bahalaşda Li Familiknin zəximləniş əhvali 10-cı dərəcəlik meyib da bekitildi. Liu Familiknin avtomobili qatnaş məcburi suğurtısı və soda 3-cü tərəb cavabkarlıq suğurtısıqa suğurtlanğan idi. Bu yıl 3-cü ayda Li Familik, Liu Familik və Suğurta şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, iki tərəfdən davalanış xıracıdı, iştin qeliş pulu qatarlıqlar bulub, cəmi 270 milyondan artıq pulunu ortaq tölüşünü tələb qıldı. Sotda Suğurta şirkəti Li Familik Muşu avtomobildəki kişi bulub, Qatnaş məcburi suğurtısı kapalıdırdı 3-cü tərəb ki təvə əməz. Onun üstüge Liu Familiknin haraq içib məs halətdə avtomobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabqarlıq suğurtısıdır ki cavabqarlıq keçirim qılındıqan əhvalıqa kırıdı. Suğurtı şirkəti töləm cavabqarlıqını üstüge almazdıqı kerək də bildirdi.

ilişi kerek deb qaradı. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, defamillik, cavabkarlıqı yox tərəb, optimobil qatnaş məcburi suğurtısını suğurtılığan şirkət bilən mürəssə kilişimi hasıl qılıb, 19.800 yuan cavabkarlıqsız tölən pulığı erişkən. Sot məhkəməsi bunda qarıdı. Defamillikdən haraq içib məhz halətdə optimobil həydişi, sürətini aşırıb həydişi, bixətər arılıq saxlamaslıqı hadisinin yüz berişidiki bivasta səbəb. Asaslıq tölem cavabkarlıqını üstüge ilişi gerek. Soğurta cavabkarlıqı toğırsa da, hadisi yüz bərgəndə lifamillik şu optimobildeki kişi bulup, katnaş məcburi soğurtasının kapalet obyektiğe kırmaydı. Onun üstüge lifamilliknin haraq içib məhz halətdə optimobil həydişi, soda 3-cü tərəb cavabkarlıq soğurtasıdaki cavabkarlıq kəcürüm kılındıgan əhvalı kırıdı. Soğurta şirketi tölem cavabkarlıqını üstüge almaydı. Xatalıq nisbiti toğırsa da, lifamillik, toluq, həq tələb hərəkət iqtidarıqa iqə kişi bolu sübiti bilən, lifamilliknin haraq içib optimobil həydişinin yuxarı dərəcədə xətərlik ikəlikini bilib durub, yanıla optimobilğa oldurğan. Özünün ziyanlanışı da bəlgilik xatalıqı var. Hukuki çıxılğıcının cavabkarlıqını yenikletiş gerek. İki tərəfdən xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəməsi əhvalı qarab, lifamillik 20% cavabkarlıqını özü üstüge alıdı. Lifamillik 80% cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sot məhkəməsi lifamillikni lifamillikə 110 000 yuandan artıq tölən verişkə hüküm qıldı.

İcara alğıcı dükkanda tok soğuk etip ölüp kese, cevapkarlıq ne kim üstüge alıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soğuk etip ölüp ketkende, icara toxtamı da, bihaterlik hadisi de icara alğıcı tərəb barlıq cevapkarlıq ne üstüge alıdı dəb inak yazılgan bolsa, öy igisi cevapkarlıq ne üstüge alması mı bulamdı? Yıqında Cajang ülkesi Vinjou şehri Dongtou rayonluk xalıq sot məhkimisi bir hayatlı hukuki, tən hukuki, sağlamlı hukuki macerası dilosini mürəssə qılıb bununğa cavab verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirketinin namıdaki dükkanını icariye elib, pişiq yeməklik ticareti bilən şoğullandı. Toxtamda icarı müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər bütüşülgəndən başqa, yenə icarı məzgilidə tok, su işlətişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qalıdı. Əgər bixətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inək yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü üçdə Wang Familik ördək qalpı isilğan öydə tok soğu etib yarlanıb, dərhal tokçu bilən alaqılışıb remont qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyqənini almaşdırıb qoydiqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək, Wang Familik, tonlatış, soğuq saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda, yenə tok soğu etib, qutquzuş önüm bərmək ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işlətildikən. Şunun bilən billə pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işlətiş mühitinin mürəkkəbliki və tok yolunun qonurub ketkənliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursa da pərq şəkilləngəşkə nəticədə hadisə kilib çıxqan. Diloni sotqılış cəriyanı da Dilo Becirgücü Sodiyə ailə təvəllirinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan O Familiknin şirkətiyə mundaq düşəndirdi. Bixətərlikke kapalətli qılış məcburiyyəti qanunda bəlgilənən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq kəcürüm qılış qıb olmaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturuq asaslanğanda, amıvi sorunlarının ticarətçisi, başqırğıcıları bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda O Familik şirkəti, öy igisi və tok

muomila gücü tərəf bulu sübüti bilən icarəyə verildiğin sorunun ammavi tok yolu bixəterlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalatlandırış məcburiyyətini üstlük alıdı. Van familik ilgiri tok yolu üzülüb gitiş, üskünüge tok ütüb gitiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılğan. Hətta hadisi yüzbərgən künula tok suqu etib yarlanğan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Lekin o familik şirkiti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticaretini toxtutub tüzüşkü buyurmağan. Yoşurun xəyibinin mevcut buluşuqı yol qoyğan, şuna roşan xatalıq mevcut, ziyanlanış aqveti otursa da səbəb nəticə münasibeti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkiti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğalıqını tonub yetib, münasib cavabqarlıqını üstüge eləşqa qoşuldu. İki tərəf sodda murasiya kilişimi hasıl qılıb, o familik şirkiti bir qitimdala 500 milyon tölən berdiğən boldu.

Onun verişini tələb qılsı boludu. Həq tələb qanun dəsturundan 499-cu maddəsi də inam veriş elanığı münasibətlik məsələ bəlgilənən. Həq tələb subyekti ictimai turmuş davamında səmimi buluş, ləüzdü turuş prinsipiqa əməl qılışı kerek. Vədə altındır mı qımmətlik? Konkretlaşdırıb etqanda inam vergüci elan veriş usulu arqılıq inam veriş uçurunu aşkar elan qılgan, həm də inam veriş məqsdib olgan bolsa, hərkət igisi elanda körsütülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inam vergücidin inam verişini tələb qılsı boludu. Bu misalga konkretlaşdırganda Şavvan yütüb ketken kol saatini qaytırıb keliş üçün inam veriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepiyilib qaytırıb bərgücügə rəhmətini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını eniq yazgan. Şavmin yaxşı niyyətlik adam bolub, başqalar yütürüb qoyğan buyumni tepiyilib təşəbbüskarlıq bilən qaytırıb bərgən. Məyli Şavmin yütkən dərsini qaytırıb bərgəndə inamğı erişişini məqsəd qılğan ya ki qılmağan buluşudan qati nəzər Şavvan rəhmətini bildiriş üçün 20 min yuan inam verişkə aldın vədi qılğan ikən vədisi də turub vədi qılğan inamni verişi kerek. Şununğa diqqət qılış kerek ki, Həq tələb qanun dəsturunun 499-cu maddəsi də hərkət igisi inam veriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inam veriş elanıdın xəbərdar buluşu kerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Şavmin kol saatini Şavvanğa qaytırıb bərgəndə inam veriş elanı çıxırılğanlıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıb bərgəndin kiyin, öyü qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Şavmin Şavvandın inam veriş elanıda vədi qılğan inamlı verişini yanına tələb qılsı boludu. Əlbəttə, əgər yoxalğan nərsinin igisi çıxarğan nərsi izdəş elanıda həq verişki vədi qılmay, tepvalğan yaxşı niyyətli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytırıb verişini soraymən dəpli yazğan bolsa, bu çağda yoxalğan nərsinin igisi

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri Riyasət Sikirişdürgüdüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan qanunçılıq kestidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hüceyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı... Süygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, süygü için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
7: Bintallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
9: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.

0: deb bekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

ile tətqiq qılınıdı. Yeni tarixi noktada Jongo Kompartisi 20. Növətlik Mərkizi Komitetinin 5. Umumi yığınında diqqət partiyini umumizlik qatlıq idara qılışqı mərkəzləşdirilib, sistemilik plan tüzülüb, yeni musabıda partiyini başqoruş, partiyini idara qılışının yönülüşü körüstüb berilidu. Partiyini başqoruş, partiyini idara qılış qancı ünümlik bolsa, iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatqa şunçı küşlik kapaletli qılgılı boludu. Bu yıldın bu yan başvuji Xi Jinping nurgun muhim jığıllarda partiya rehberliki ve partiya kuruluşunu küçeytiş meselesini tekitlep, partiyimizni partiyini başkuruş, partiyini idara kılış, partiyini güllendiriş, partiyini kudret taptırışının yeni menzilini üzüksüz içki itekledi. Başvuji yerlikte hizmet teşürgende, köpkütüm partiya azaları amma mulazmet merkezine berip, Nəx meydanda asasi qatlam partiya quruluşu xizmetige köngül böldi və yetəkçilik qıldı. Shandun ülkesi Dezhou şəhəri, Lingqing rayonu Bellin bazarı, Shiyuja kenti partiya çekisinin şujisi Huang Yunju mındaq dedi. Başşuji bu yergi təşürüşki kəlgəndə kent partiya təşkilatının partiya quruluşudiki yetəkçilik rolini yanımı cari qıldırışını ümit qıldı. Yana asasi qatlamının yükünü davamlıq yenikletip, kent kadrlarını ammağı mulazimet qilish, tərəqiyyatını ilgir sürüşke teximi köp vaxti və zihnini acırtışqa şarait yartıp berişini tələb qildi. Kent partiyi yaçaykimiz tapşırıqını əsli çın saxlap, yaşaşqa və işləşki bab kilidigan güzel yezi kent quruluşunu puxtu ilgir sürdü. Başvuji Xi Jinping'nin rol tutup yol başlışı arqısıda, partiyimiz partiya quruluşdan ibaret yeni ulu quruluşunu dəvr bilen tən ilgirilgən halda alğı siljetip, yeni dəvrdə partiyini umumizlik qatlıq idara qılış uluq əməliyeti de marksizmlik hakimiyet beşidiki partiya quruluşunun qanuniyeti doğrusidiki strategilik oylinişini üzüksiz çonqırlaşdırdı. Bu, nəziriyəge ehtiyaclıq bolğan, həm çoxum nəziriyə hasılı qılalaydıgan dəvr. Bu, ideyəgi ehtiyaclıq bolğan, həm çoxum ideyə hasıl qılalaydıqan dəvr.

0: qatarlıq naçar havarayı küzlük aşlıq işləb çıxırışıqa bəlgilik xırıs elib gəldi. Jayla apatın qutquzuşqa paal atlanıb, eti zeyriq pərvişini enchiki orınlaşdırıb, tırışıb mol usul aldı. Əmdi, asasını puxtalab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllıq xizmətini yaxşı işləş mavzuluq alahid xəvrimizdən, eti zeyriq enchiki pərviş qılınıb, küzlük aşlıq muqumlaşdırılıb, bütün yıllıq aşlıq bir xətərliki asası puxtalandı digən qısmını anladımız. Yaqında Mesak namlıq tayfın borununun təsirdə Guangxi ölkisi Nanning şəhəri, Binyan nayisi Xinshu bazardaki çilgi şal ormusunun halqılıq məzgilədə kəlgün kilib, bütün bazardaki 60% şallıqını su besib gətdi. Açlıq teriş çoğun ailesi Lənjin güyümündaq dedi. 7. ayının 9. günü su yanğandın kiyin, hükümet dərhal oruş xizmətini təşkilledi. Hər günü 13 kombayın orulaşdırıb, bütün gün məşğulat qıldıq. 7. ayının 13. günü geçe 1277 mo çilgi şalının həmmisi uğurulub boldi. Şinşu bazırı dehqanların ziyinini azaytış üçün yezi iyilik məxsus qrupsi böləklə boyuca kəndlərini hüdügə elib, apət küçürəş hesabat dəptərini öymü öy turğuzub, yer böləklərgə bölüb tez yığış, qurutuş, işləb çıxırışını əsligi kəltürüş layihəsini bekitdi. Şinşu bazarlı xalq hökumətinin muavin başlıqı Webin Çumundaq dedi. Hazır bazarda tez usul eliş tamamlandı. Muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti 96% yetdi. Kəncişal mayısını tikiş 92.9% tamamlandı. Webin Çumundaq dedi. Biz kiyinki kəncişal etizinin su, uğudni başquruş və kesəllik ziyandaş haşaratlarının aldını eliş tezgilləş xizmətini nuxtılıq çın tutumuz. Şunun bilən bir vaqtda su buzub etkən eriq östənglərini remont qilishini küçəyitib, zəy çıxırış, kəlgüngü taqabül turuş ixtidarını östürümüz. Yıqınqı küllədən bu yan, Sıçanının köp qısım caylarda uda yuqır temperaturlu qavarayı körüldü. Məmlikət boyuca birinci çoğun suğırış rayonu, Dujangyan suğırış rayonu 5 vaqtını ötküzüb suğırış, növət bilən tərtiblik suğırış qatarlıq usulla arqılıq, Sıçanının oturu qısmıdaki idirliq suğırış rayonuğa su yetküzüş və su saxlaş xizmətini küçə etdi. Dujangyan Suçılıq Tərəqiyyat Mərkəzi Su Təminat Başqarmasının məsuli Liu Chang tonuşdurub mündaq dedi. Kəlgün məzgili kirgəndən bu yan biz idirliq rayonunu cəmi 758 milyon kubmetr su bilən təminladıq. Bu, oxşaş məzgildikidən 70 milyon kubmetr köp. Çıngdu, Dıyang, Mianyang, suyunun qatarlıq 8 vilayət şəhərdiki 4 milyon 580 min mu idirliqni yezi egilikidə qurğaqçılıqı taqabül turu suyu bilən təminladıq. Yezi egiliki yezi ministerliqi yıqında munulanı uxturdi. Növətdə küzlük açlıq vəziyyəti umumi cəhətdən yaxşı. Küzlük açlıq terilğu kölümü muqimliq içində səl açdı. Mayısılanın öz əhvali bir qədər normal boldu. Yezi egiliki yezi ministerliqinin muavin ministeri Can Şınvan munulanı bildirdi. Vaxtıda signal verib, maddi əşə zapsi və texniki küçü təyarlıqını yaxşı işləb, apətnin ziyinini tırışıb ən tövən çəki düşürümüz. Bir tutaş aldını eliş, bir tutaş tezgilləş, birləşib müdafiə görüş, birləşib kontrol qılış və ciddi aldını eliş tezgilləşini ilgiri sürüb, kesəllik və ziyandaş haşaratlarının ziyinini yeniklidib, küzlük açlıq və bütün yıllıq açlıqdın mol usul elişini bütün küş bilən qolğa gəltirimiz.
1: Stansımız xəvri. Əmdi asasını puxtulab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllıq xizmətini yaxşı işləş mavzuluq olaydı xəvrimizdən, Mülazimətçiliknin sübti və dərəcəsi östürülüb, işki ehtiyacının eşiş asası puxtulandı deyən qismini aldımız. Yazlıq tətil məzgildə mədəniyyət sayahət bazarı qızıb gətdi. Mənzəri körüşdən mənzərgi kirişkicə istimal ehtiyacının özgürüşü, mülazimət bilən təminatının dərəcəsini özlüksüz östürüşki türtki bolmaqda. Şəndonun Çingdao, Ləngu'da məmlikətinin hər qaysi caylardan kəlgən otdara başlanğış məktəb oxuğuşlardan təşkilləngən tədqiq qılıb öyrünüş öməkləri, dövlətimizin çoğunqoru deniz bağısıqı berib, Jaulun qatarlıq çoğun dövlətinin mühim qurallarını yəqin aralıqdan yes qıldı. Tədqiq qılıb öyrünüşki qatnaşqan oxuğuşi Wei Zongyuan mundaq dedi. Jaulunun besimqi bərdaşlıq beriş əyniki zadı qançılıq qilin. Besimge berdaşlıq berelemdi yok, bunu körgül bolmaydı. Lekin hazır onu tutup bakılı ve körgülü buludu. Meningçe bu yakışken. Memleket boyca deniz okyan pen teknikisi de yanılıq yaratış baylıqı en merkezleşken rayullarının biri bulu süptü bilen. Şucay çonkur deniz katnışı aviyasiyedin ibaret 3 çoğun bölektiki pen

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlan.

0: təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqundunu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlınıp ketimen.
3: Dada, abdabdı qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
1: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı. Bizdək doktorlarga keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlı suallarga cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdeyim.
0: Cəngucu zamanı yaşadırış tərəqqiyat əməliyyəti şunu tolıq isbatladı ki, fən texnikada yenilik yaratış həm bir dövlətin öz tərəqqiyatına türtkü boladığan mühim motor, həm içivitilgən xalqara həmkarlığı tayınıb, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqqiyat fürsəti bilən təminləyidi.
1: Səudi Ərəbistanının köp dövlət itibaqı quruşunu ilgiri sürüşü, Qızıl Dəniz transportidəki qeyin vəziyyətini həl qılalamdı, yox.
0: Zimbabwe'nin yukur derecelik emeldari Cungu Kompartiyesi halkı rehberlik kılıp Cungucu zamani vilaştırışını ilgiri sürüp yer şarının canubudaki devletlerinin zamani vilaştırış yolu üstüde izlenişine muhim ilham verdiği dedi. Hürmetlik radyanlı gücüle tövende deyiktanla programımızın tepsiliği mezmurları olsun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Avustraliya qatarlıq çaylarda Cungo tədqiq qılıp yasağan tazlaş maşina adami uyaqdın buyaq çepib, ömüçük adamının yokur boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Braziliyada Cungo'nun çoğun modeli Şucay'nın elektri torunu asıraşqı yardan berib, mürəkkəb muhitdiki çarlap təşürüş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Şanghaydın kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş körsətmesige kirgizülüp, bimarlağı yanı ümit ilip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni əqil yanılıq yaratılgan doğrulardan tərkib tapqan yanı üç yanı məhsulat, çət əllərdə ekrallarını yanılıp, Cungo taşqı sodisinin yanı nam kartısıqa aylandı. Amerika Memleketlik Radio Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Cungo texmi şənçilik

Hemkarlık hemrayi degen qarash dünyadaki nurgun rayonlarda etiraf qilindi. Jongo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarlar tizimlikideki özgürüşler kesip derecesini östürüşünün eniq yolunu körüstüp berdi. İslahat içi bitişinin dastlabki mezgilide kiyim kiçek, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat, emgek küçü baylıqı ve tənirx əvzəllikigi tayinib, xalqıra bazar dervasını kən açdı. Yaqın yıllardan bu yan Jongo yeşil tipki özgertip tərəqi qilish borusini çan tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, litiylik batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidiki yeşil işləp çıxırış iqtidarı qət götürüb, Jongo'nun taşqı sodisidiki 3 yeni məhsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü kündə Jongo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahal kucaq içib, yeni musabıqı yolunu aldını orunlaşdırış və yadroluq texnikini çoğunqır ağdırış arqılıq, yeni 3 yeni məhsulatının tez qət götürüşügə, Jongo yasımıçılığının Jongo əxli yasımıçılığına qarab yüksülüşügə türtkib oldu. Yeni 3 yeni məhsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasitə körüstüb bərdi. Bu yılın aldınqı yarımıda Jongo'nun sanayet maşını adımı eksporti 18.6% eşip, 141 devlet ve rayonu setildi. Operasiya maşını adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 hessi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpsi Open Router'da körüstülüşçe, 7. ayının 3. həbtisi de Jongo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşeş miqtarı 36.110.000.000'a yetib, bu da 12 həbtte dünya boyca aldınqı orunda turgan. Aldınqı 20 yılda Jongo hükümeti təsdiqlığan 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılgan doğrularının həmmisini Jongo doğru karxalları tədqiq qilib yasıgan. Şunun bilen bir vaxtta Jongo'nun yenilik yaratılgan doğrularının sırtkı oquq beriş sodu somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqi bütün yıllık sodu somisinin 80%'i yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Jongo doğru karxalları 8'ni ilgiligen. Yeni 3 yeni məhsulatının coş orup ravajınışı, Jongo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kütürülgeldigini çöndürüp berdi. Kişinin diqtini tartıdığan bu səhrəş nədin gelgen? Bu bir tərəbdin Jongo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çoğunqır igilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın gelgen. Yani bir tərəbdən Jongo'nun yuqarı səviyyəlik pən texnikada özüge tayinib qudret tepişta çın turğallıqıdın kəlgən. Jongo'luqlarga ayan ki, pən texniki tətqiqatıda udul yol yok. Yanılıq yaratış əvzəllikini mu təxlit qilib yasıqılı bulmaydı. Jongo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlge hücum qilish kerek. Ötken 5 yılda Jongo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xaraciti yelığı otları hesab bilen 10% eşip, selinmi kölümü dünya boyca 2. orunda turdu. Jongo xalqdaşöyesi iqtisad şöyüvenin profesori Wang Xiaosong xalqıra obzor sayıbisi bilen pikir almaştırıp mındaq dedi. Jongo yasımıçılığı üzlüksüz derecesini östürüşte mükemmel hem sicil yanılanğın kəsb sistemisi, tətqiq qilib içiş cihette davamlıq məbləğ siliş ve derecedin taşqırı çoğun kölemlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Jongoluqlar işki maharetini cəbalıq məşq qiliş ve içi bitin şəmkırlışış arqılı qolu kəltürdü. Yeni 3 yeni məhsulat Jongo iqtisadının eşiğe yeni kuvvet koştu. Şundaqla, her qaysi devletlerinin tərəqiyyatıga yeni köpəymi miqdar elib geldi. Maşina adam sahasida Morgan Stanley elan qılgan dokulatta mundaq deb körüstəldi. Eğer Jongo qatnaşmasa, Tesla adamsiman maşina adamının ikinci evlat təminat zəncirini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahasida Jongo uçuq ekologiyada çan turib, dünyadaki otdura kiçik karxanalar ve tərəqqi qılıbatqan dövlətlərini intayin

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, bəlkim yadınızı boz gerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Yasin Si tərcimesindeki Sən Şönün Ədəbiyyatının yolu namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Ayalıdaki yazıqçılıqı boğan kızgılıqını köygen Lauan onu izcil kollab hem mədəb berib geldi. Hem de şəhərge kirib Ədəbiyyat vasitçisi Dayhamını başlap geldi. Dayhamı Qoğanın ilgir yazgan əsərlərini elib getibla onunla nurğun okurmalarını deyip bədi. Şunun denkin, Qoğanın turmuşu da zor özgürüşle yüz bədi. Bu okurmalı onunla cesaret ve amet elib geldi. Onun yazıqçılıq səviyyəsi kündün küngü öz şiki başladı. Ondaqda o rastılla danlıq yazgıcı bolalamı. Bola kızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız ornaşdırılgan Yasin Si tərcimesindeki Sən Şönün Ədəbiyyatın yolu namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Oğhan, özü üçün uyuşturulgan yüz görüşüş keyfiyatı bilen tanışkan dinkin, bu okurmanların ayrılanmasılı bop kaldı. Meyli kündüz yaki keçi bolsun, uladın ayrılanmaydı. Ula onun əsarlarına və xeyal deyinizgı pürkünüp gitetdi. Ula piçirlişatdi. Lekin onun anlap kiliştin sağılmaddi. Galiti iş. Bəzdə bir işki eğiz gəpdən tege yetip qalsa, yaş mənzirini boylap aqatdi. Teğimi əcəbinərləgi şu ki, icad edinin mühim pəyde kəyəndə ulanın gəpini anqıramaz bub kilişini ümit qaladdi. Ulanın onunla qarada bunda qayri halatı buluşu, muhabiq edinin axırqı bəlgisinin berligən deyirək idi. O, özü davamlıq bardağın cayını təksiz hağında etdi. Təksiz hağın yelaki kəndid idi. Kəndidinin sayısı arasıqı kirgini, dəyhamının okurmaları arasıqı kirgini idi. Aşı alamət və aşı yat tuyulğan tonuşluq tuyğusdın o hər qedim qana ətaslı qıladdı. O hazır hər gün yazaddı. Pəqatlı toxtab qalmaydı. Dəyhamma, okurmalarının içimdən çıxılğalıqını oylamağan ikən mən. Dedi Qoğan. Toğra, ola yazğıçının qalbinin ornağan. Olanın yolunuzdan manğansırı dağdan bulduğalıqı toğırlı kılışkan paranlarını anladım. Dedi Dayhanma. Siz her kandak nesini köreleyken size? Qoğan her bir okurmanın Allah edilikini köngülde çın tutu alalıydı. Meyikideki bir talman, kilak etim görüşken çağda o bu mendeki özgürüşünü közdetti. Ama bu bihuda bir iş. Riyallıqdaki şey ilə əzəldən icadiyyatda oxşaş bulmağın halətdə peyda buludu. O kögən sidam taş düğmən. Bu taş düğmənin ilk ayal okurmən ikəlikini o bilidu. Həm bununla bütünləy işindu. Bəlkim icadiyyatının küçü dəlmışı buz gerək.

Qoxan yazıqçılıq qılğan çağda oqurmanlərə cəzmən əhmiyyət verirdi. Ulanı köyəndə ula xuddi tinçlandırış kumulici yavağandak tinç bob qalatdı. Yazıqçılıq qılışın dəsləvədə ulanın sımasını xərək görətdi. Amma Dayhamma oqurmanlar bilan yüz görüşüş sorunu tüzgəndin kiyin oqurmanlərə bundaq etibar berişi bağansırı küçəydi. Oqurmanlar onun əsərlərdəki məzmunu iniq bulmağan görünüş, ağızdın acayip kəp sözlə tökülüb durduğan natunuş adam. Muşundaq görünüş və muşundaq adamki yıqındın əgişlə onun üçün sürür. O, yazıqçılıqda qeyib getmək, töz yolda mağıdı. O burun toyğusuğa tayınıp şunda qılatdı. O əndi tolıb taşqan xoşallıq bilan şunda qıldığan boldı. Qoxan keşkurun yazıqçılıq qılışqı xuşlar idi. Ocaqda quyaş nurlarını jığatdı. Zemin ana pişirlaydı. Qoxan zemin ana bilan bivasta pikir almaşdır alaydı. Bazar tepdin iç, arlap-arlap istila hoşu qoyatdı. Amma yeni şu an cimib qalatdı. İlhamı pəllik etkəndə, o özünün tamamən başqıcı bir yürüş təlini işlədivatqalıqını his qalatdı. Bu, kündüzü quyət çıxan çağdaki təlgı təvə əməs idi. O yaratqan personajla, ilqi okurmanləgi oxşaş natonuş tuyğu birətdi. Natonuş tuyğunun xoşallıq əkildi qalıqı onunqa ayan. Yazıqçılıq qığan çağda, O, muşunda qovalıq ilki de kütətdi. Ola, bu iş paranlaşatdı. Bu paranladın onun ruhi kütürlətdi. Bu, onu cismi bilən bilə natonuş, mənəvi mənzəgə beyğişlaşqı dəvət qıldığın paranla idi. Əməliyyətdə, yazıqçılıqın özü yeni bir natonuş, mənəvi mənzəlini yartışəməz mi? Qoğandan kündülük turmuşu, Yazıqçılıq tüpəyildən teğimi yarqın tüskə kirdi. Əməliyyətdə o toğmı ümid var. Həmsəl işməyəcəz idi. İlgiri, bala, ər, satıraşxana bu üç iş onun turmuşunun mərkəzi idi. Hazır bolsa pəqət birla. Ləkin bu mərkəz yanıla aşı üç işini asan qığa. Bu qandaq gəb. Adi qılıb itqanda, Yazıqçılıq turmuşu kündülük turmuş bilən öz arasını işib, maslaşıb getgən idi. O özünün əzaldın buncilik bəxtlik, könlünün hazırqıdək toxbu baxmağalıqını hiss qılatdı. Bəzdə, xudunu bilmək kilvatqandək hissiyatda bolatdı. Dəkin, salmaq buluşunu, Zemin ananın qoynada can bidarlıq bilən mehnət qılışını xalaydı. Çünki, moşundaq mehnətlə onunqa Huzur bir eləkdi. Yazıqçılıq. Yazıqçılıqın alahidə əhmiyyəti onun kündülük turmuşuğa məzmun ataq qaldı. Kündülük turmuş onun nəzərdə güzəllik tuyğusuğa pürkəngən idi. Şunun bilən o salmaq, ərkin, yürüş-duruşda yetilgən salabətlik ayalğa aylandı.

Şu çağlarda onun əsərləri texi nəşir qılınmağan idi. Dəyhamma onun üçün tırışçalıq köstü bir vatatdı. O, başqa həm yazğıcılığı oxşaş, reallıqdaki okur mənləgi təqaza idi. Dəyhamma onun üçün təşkiligən okur mənlə sorundaki aşı okur mənlənin məlum arx görünüşü balıqını o bilətdi. Ola, reallıqdaki okur mənləgi oxşamaydı. Reallıqdaki okur mənlala, kalemge ilangan işlanın hakiki muhabbet edilen direk bir etdi. Gohan muhabbet intizar idi. Lekin o yani şunu belirtti ki, bundak işka zor kutkası bulmaydı. Çokum fırsat kütüş gerek. Əsərinin süpütüge berildiğin bahağa ve əsərinin dünyaya kilişi arlıqı da haman bir vaqt tarqı bulatdı. O, səbircan ayal idi. Kütüb duruşdu mu qoxmaydı. Sizinçə dəyhamı çıraylıqmı? Dəb sordu o, eridin. Meninçə o, dünyada ən çıraylıq ayalatı bakırdığın ayal. Dedi eri kesiblə. Qızıq, məndim şundaq bir tuyğu badisə? Uzaq ötməy, dəyhamı qoxan gə reallıqdaki okurmələnin pat ardı kildiqalıqını etdi. O, iyiliq qeydim, Feysha naisiga ziyaratga bağlan idi. Gohan poyiz oldur badi. Poyiz bir kech kündüz mandi. Gohan karvatlıq vagondi idi. O aya canlattı. Onu uxlap kettdi digilimu, sagak yattı digilimu bulmaydı. Qaran halatda nəcci vaq qaplıq tamak idi. Köpinci vaqtta deriyizdən talaq qarab oldurat. Təbəkkürü boşluqda xiyalan parvaz qıladdı. Ah, silə, deydi o okurmanları gə. Okurmanlarımı onu köydü. Ola qıstılışıb duruş etdi. Biz, deydi olamı cavab edin. Qoxan olanın bəgən cavabını iniq anladı. Kallısıqa tosatın əqil gəldi. Şu haman okurmanlarımdan fikir almaşdırış doğruluq layihə düzdü. Keyin yazıqçılıq faaliyeti yüz bədi. Şu qeytimliq faaliyette o okur mənləbilən billə özü yazğan hikayini bərləkdə ünlük okudu. Şu qeytimliq təcrübə almaşdırış acayip könüllik buldu. Qoxan üyge qaytib gelib top doğru işki gün tenci yanmadı. Çünki o yanla fikir almaşdırış baskıcı duraddı. Aşı görünüşlə təkrar-təkrar isik yaldı. Okumaq deyəllik, ədəbi əsərini qaydı yeziş deməkdir. O, bunu bildi. Hər bir parça əsərgə okuğan çağda can qirətdi. O, burun, dəyhamı orunlaşdırıqan ilik okurmələrini tolumu yaxşı köyən idi. Çünki ola, ızcıl halda Qoxanın icad edigi törtkü boğan idi. Qoxan şu tapda, Feysən naisidigi aşı okurmələrini teximi yaxdırıb qaldı. Çünki ola, Qoxanın turmuşda tırışcalıq körüstüş casardını urğu dövətdi. Aşı silə, onun özü əməs mi? Onun özü biz əməs mi? Şu günlədə, o, bəxt içində özünü leylə görgən buluqlağı oxşdadır.

kitabı besilip çıkan denkin, Gülxan özünü göğsün koşulgan halatı özünü ködü. Özünü göğsün koşulgan halatı ki özü, okurmalarının arasında canlıq hem tetik idi. Bütün hücudu söz gürleşip getken idi. Şunundan tartıp, o, əmeli, gayvi işki adam bop kaldı. O, her işkilisini yaxşı görətdi. Yeni əsri qulğuçsa, gayvi özü əsrini türlük okurmalar bilen bilə qayt-qayt okuşqı niyet kaldı. Məsələn, Lawang, Dayhamma qatarlıqlarını təsavvür qaldı. Bundaq təsavvür onunğa çəksiz xoşallıq elib gəldi. Onun əsərgə qarada başqalarının təsavvürğə işəncisi bulmuşumu, lakin o fırsat bolsa başqalarını qiyas qılış və yazıqçılıq davamında ulağı uçur berişni məqsəd qılğan emas miydi? Bu əgri toqay pərəzdə qığını bilən, biraq az dola real tərəfi mi ba idi? O məyli türlük personajlarını ya ki mənzərlərini təsvirləsin, təsvirgə qiyas arlaşqan bolatdı. O, həm nəfəs kişilərinin təsavvur dairəsi girişki intizar idi. Hər bir dostu, özüge tonuş bulan hər bir ədəbiyyat həvəskari onun əsərdəki qaraşlarını bir qeydim qiyas qığan dinkin, icadiyyat işi kötürləyən bolatdı. Muşu adamlarını cəlib qıldığan yeni əsərlərini yeziş onun qəmməti idi. O, okurmanlarını yeni görüş səzgüsü, yeni usul, hətta yeni dünya qaraş bilən təmin etdi. Cavabkar buluşunun oranı yok. Çünkü bu bir müncü yenila hem adamda buladığın hissiyat idi. Kemterli kılış müketmeydi. Çünkü o oturu koygan karaşlarını başkala hakikaten oturu koyup bakmağın. Gülxan, çigra boyuğu caylaşkan bazadaki divat attı. Şamalda, yopurmaqla şıldırlap kulağının tüvüde, Xuan-Xuan davatkan da kalattı. O, külkisini zahatlı yöşürənmədi. Külüb, gözlərdən yaş çıxıb getdi. O, Mehmanxanın qızıl timada özü yazğan hikayenin ıznasını, Dukanın külrən ögüsü turqağın kəptərini ködü. Bu ladan onun yeni əsirəməsim. Bazar tip-tip iç. Bundaq arıq görmüş təsavvurğun muhabbıq.

kandın canyu aldım. Kuhada, bugün bilik yemsle, dəb sordu dukandar. Onun kapakları sangılap ketken idi. Bilik yeşimiz natayın, saklap kuyay dedim. Dəb cevap edi Kuhan ensiz halda. Siz haqiqatan uzaqni planlaydı ikensiz cümü? Dedi dukandar onun ləppədi qarab. Kuhan, Jangyu'nu kütürüp dukandan çıkıp getip etip, tosattın, bu pişkan okurman iken, degen hiyal köngülden keçti. Lawang, o yazgan kitabını muşu adamge bəgən oxşumamdı. Bayamkı diyalog, onun əsirdeki diyalogu oxşap qalgan idi. Yü familik dukandar nemi degen sözgür? Bondaq pikir almaşdırış nə qədər yumurluq. O, qana ətlengelikini his qaldı. Dukandar, onun dünyasına özlüğüden kirgen okurman idi. Lawang, biz belik ağılı barayla mı? Mən can yuap geldim. Huan, siz aktif okurmanı yaxşı görəmsiz. Ras, o beni bəkli xoşal qılıb etdi. Gohan fikir almaşdırış arqılıq, okurmanlarının əsərlərini yeni bir xil dünya qaraşıbdan təmin etkənlikini bayqıdı. O əsərlərdə real dünyanı təsvirləyən. Yeni dünya yaratmaq onun qayısı idi. Yaqın küllədə, Gohan öydə yərtikdən çıxan güldürməmi avasını anladı. O, yazğıcı yer şarının qayısı yerdə tursun, onun icad etdiyi heç nəmi çox təsir köstənməyikən. Yazğıcının istəki mühim ikən. İstək, qancı küşlük bulğan seri, zemin və asman bilən fikir almaşdırış şünçü köp olarıkən dəb oyladı. Gohan öyde durup, yer tekinin çıkan güldürmamı avazını anlap öyden çıxdı. Linhamının öyge kirip, onun bilen bu iş doğruluk paranlaştı. Linhamma, siz mi anladınız mı? Yaq, burun anlığın. Bizim bu yer çigra yaqısı. Siz yazgıcı buldunuz. Mən az rahmı əcəblinib ketmeymen. Sən koyup anlaydığan yılıq adam siz şu. Rahmetsiz gel Linhamma. Bu güldürmama avazının sizinci neyme əhmiydi ba? Bilmeymen Gohan. Ya yaxşı iş, ya yaman iş boz gerek. Siz üçün itqanda yazıqçılıqınız üçün bir xil haydakçılık. Linhamma şundaqta külüp getdi. O yana, Gohan, bunun deyinkiyen külleriniz xatırcam ötmeydi. Bizden bu yada herkandaq avazın anlığılı buludu. Yaş vaxtımda minin mısızdak intilişim ba idi. Amma mən bək boşan çıxıb qaldım. Qaraşlarımı yığamay qaldım. Amma sizin arzuyunuz əməlgə aşdı, dedi. Ondaqda apət yüzbəsi ənsirəmsiz. Əlbəttə ənsirəy məndə. Dəb cavab bədə Gohan əstə aydılıq bilə. Siz mən mən qızğın yaxşı gördüğən yazğıcıyım.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 生已通知电梯师傅和 ICU 已做好准备，已准备转送病人。
1: 是不是不能？

他完全知道歼15飞机系统高度集成，发生电传故障，第一时间跳伞才是最佳选择。可他太像。

醒醒，你站起来，你站起来啊，你站起来。你早上还和我说，再飞三个架次，你就可以实现你上舰的梦想了。

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırmaqdayız. Aydın keçə təbiət gözəl. Könüllərdə aləmçi tuyğu. Yar ikimiz yurduq səylədə, gözümüzə gəlmədi uyğu. Zəngər kökdə külüb bulutla, zoku bilən qaraydı bizgə. İkimizni pinhan qaldırıb, nur çaçar, ay kən dala tüzgə. Söygümüzdən işbar yedini elib, kilər dımaq şamal. Əni şu aydın keçidə, söygümüz mün

Илар кетим келгенде улуанын чаныларга олтурушка вэди кылып, бир чаныга олтурду да Кракешке Шербат Исланынкиге апырып коюшну буйруду. Кызырып турган саглам бойнуга ак көңлүкүнүн яксыны чапыныдан чыгарып меккем түгмелеп алган чанычы бекме якымлык адам иди. Унун чанысы шунчилик игиз hem şunçilik rahat idi ki, şunun dinkiyen Levin bundak çanığa bir ketimi oltırıp bakmadı. Etim o yakşı at idi. İştik çepip keti vası mı, hudu ornadın koz kalmay turgan dek görünetti. Çanıcı Şerbat Skila'nın öyünü belediken. Levin'a alaydı hürmet büldürüp, işki kolunu egip, yumulak bir çember hasıl kılıp, Andın tırr dep çanısını dervası aldı da tohtattı. Şerbat Skila'nın dervası vini işladın xəvərdar bolsa gerek. Xəvirnin barlıqı, közlirdiki külkü bilen gep kılvatkan çağdaki çıray özgürüşlerden çıkıp durattı. Kəmmiginizgi uzak boğan Konstantin Demetrich, dedi o. O işladın xəbərdarlı emas, xoşallıqını bilindürməslik tırışıb atqan dekmi körünətdi. Levin onun qorulub ketken yıqımlıq közlərgə qarab, öz bəxtigə, yana qandaqdır bir yeni məzmun qoşulğanlıqını düşəngəndək boldı. Ula orlurdun turuşdu mu? Mərhəm.

0: mi xoşal? Kitini yaxşı görgün. Mən bək xoşub gitib atımən. Kiti.
1: Nait çapsalı tepşi vapsı ləqo.
2: Dedi qeyri kinez, pərvasız qiyopətki kirvilib.
1: Lekin Levin burulup onun gəp qılay devitib, onun közlərinin mə yaş qutolğallıqını ködü.
3: Muşundaq buluşunu mən uzaqtın buyan arzu qıp kelib atattım.
1: Dedi o, Levin'ni işki koludun tutup, özüge tartıp.
3: Menin bu şeytan kızım oylamayla.
1: Dada, dep tolıp ketti kiti, dadısının ağzını kolu bilen eti bilip.
3: Makul, makul, demeyim ben. Heh, ben bekmo, bekmo xuşalay. Ben tazımı galvan ademde.
1: Kinez, Kitini kucaklap mənzillerge, kollarga, yani mənzillerge söyüp, bedenige kırst sızıp ketti. Kitinin dadısını koyu etmeyi, xilgice onun semiz kollarga söyüp keti vatkınıgı qarap, Levin'nin könlü de ilgiri özü tazı düşünüp ketmeydiğen bu qeyri kinezge, qaytı bir xil amraqlıq payda boldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.